sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dusan Badanji Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduz Xon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Yana bir tongni birgalikda qarshi olyapmiz. Barcha-barchaga assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar, 98 KTFM radiosining shaddi muxlislari, xush ko'rdik sizni. To'lqinlarimizda 7:15 soat millari va Tong Drive Show'ni bugungi soni boshlandi. 23 iyun sanasi 2026 yil, haftaning esa ikkinchi qadami seshanba. Barchaga omadli, fayzli, barakali kun bo'lsin bugungi kun. Va ertalabdan yana savol javoblarimizni boshlaymiz. Sizning fikrlaringizni, xulosalaringizni, mushohadalaringizni bilish maqsadida savolni o'rtaga tashlaymiz va javoblaringizni Telegram manzilimizda qabul qilib olamiz. 88 114 9080, bu bizni Telegram manzilimizni sizga topib beruvchi raqamlar. Telefon qurilmangizga, gadjetingizga saqlab qo'ysangiz har holda foydadan xoli bo'lmaydi. Loyihalarimizda ishtirok etishda, mana shunaqa javoblar yozishda yoki qo'ng'iroqlar qilishda 88 114 9080 raqami sizga qo'l keladi. Xo'p, mikrofon qarshisida Azamat Oxundiy, Xunsom Abdullayeva yo'lda bo'lsalar kerak, assalomu yetib kelib oling. Sherik yo'lingiz bexatar bo'lsin. Va azizlar, demak bugungi savolimiz shunday bo'ladi: o'zingiz haqingizda eshitgan eng yomon gap nima bo'lgan? O'zingiz haqingizda yomon gap eshitganmisiz va u kim tomonidan aytilgan? Endi aylanib-aylanib turib kelib qoladigan joylari bo'lar ekan shunaqa. Ba'zi-ba'zida kutilmaganda siz haqingizda aytiladigan yomon gaplarni o'zingizga bir aylanib kelib qolganini ham hayron bo'lib eshitib o'tirarkansiz. Siz haqingizdachi bo'lganmi shunaqasi? Siz haqingizda aytilgan eng yomon gap sizni nazdingizda nima edi? Sizgacha yetib kelganmi? Mana shu haqda bizga yozib yuboring. O'ylab ko'ramiz qanim. Aslida buni unchalik yaxshi emasligini, balki kimlardadir xulosa, tarbiya uyg'ota olsak ajab emas. Maqsadimiz ham shu. Bugungi savoldan javoblaringizni Telegram manzilimizga yozib yuboravering. Qo'shiqlardan keyin biz ularni o'qib eshittiramiz. Demak, o'zingiz haqingizda eshitgan eng yomon gap nima edi, nima bo'lgan edi va kim haqi, kim tomonidan aytilgandi, nima uchun sizga bu yomon tuyulgandi, shu haqida yozing.
2: 98 shuncha

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: yerlarım dedi.
1: Assalamu aleyküm, hoş gelipsiz, omanmışsız,
0: bolmuşsuz. Assalamu aleyküm, yerlikler. Assalamu aleyküm. Aleyküm aleyküm.
1: Salam atlıgiz.
0: Salam makabül kılıgiz. Ben de şuna kadar biz birgeyi yapıramız. Assalamu aleyküm, yana bir bar. Hitefem radyosuna kadarlayı muhlislerim. Azamat Ağın diye firge çıkıp salamlaşı bu gansız. Bana bir çindilden salamlaşı yazdım.
1: Hoş gelipsiz hem de, yaşki oldu.
0: Fırak bulin. Ha, ben keliyotken paytım diye firge çıktınız. Ana ulgiyim andıp, hatta ki liftke çıkayotken farroş kızını toxtat durayım, ojdan tushib chiqib olaydim. U qiz kutib turdi, baribir kelsam qo'shiq yangrayotgan ekan. Ulgurmadim dedim. Mayli, biz Hitafon radiosida tongi drive show dasturini azizlar boshlaganmiz.
1: Boshladik.
0: Va mana quloqchinlarni ozgina pasaytiray.
1: Nimaga?
0: Sal baland ekanda.
1: Ha, balam o'zimga moslab olgandimda balam bo'lib tursin.
0: Sizni qanday yomonlashadi dedingizmi? Qanaqa savol?
1: Ha, o'zingiz haqingizda eshitgan yomon gap. Shu paytgacha eshitganmisiz o'zingiz haqingizda yomon gaplarni? Mana shular haqida eshitgansiz-ku, lekin shu asoslimi
0: yoki yomon gap?
1: Bir o'ylab ko'rganmisiz? Eng yomon siz uchun. O'zingiz haqingizda eshitgan shular haqida bizga yozib yuborsalar bo'ladi.
0: Sizlar radioda eng yomon eshitgan gapim doim kech qolib keladi. Qachon kech qoldim-a? Siz erta kelib qo'yasiz-ku.
1: Mana shular haqida hurmatli hurmatlilar bizga yozib yuborsangiz bo'ladi. O'zingiz haqingizda eshitgan eng yomon gap nima edi? 88 114 9080, bu bizning Telegram manzilimiz.
0: Demak, kelgan xabarlar bor, ularga e'tibor qaratamiz azizlar. Agar o'zingiz haqingizda eng yomon gap eshitgan bo'lsangiz, yozing, uyalmang, chunki hammamiz ham eshitganmiz. Agar eshitmaganman desangiz, yolg'on gapirayotgan bo'lasiz. Assalomu alaykum, Hit FM. Hit FM debdilar. Esini ham yozib qo'yibdilar. Juda ham to'la to'kis. Xayrli tong O'zbekiston, bugun yutamiz futbolda. Ura! Bugun yana bir bor O'zbek O'zbek o'ziga bekligini dunyo tan oladi. Ilohim, progressdan uzgelli baxtiyor debdilar. Xo'p, nechiga necha prognozlar qilinglar endi, nechiga necha yutamiz? Yutamizmikan?
1: Yutamiz, nasib etsa yutaylik. Har holda niyatimiz shu.
0: Yarim mol bas.
1: To'g'ri, to'g'ri. Hammalari ichidan ishonchi kam. Chunki haqiqatda ham kuchli jamoa baribir. Shunaqa deb o'ylayman-da men. Ko'pchilikni ishonchi kam baribir, lekin qay darajada ishonch kam bo'lsa, shu darajada yuqori bir xohish bilan duo qilayotganlar shunchalik ko'p. O'zbekiston jamoasi yutishiga vatandoshlarimiz.
0: Kim aytdi yaqinda dunyo bo'yicha bugungi kunda O'zbekiston terma jamoasiga
1: kecha Davron aytganlar.
0: Qaysi Davron? 383 million dedilarmi? Shu 400 millionga yaqin aholi qo'llab-quvvatlayotgan ekan, fanatlik qilayotgan ekan.
1: Xotiramda yaxshiroq baribir, ko'rdingizmi?
0: Xotirasizda bitor. Menikini ham qo'shib sizga berib qo'ygan xotirani. U menda qolmagan xotira.
1: Shunaqa-shunaqa, asosiysi mayli munosib ishtirok etsin va hech bir natijadan biz xafa bo'lmaymiz, lekin duo qilamiz jamoamiz g'olib bo'lsin. Xabarlarga e'tibor qaratamiz. 7020 raqamiga egasi. Assalomu alaykum Azamat Oxundi, assalomu alaykum Qunduzxonim Abdullayeva, hamma yerliklar boshlagan kuninglar xayrli, barakali, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsin. Mani sog'inuvmidinglar deb bo'luvdim, shunga yo'q bo'lib qoldim. Hol ahvol so'rab qo'ymadinglar ya. Mavzuga kelsak, hamma mani semiz deydi, ozg'in deydi. Semiz emasman, sal qornim bor. Ularga nima og'irligim tushyapti? Men ko'tarib yursam bu qorinni. Rasm qalay, turib suratlar bilan birgalikda yubordilar. Katta rahmat Ravshan Abdusalomovich, omon bo'ling. Yomon gap faqat shuni o'zimi? Ya bunchalik yomon emas menimcha.
0: Tabii, kayfiyat deb qo'yibdilar-da mana futbolkaning orqasiga, lekin nima deydi, Miko brendi ostida tushirilgan futbolka va kepkani kiyib tushibdilar suratga. Chiqqaniga qoyil. Haligi yaraga tuz sepib. Yo, siz semiz emassiz, boshqalar ozg'in. Assalomu alaykum Azamat va Qunduzxon. Men sentyabrda yangi maktabga o'tganimda bir qiz birga o'tirganmiz va u mendan ishlayotgan narsamni so'ragan deganlar. Ishlatayotgan narsamni so'ragan. Imtihonda men uni ismini ham bilmasdim. Shuning uchun u meni boshqa qizga qizg'anchiq deb aytgan. Lekin hamma narsaga ikki imkoniyat berish kerak. Hozir u bilan yaqin o'rtoqlarmiz, deb tura Sadiqa yozibdi.
1: Ana, keyingi xabar esa Gulshoda Asladdin Mustafodan kelayotgan kishi yozibdi. Assalomu alaykum, ketafam, o'zim haqimdagi yomon gapga keladigan bo'lsak, yangi kelinchakman, uyimizda buqa so'yildi. Xo'jayinimni aka opalariga go'sht taqsimlab qaynonam gapga ketdilar. Ikki qaynopam kelib, ovsinimni ham go'shtini berib qo'yamiz deb olib ketishdi. Kechga borib qaynonamga ovsinim qaynopam telefon qilib go'shtim kam chiqdi, keliningiz o'g'irlagan ukasini chaqirib uyiga berib yuborgan deb tuhmat qilishdi. Qaynonam xonamga kirib xo'jayinimni oldida meni uyimda o'g'irlik qiladiganlarga joy yo'q, yashasin to'g'ri yasha deganlar, men olganim yo'q deyishimni bilaman. Xo'jayinim boshimni shkafga qattiq urdilar. Ichimdan xafa bo'ldim, tuhmatga chidolmadim, ertalab uyimga ketib qoldim. Menga aka-ukalarimga, dadam, onam Allohga shukr juda yaxshi tarbiya berganlar. Allohga shukr, hozirda meni qandayligimni qaynonam ham xo'jayinim ham bilib yaxshi hurmat izzat bilan yashayapmiz. Rahmat kattakon, O'zbekiston olg'a deb yozib yuborganlar. Ana bo'lmasam
0: oxirda zo'r qipsizlik, O'zbekiston olg'aga gap yo'q. Lekin to'g'risi
1: asosiysi mana suratlarda ham turmush o'rtoqlar bilan birga tushishgan.
0: Hammasi yaxshilik bilan tugabdi-yu, lekin
1: bugun
0: mana 3 kun deganda tugatdim Nafs degan kitobni. Nafs ya'ni o'sha insonning nafsi, mana bir insonni oddiygina bir yarim kilo go'sht uchun shunday qalbiga og'riqlar bergan, zarba yegan, arzimasdi bu narsaga, to'g'risi.
1: Mani nafsim balodir, yonar otga o'tga soladir degani shu bo'ladi.
0: Eng yomoni tuhmat, tuhmatlar esa nafsning orqasidan kelib chiqar ekan. Elmirod yozibdilar. Salom aka, qalaysiz? G'unzapa yonimade oqda uchib o'tdilar. A, yonimdan o'qtay uchib o'tdilar.
1: Ko'rdingizmi?
0: Otlar borib qolalar. A, hozir borib qolalar debdilar. Hozir savolga kelsak, meni mashenika deyishardi. Mashenik deyishar ekan, qarang. Eshitib qoldim, lekin o'shanga gapirgan odamni o'zi mashka, aha, yo'q o'zini debdilar. Xabari yo'q o'zini. Elmirod yozibdilar. Qanaqa mashina deydingizmi? Uchib o'tganim yo'q, yurib o'tdim-ku.
1: Yurib o'tdilar, g'ildiratib o'tdilar. Shunchaki tezlik 160 edi, xolos.
0: G'ildiratib g'ildiratdi.
1: Qunduz g'ildirakni g'ildiratib g'izillatdi. Mashinalar g'ildiratib g'izillatdi. Uchib keldilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Kun hammaga xayrli bo'lsin. Men o'zim haqimda 2005-yil talaba payt 40 kilogram paxta tergan paytimda eshitganman. Kursdoshlarim ozroq ter, ey vatanparvar, bizlarga gap eshittirasan degan. Birinchisi shundan boshlangan deb Murod Yo'ldoshev yozibdilar ana.
0: Xayrli tong, xudo boshlovchilar, xayrli tong. Bizda Belgiyada 5-15 o'zim hakimda, o'zim haqimda eng yomon gap eshitganim kechasi qattiq xurrak otaman. Yonimdagi qo'shnim polyak, shunaqangi yomon xurrak otasmi deganda xafa bo'lganman. Futbolga keladigan bo'lsak, 100 hamkasblarim O'zbekistonga ham balet qilishyapti debdilar. Bu ham nasib yutamiz, musofirda duodamiz debdilar. Alimov yozibdilar. Endi to'g'ri, inson o'zini nazorat qila olmaydi xurrak otayotganda. Siz otasmi?
1: Nimani?
0: Xurrak.
1: Yo'q.
0: Otmaysizmi? Unda yaxshi ekan. Organizmingiz hali charchamabdi.
1: Eshitmayman o'zimni.
0: Odat.
1: Uxlayman.
0: Tashqaridagilar aytishganmi xurrak
1: otayotganda? Yo'q, menga unaqa gap gapirisha olmaydi. Mana 2695 raqam egasidan munosabat yetib keldi darhol haligi voqelikka. Go'shtni o'g'irlagan kelin degan novella chiqadi endi, bekor o'qidinglar yozib yuboribdilar.
0: O'sha keyin bu go'shtni o'g'irlab kaltak yegan kelinmi, devorga boshini urganmi?
1: Devor emas edi, shkaf edi.
0: Shkaf edi. Ha, shkaf edi, ha, devor bo'lganda bu keyin o'tirdik. Mayli, chiqmasa shkaf ekan. Abdulla Xoldorov, assalomu alaykum. Azamat Xundizxon, Azamat Xundizxon Abdullayeva, barchamiz uchun xayrli boshlangan kun xayrli va davomli bo'lsin. Abdulla Xoldorovni yozishlarga besh ketaman. Sababi bexato virgul nuqtalarini joyiga qo'yib yozadilar. Davom etamiz. Barchamiz uchun xayrli boshlangan kun xayrli davomli bo'lsin. Mana qayta o'qiyapman. O'zim haqimda eshitgan eng yomon gapni o'zim aytganman. Boshqalar menga men aytgan haqoratni aytishga ashaddiy dushman bo'lsa ham botini olishmasdi. O'zimni o'zim haqorat qilishimga sabab uni o'zim tanlaganman. Shuning uchun o'zim eng yomon gapni o'zimga aytganman. Iltimos, efirda o'qib bermanglar, bu gaplar sir bo'lib qolsin debdi-da, debdilarda qarang. Bu
1: boshda yozgandan keyin
0: oxirida yozibdilar. Biz sizni tushundik, Abdulla Xoldorov, mayli, efirda o'qimaymiz.
1: Bo'ldi, kelishdik, o'qimaymiz. Assalomu alaykum, xorbeylar, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Anchadan beri bunaqa paytda yozolmayotdim, uxlab qolyotdim ertalab. Savolga kelsak, o'rtoqlarim, menimcha talabchanligim o'rtoqlarga nisbatan bo'lganiga ko'p narsani tashkil qilish ham qiyinda, ko'pchiligi tushunmaydi. Evaziga ko'p gapirasan, ezmaga o'xshab deyishadi. Bo'lmasam o'zingizlar tashkillashtirib ko'rchi deyman. Bu xabarni bizga Farruh Musaxo'jayev yozib yuboribdilar. Yaqindagina Antaliyani maza qilib aylanib dam olib kelgan tinglovchilarimizdan omon bo'ling. Yana safimizda ekaningizdan xursandmiz, Farruh.
0: Qoyil, qoyil. Lekin men ham Telegramga kiraman.
1: Xavas qilgan odamlaringizni eslab qolasiz deb.
0: Telegramga kiraman, shu bir daqiqadan ortiq ovozli xabar yuborishsa, shu uch tezlik qachon chiqar ekan deyman-da. Bilmadim, juda 10 14-15 soniya bo'lsa, sabrim kam emas. Ko'p narsaga ulgurishga harakat qilaman bu dunyoda. Gol ursak roziman. To'g'ri ma'noda yutqazsa ham hech nima qilmaydi. Yirik hisobda yutqazmasak bo'lgani. Javlon Sobirov.
1: Keyingi xabar. Menga yoqmaydigan emas, yoqadigan gap bu yolg'on rosa ko'p aytishadi Abdullohni. Bor deb. O'rtoq Abdullayeva chorrahada qizilga o'tdingiz. 3-4 kundan keyin jarima keladi menimcha. Unchalik emasdir ya Abdulla, vahma qilmaydi.
0: Yo'q, qizilga o'tmadi. Aniq yashil edi. Men
1: sarg'ayayotgan paytda bo'lishi mumkin.
0: Qiz yashil yonishini kutib o'tiraman.
1: Kutarlar yashil. Yam yashil bo'lganda keyin yuranlar.
0: O'sha. Ishonch hosil qilib, rostdan ham yashilmikan deb boshqalar yurishni boshlagandan keyin. Assalomu alaykum, yondirgan kabashlovchilar. Gapiradigan baribir gapiradi debdilar. Aytishardi, tayoq yeydi yurgan sayoq. Yurmadim hech sayoq, ammo yedim tayoq. Bu qanday nohaqlik deb qildim nido. Tayog'i bor sayyohlardan asra xudo. Ano bola.

0: Yo'l bo'lsin bizga endi. U boylar u mazza qilib sayohat, sayohat yurishadi. Biz qora xalq ishlaymiz.
1: Mehnatkash.
0: Mehnatda. Haqiqatni tan olish kerak. Kamida 3 gol uradi Portugaliya deb Xonbek Koreyadan turib yozib yuboryaptilar. Siz O'zbekistondan uzoqda ekanligingiz mana xabaringizdan ham allaqachon sezilishni boshlayapti.
1: Ha, siz bilmaysiz futbolchilarimizni. Hozir Abduqodir Husanov mana eng kuchli 3-talikda 3-chi o'rinda turibdi.
0: Fayzullayev jahon chempionatlarida eng tez yugurgan o'yinchilar safida boryapti mana.
1: Albatta, va shu bilan birgalikda sayohatga chiqqanlar men O'zbekistondanman desa, Islar Jamoyli yaqinda shunaqa zo'r to'p surdi Kolumbiyaga qarshi deb.
0: Islar Jamoyli bittasi operatorni mayib qilib qo'ydi.
1: Mayib qo'ydi. Shunaqa katta tezlikda yuguradi deb. Odam naqadar yugurmaydi, menimcha Abduqodir Husanov ham shu odam emas-da. Qanaqadir o'zga sayyoralik.
0: Yaqinlari eshitsa xafa bo'lishadi.
1: Yo'q, o'zga mana Krishtianu Ronaldu o'zga sayyoralik deyishyapti-yu, endi bizlar ham shunaqa o'zga sayyoralik chiqyapti-da. Majoziy ma'noda, to'g'ri aytmaysiz-ku, Krishtianu Ronaldu xafa bo'lgan yo'q, dunyo tanogan milliardta muxlislari bor. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar. Men Yerakoson soydan Olimxonman. Men haqimda eshitayotgan yomon gap yoki yoqmaydigan gap dangasasan deyishlari aslida mehnatkash bo'laman debdilar. Biz bilamiz.
0: Zo'r xabar keldi. Mana Usmonjon Karimov yozganlar, ey qadrdonlar, millionlar eshityapti sizlarni. Ishonch kerak. O'zbekiston Portugaliya 2-1 nasib etsa yutamiz. Ishonch yo'qotmanglar deb yozib yubordi. Haqiqatan ham bizni eshitayotgan 100 ta odam bo'ladi, 1000 ta odam bo'ladi, 1000000 ta odam bo'ladi. Hurmatli tinglovchilarimiz, Hit FM'dan eshitayotgan barcha keling hozir ko'nglingizdan, mayli qo'lingizni ochmasangiz ham, ko'nglingizdan duo qilib o'tkazing. O'zbekiston Portugaliyani jahon chempionatida yutsin, g'olib bo'lsin. Ko'nglingizdan bitta o'tkazing bo'ldi, shu yetib boradi nasib etsa.
1: Assalomu alaykum. Kun motivatorlari meni evrey deyishadi. Odamlar 100 so'm pulni yemayman, 100 puldan kechmayman. Abbos Qassob yozibdilar.
0: Keyingi xabar Anvar Aziz yozganlar. Assalomu alaykum yerliklar. To'g'ri gapirish yoqmaydi ko'pchilikka deb yozibdilar. Xurshid Chams esa eshitib qoldim. Kimdir o'lganligim aytib shod yurganmish. Men o'lgandan so'ng go'yo unga shuhrat kelarmish. Hey o'g'lon, avvalo otingni cho'di. Ajal suni meni tanlab turmasmish. Abdulla Oripov satrlarini keltiribdilar.
1: Ofarin. Assalomu alaykum hurmatli marsliklar deb turar. Mavzudan bexabar yozyapman. Jonimisizlar, Xorazmdan Alisherman deb turar. Oilaviy onlayn tinglayapmiz, nonushta qilib o'tiribmiz. Shirin oy bilan Madina qizim salom deb o'tirishibdi. Salom ularga ham.
0: Aha, adash yozganlar xabardan Azamat. Assalomu alaykum. Menda ham bo'lgan haydovchi bo'lib ishlaganimda 100 dollar qilmagan ishimni qilding deb tuhmat qildi. Xo'jayin keyin indamay ketib yubordim. Kalitni qo'liga berib alam qildi. 30 ming 40 ming dollar pulini olib yurganman chet ellarda yurganda. Keyin chaqirdi ishga, bormadim. Hozir Yandex Uklonda ishlab yuribman deb bu xabarni bizga Azamat yozibdilar.
1: Zo'r g'ururingizga gap yo'q.
0: Tuhmatdan asrasin. Bu juda yomon.
1: Agar qaytib borganingizda o'sha hurmatni saqlab qolmagan bo'lardingiz. Assalomu alaykum, Hit FM qormanglar. Xunzapa, bir atir olgani boribsiz. Sizga shu showroom dizayni yoqdimi? Nima deysiz? Hozirda shu brendni 2-chi filialini dizaynni qilib, xuddi shunday remont qilyapmiz. Aytgancha sizga borgan filiallarni men dizayn qilib remont qilganman deyaptilar. Yo, qoyil sizga. Albatta yoqdi. Savolga keladigan bo'lsak, o'zimga haqimda yomon gap eshitganim, uyimdagilardan dangasa bolasan-da deb aytishgan. Hech qachon ustadan dangasa qilmaydi. Eng og'ir mehnatni qiladigan, uyimizni go'zallashtiradigan bu ustalar. Juda ham chiroyli dizayn va juda ham chiroyli qo'lgul usta ekansiz. Men bor mana Muhammadjon qoyil qoldim.
0: Assalomu alaykum. Angrendan Zuhriddinman. Xudo xohlasa durrang bo'ladi. Shunisiga ham shukr, lekin Portugaliya kuchli jamoa. Shuning uchun durrang bo'lsa ham O'zbekiston foydasiga deb yozibdilar. Ha?
1: Qanday
0: natijadan biz rozimiz, faqat duo qilamizki jamoamiz g'olib bo'lsin.
1: Albatta, chiroyli qo'shiqdan so'ng azizlar biz navbatdagi loyihaga o'tamiz, lekin juda ko'plab xabarlar afsuski qolib ketyapti, ularni o'qish uchun ozgina bizga fursat yetmadi. Hozir esa Jahongir Otajonovdan Xushomad deb nomlangan yangi tarona yangrashga shay.
2: Hit FM Global Transformatsiya.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'lla. Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Landa-landa o'yin boshlandi azizlar. Biz bittagina savol beramiz. Siz xohlasangiz 2-3 ta variant berasiz, lekin eng asosiy bittasini tanlab bizga aytsangiz, agar u to'g'ri bo'lsa g'olib bo'lasiz.
2: Ana shunaqa. Hurmatli tinglovchilar, omad sizga yor bo'lsin. Bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lsangiz, siz homiyimiz Dialab Medical'dan 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinika, sizga barcha turdagi laboratoriya tahlillarini, zamonaviy diagnostika xizmatlarini taklif qilyapti. Undan tashqari malakali shifokorlarning konsultatsiyalaridan foydalanishingiz mumkin. Toshkent shahri va viloyatida 15 ta filial faoliyat olib boryapti. Endi bizda asosan Toshkent shahri va viloyatida ishlayotgan tinglovchilarimiz bo'lgani uchun shular haqida aytib o'tyapmiz. Undan tashqari, hurmatli tinglovchilar, klinikada zamonaviy mobil klinika xizmati yo'lga qo'yilgan. Uyga chaqirishingiz mumkin, chaqiruv xizmatidan foydalanib EKG, EEG, UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Chaqirib qon tahlillarini topshirishingiz mumkin. Soat 7:00 dan har kuni 23:30 gacha faoliyat olib boradi. Mobodo sizga qiziq bo'lsa 13.94, qaytaraman, 13.94 qisqa raqam orqali ma'lumotlarni olishingiz mumkin, yoki dialab.uz saytiga kirib barcha ma'lumotlarga ega bo'lsangiz bo'ladi sayt orqali.
1: Xuddi shunday, va o'ylaymizki, agar salomatligingizda hech qanday muammo bo'lmasa ham profilaktika uchun o'zingizni tekshirtiring. Aniq nimadir chiqishi mumkin, chunki ekologiya u darajada yaxshi emas. Butun dunyoda qolaversa, oziq-ovqatlarda ham kimyoviy moddalar ko'p. Bu albatta bizni sog'lom organizmimizga biroz putur yetkazishi mumkin. Hamma narsani oldin olgan afzal. Shunday ekan, bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshlarimiz 88 114 90 80 raqamlarga sim qoqqandan so'ng bittagina savol beramiz. Va agar mana shu bir donagina savolga javob bersangiz, siz bittagina voucherni qo'lga kiritasiz va voucherning ichida 250 ming so'mli sizga bir imkoniyat bor desak ham bo'laveradi.
2: To'ppa to'g'ri. Balki o'sha summagacha yetib bormas tekshiruvlaringiz, o'shani o'zi yetarli bo'ladi. Mabodo undan oshadigan bo'lsa, sizga yaxshigina yordam bo'ladi.
1: Va qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz borlar, efirdasiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz.
3: Ravshan Abdusalomovich.
1: Ravshan Abdusalomovich, arasizcha tinglovchimiz. Sizga arasizcha deb laqab qo'yib oldim. Xafa bo'lmang lekin. Doim xafa bo'lib,
3: norozi bo'lsam bo'larkan.
1: Aha, shu. Qomatlar raso deymikin, ha, yoki ozg'ingina.
2: Siz xafa qilyapsiz. Haqiqatdagi yomon gap siz eshitganingiz.
1: Shu bo'lsin.
2: Arasizcha bo'ldimi?
1: Arasizcha. Ravshan Abdusalomovich, siz Dialab'dan nimadir yutib olganmisiz?
3: Yo'q, hali.
1: Unda omad tilab qolamiz. Menimcha hamma narsa yutib bo'lgansiz bundan tashqari. Chunki
3: hali
1: bor, a?
3: Hali bor.
1: Ay, yaxshi. Unda sizga omad tilab qolamiz. Mana bu savolni eshiting.
2: Diqqat qiling, demak, bittagina savol bilan sizga murojaat qilamiz. Qiziqarli savol. Bu daraxt 80 yil bo'yiga, undan keyin iniga o'sadi. 60 yoshidan boshlab gullaydi. 1000 yilgacha umr ko'ruvchi bu daraxt nomi nima?
3: O'zbekistonda bor bu daraxt.
2: Labay?
3: O'zbekistonda bor bu daraxt.
2: Bor. Qarang, 1000 yillab umr ko'rar ekan. 60 yoshidan keyingina gullar ekan bu daraxt.
3: Chinor deylikchi.
2: Chinor, qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga.
1: Xafa bo'lmadingizmi?
3: Ya.
1: Salomat bo'ling. Kuningiz xayrli o'tsin. Albatta, adashmasam bular oshpazlar, a? Turli taomlash pishiradilar. Taomlaringizga ta'sir qilmasin deymanda sizning kayfiyatingiz. Bizda yana bir qo'ng'iroq bor. Bu 9978 abonentidan. Assalomu alaykum, efirdasiz.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin.
4: Rahmat sizga.
1: Sizga ham rahmat. Qo'ng'iroq qilganingiz uchun ismingizni ayting.
4: Tayfunda.
1: Tayson?
2: Sayfulla. Hozir Qunduzxon Abdullayevning fikri qayerlar boksda bo'lib qolgan.
1: Chunki bugun boks bordi. Xo'p, Sayfulla,
2: hamma tanishlaring yo'q, Tayson deyaptilar, yo Vitaliy Klichko deyaptilar.
1: Yo, Klichko bo'lmaydi.
2: Bo'lmaydimi?
1: Yo.
2: Nimaga?
4: Madagaskarda o'tadigan baobab.
2: Baobab degan daraxt javobini qabul qildik va biz siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling.
1: Tayson laqabli Sayfulla. Rostdan Tayson eshitdim-da.
2: Hamma laqablashtirib chiqyapsiz o'zi.
1: Yo'q, laqablashtirganim yo'q, o'zlarini kayfiyatiga qarabdi. 0076 74 abonenti. Gaplashing siz o'zingiz.
2: Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
5: Azamat aka yaxshimisiz?
2: Rahmat, salomatmisiz?
5: Jahongir Solijonov.
2: Jahongir Solijonov, salomatmisiz aka? Ishlaringiz yaxshimi?
1: Biz ham ko'ramiz.
5: Tilagan shunday bo'lar ekan. Voy.
2: Shunaqa, shunaqa. Ishlaringiz yaxshimi o'zingizni?
1: Doim bizni o'ylab qayg'os ko'tarib kelarlar, istiqbollar bilan.
2: Rahmat, omon bo'ling, bor bo'ling. Xo'p, bu savolga sizdan ham javob kutamiz endi. Dialabka voucherni yutib olsangiz bo'ladi. Bu daraxt 80 yil bo'yiga, undan keyin eniga o'sadi. 60 yoshdan boshlab gullaydi. 1000 yilgacha umr ko'ruvchi bu daraxt nomi nima? To'rt harfdan iborat, sizga yordam tariqasida aytaman. To'rtta harfdan iborat bu daraxt nomi.
5: Opa, bilmadim, lekin qayin deb o'ylayotgandim lekin.
2: Beshta o'lib ketib qoldi-yu. Yordamdan foydalaning.
1: Ayn bo'lsin.
2: Yo'q, boshqa daraxtlar. Boshqa daraxtlar bor-ku. Nima shu darajada katta bo'lib, bir uzoq yil umr ko'rishi mumkin? Qaysi daraxt?
1: Toping.
2: Chinor varianti chiqib ketdi aytilgan bo'ya.
1: Chinor ham chiqdi, bog'bon ham chiqdi.
5: Ha, bilmadim lekin. Demayapsizmi?
2: Bilolmadim.
5: Haqiqatdan hayajon bo'lar ekan.
1: Hayajon bo'lyaptimi?
5: Birinchi marta telefon qildim, juda.
1: Ismingiz kim edi?
2: Jahongir Solijonov.
1: Ey, Jahongir Solijonov.
2: Xotira ketgan. Dori.
1: Yaqinda meni hamma qunduz dori deydi. Jahongir Solijonov, ming bor uzr, sizni unutib bo'larmidi? Qaymoqsiz yegan odam sizni unutmaydi.
2: Voy, alo, mazalo.
1: Sunnolaringiz bilan.
2: Alo, mazalo.
5: Lekin mayli,
1: keyingi ishtirokchiga. Simirtirmoqchilar, kitobim jamoasini simirtirmoqchilar.
2: Omon bo'ling, kuningiz yaxshi bo'lsin.
5: Sog' bo'linglar, xo'sh yaxshi bo'ling.
1: Xo'sh, sog' bo'ling, lekin Jahongir umuman yaqin ham kelmadingiz, xafa bo'lmang. Hech kim hali yaqin kelgan yo'q bu daraxtga. To'rtta harfdan iborat deyapmiz azizlar. Bu daraxt O'zbekistonda bor deyapmiz. Yana sizga nima yordam kerak mana? Xohlasangiz birinchi va uchinchi harflarni ochish kerak bo'lsa, xuddi haligi mo'jizalar maydonchasiga ochishimiz ham mumkin. Buni tushingizda ko'rasiz faqat. 85-87 abonent efirdasiz.
6: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
6: Matluba, Toshkentdan.
1: Matlubaxon, juda ham xursandmiz. Sizda qanday javob bor?
2: Eman daraxti, barakalla. Va bizda to'g'ri javob.
1: Rostdan ham emanmi, qayerda? Qayerdan keldi Matlubaxon bu sizning xayolingizga?
6: Ko'p yillardan ham to'rt harfdan iborat
2: deganingiz.
1: Aha. Archa ham to'rtta harfdan iborat-ku. Lekarcha gullamaydi-ku deng.
6: Eman daraxti ko'proq anaqa variant.
1: Ko'rganmisiz hayotda eman daraxtini?
6: Asosan televizorlarda ko'rganman. Hayotda menimcha ko'rmaganman.
1: Men ham ko'rmaganman. Dardimiz bir ekan, endi qidirib topamiz. Balki bordir-a bog'da. Men yonimizdagi bog'da.
2: Botanika bog'da?
1: Ha. Bormi? Bilmadim, botanika bog'da qidirib ko'ramiz Matlubaxon bilan birga borib. Matlubaxon, siz raqamingizni qayd etyapmiz.
2: Muborak bo'lsin, tabriklaymiz.
1: Bormi qandaydi og'riq, muammolar?
6: Endi ayollarda bo'ladi hammada.
2: Aha, juda yaxshi.
1: Hammani kasalvand qilib qo'ydingiz.
2: Pul keladi sizga, nasib etsa o'sha jalabni. O'zingiz qaysi tomonlarda yashaysiz, Matlubaxon?
6: Yashnobod tumani.
2: Yashnobod tumanida yashaysiz va Yashnobod tumanida ham sizga yaqin bo'lgan filiallar bor. Foydalansangiz bo'ladi, u yerga borib bilasiz o'zingiz ham.
6: Bilaman.
2: Juda ham yaxshi. Toshkent shahrida va Toshkent viloyatida bir qancha filiallar bor. Sizga yaqini esa Toshkent shahri Yashnobod tumani, Birlashgan ko'chasi 52 uyda joylashgan o'sha tabobat shifoxonasi bor, shuni yonginasida Jalab Medical filiali bor. Borib voucherni olgandan keyin foydalansangiz bo'ladi. O'sha tekshiruvlarga yoki konsultatsiya uchun ishlatsangiz.
1: O'zi bir marta borsangiz o'rganib qolasiz, boraverasiz.
2: Yaxshi joy.
1: Yaxshi joy. Xushmuomila xodimlar, rahmat sizga, raqamingizni qayd etib qo'ydik. Tez fursatlarda sizga qo'ng'iroq qilishadi, bog'lanishadi. Muborak bo'lsin,
2: tabriklaymiz sizni.
1: Albatta, tez fursatlarda qayerizda qanday muammo borligini bilib olasiz.
2: Bilishadi.
1: Yaxshi ma'noda, o'zlar biladilar.
2: Xo'p, shunaqa. Dildoradan to'g'ri javob kelgan. Farux Musoxo'jayev to'g'ri javobni yozgan ekanlar. Sunnatjonda bor, BMda bor, Ikromjon Archa degan javobni, Sada degan javob kelibdi. Hanimini to'g'ri javob yozganlar. Ilhom Ro'jiyev Archa, 007 Chinor deb adashgansiz. Tayson deyishizga necha deb yozibdi. Sayfullo Tayson bo'ldingiz bugundan boshlab. Ana shunaqa, katta rahmat bizga javoblarni yozib yuborganlarga ham. Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi Dialab Medical bizni homiyimiz, yana bir yurtdoshimizni mana shunaqa xursand qilishga muvaffaq bo'ldik homiy bilan birgalikda. Hech kim kasal bo'lmasa, asosiysi tana joningiz sog' bo'lsin.
1: Xuddi shunday azizlar, soatimiz 7:56 ni ko'rsatyapti. Shu kunlarda havo quyoshli bo'lishini va'da berishyapti gidrometeorologiya xodimlari. Shunday ekan, mashinangizni bemalol yuv, xotirjam, top-toza mashinalarda Toshkent ko'chalarida yoki boshqa ko'chalarda harakatlanishingiz mumkin. Ayta, asosan shu poytaxtimizdagi ob-havo haqida ma'lumotga egaman, shuning uchun cho'chimasdan mashinani yudirishingiz mumkin. Juda ko'pchilik cho'chiyapti. Tez-tez yomg'ir yog'ib qolyapti-yu.
2: Shunaqa-shunaqa.
1: Lekin bu ham yaxshi bir tarafdan, bu ham yaxshi. Havo tozalanib turibdi.
2: Shunday, shunday. Asosiysi har bir kunimiz tinch o'tayotganiga shukr aytamiz. Hurmatli tinglovchilar, haqiqatan ham dunyodagi vaziyatlarni ko'rib turib, shunaqa vaziyat, shunaqa tinch yurtda yashayotganimiz uchun ming shukr.
1: Albatta, keyingi soatda ham birgamiz. Ketafimdan uzoqqa ketmang.
0: 98

0: Azizlar, biz efirda. Assalomu alaykum. Yana bir bor yerliklar KTFM radiosining erkatoy muxlislari. Siz KTFM radiosini FM 98 ni tinglayapsiz.
1: Assalomu alaykum. Barcha-barchani xush ko'rdik yangi soat avvalida va bizga hamroh ekanligingizdan juda ham xursandmiz. O'ylaymizki, ertalabdan zerikib qolmayapsiz va biz ikki nafar boshlovchi sizni zeriktirmaslikka harakat qilamiz. Xunisxon Abdullayev va Azamat Oxundiy sizning xizmatingizdagi boshlovchilar.
0: Albatta, hech qanday zerikishga o'rin yo'q, chunki bu KTFM radiosi eng kayfiyat, eng yaxshi kayfiyat ulashuvchi to'lqinlardan biri. Va ayni lahzalarda biz azizlar bugun 23 iyun sanasi bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir ma'lumotchalarni aytib o'tmoqchimiz va shu o'rinda bugun 23 iyun sanasida tug'ilgan barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Kuningiz siz xohlagandek bo'lsin va bilamiz, bugun eng kutilgan lahzalar, ya'ni Portugaliya jamoasi bilan O'zbekiston jamoasi to'p suradi maydonda.
1: Bahs olib borishadi.
0: Juda ham hayajonli va ko'pchilik endi mana ko'pchilik Cristiano Ronaldoga muxlislik qilardi. Endi nima bo'ladi degan savol bo'lyapti. Endi albatta O'zbekiston jamoasiga muxlislik qilasiz. Boshqa ilojingiz ham yo'q. Chunki ular vatan uchun sidqi dildan harakat qilib to'p surishyapti. Hattoki mana o'sha aytganingizdek operator ham qolmayapti-da.
1: Qolmayapti, buzib o'tib ketishyapti. Mana shunaqa 23 iyun 2026 yil unutilmas voqelik sifatida O'zbekiston tarixiga muhrlanyapti. Undan tashqari bu sana bilan bog'liq bo'lgan yana ayrim ma'lumotlar bor. Masalan, bugun xalqaro miqyosda Olimpiya kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Yana bir zo'r bayram bor ekan. Bugun umuman araz qilmaydigan kun ekan. Kimdandir xafa bo'lsangiz, kechiring.
1: Mana shunaqa xalqaro bevalar kuni sifatida ham belgilangan ekan.
0: Avval o'sha yozuvchi mashinkalar bo'lardi. Mana shu mashinalarni ixtiro qilingan kun ekan. Hozir endi bu narsa yo'q, o'rnini kompyuter egallagan.
1: Davlatlar miqyosida Birlashgan Millatlar Tashkilotida ishlaydigan xodimlar, xizmatchilar kuni sifatida ham belgilangan ekan. Yurtimizda ham bor, Birlashgan Millatlar Tashkilotida ishlaydiganlar, ularni ham tabriklaymiz.
0: Albatta, bugun muhandis ayollar bayrami ekan, ularni ham tabriklaymiz.
1: Armanistonda esa bugun badan tarbiya kuni sifatida belgilangan.
0: Jismoniy tarbiya meni eng yaxshi ko'rgan fanlarimdan biri edi. Flamingo, bilasizlar, pushti rangda bo'ladi aksariyat hollarda. Amerikada bugun flamingolar, ya'ni pushti flamingolar kuni ekan. Ko'rganmisiz trigini?
1: Ha.
0: Men televizorda ko'rganman. Rostdan ham shunaqa chiroylimi?
1: Ha. Juda ham go'zal.
0: Juda ham go'zal. Men yaxshi ko'rgan rangimda. Qozog'iston bugun politsiya kuni nishonlaydi.
1: Hayvonot bog'ida o'sha chetga borganda
0: bizda yo'q-a, pushti flamingo.
1: Yo'q, men ko'zim tushmagan bizda. Xo'p, yana qanday bayramlar? Bugun Lyuksemburgda milliy bayram kuni sifatida belgilangan ekan. Ular o'zlarining mustaqillik kunini nishonlashar ekan.
0: Albatta, Polshada esa bugun otalar kuni ekan.
1: Estoniyada esa g'alaba kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Aha, va azizlar, bugun juda ham ko'plab bayramlar. Shu o'rinda aytib o'tamizki, Kinohit loyihasini ham boshlasak bo'ladi. Bir necha daqiqadan so'ng Kinohit loyihasi g'olibi bo'lganlar o'sha afsonaviy Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritishi mumkin.
1: Mana shunaqa omad sizga yor bo'lsin. Bir necha daqiqalardan keyin qo'ng'iroq qilasiz, Kinohit loyihasida ishtirok etasiz va va'da qilingan sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin. Juda ham oson shartlarimiz, qo'ng'iroq qilganingizda tushuntirib o'tamiz. Yana hozircha esa bizda qo'shiqlar ketma-ketligi.
0: Shunday.

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: qaysiga rahmat aytamiz? Salom degan so'zni ishlatib, mana shu qo'shiqni ijro etgani uchun biz endi sekin asalib o'tamiz.
1: Kinohit loyihasini boshladik. Qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Miko brendidan sharbatli, premium sifatli ichimliklarni bir blokini, turli ta'mlilarni yutib olsangiz bo'ladi. Baribir sog'ingandan keyin bugun yana qovunligidan quyib olib, maza qilib simirib-simirib ichyapmiz mana shunaqa issiq havo kunlarida. Bugun ertalabdan chunki qizdiryapti. Tez-tez suyuqliklarni ichib turish kerak. Ayniqsa sharbatli ichimliklar bo'lsa ayni muddao.
0: Ha. Tinglovchilarimizni qarang. Nima bo'ldi?
1: Sizda bo'lsa kerak. Telefoningizdami?
0: Yo'q. Qattandirki. Qarang, buni qarang.
1: O'zbekiston gol,
0: O'zbekistonga.
1: Ronaldo qo'yib olmaydi.
0: Cristiano Ronaldoga hatto o'zbekistonlik muxlislar yozishibdi. Aytib qo'ydim deyshyapti. Qarang, O'zbekistonga gol urma. Yaxshilikcha aytyapman. Azamim buzma deb qo'yishdi. Yana screenshot qilib mana bizga yuborgan. Rostdan ham Cristiano Ronaldoni endi unaqa qilib nima qilmaydi, tahdid qilmaydilar
1: sizlar.
0: Ular o'yin vaqti uchun xizmat.
1: Omon bo'lsin. Zo'r o'yin bo'ladi nasib etsam. Har bir futbol ixlosmandini bir zavqini oshiradigan o'yin bo'lsin. Shuni kutyapmiz.
0: Uning uchun azizlar Miko brendidan sharbatli ichimliklar yutib olib yoki ovolib ichib.
1: Hali kech payt uyga borib olib, futbol paytida.
0: Rosta ketadi-yu.
1: Sneklar bilan birga qo'shib qo'yib,
0: o'zi ham ketaveradi. Nimani soz qovunli ichyapsizmi?
1: Qovunli.
0: Juda qovunlik ish his ketdi siz.
1: Boshqacha deb o'zi ta'mi boshqacha, ichida boshqacha buni.
0: O'zi qovun yemay qo'ydi odamlar, mikro qovunni chiqargan.
1: Bahorgi qovunni haligi xandalayni hidi kelib turadi. Birinchi xandalay pishgandek hidlar bo'ladi.
0: Pishsa qaray, qarg'alarida. Qachongacha?
1: Qachongacha? Qachongacha o'rtoq Abdullayeva qovun tushiradilar, men qovun ichaman.
0: Ha, shu. Yo, aytmoqchi bo'lganim, haqiqatan ham juda ham mazali ekanligini bilyapmiz-da, mana Azamat Oxundiy shimiryaptilar, ichmayaptilar, simiryaptilar. Shimirmang. Simiring. Biz esa azizlar 99 ana. Oo. Sizdaqa jozibali hech kim ichmasa ekan. Joziba. Ichdayam joziba. 99-33 abonenti telefon qildilar menim uchun, ular rostdan ham Mikoni yaxshi ko'radilar, efirdasiz.
1: Alo.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Men bor uzr so'rayman. Ichayotgan paytda ishtahangiz bo'lgan bo'lsa ertalabdan.
2: Yo'q, bemalol.
1: Rahmat, ismingizni ayting.
0: Yaxshi ishlashga harakat qilyapman.
2: Durdona.
0: Durdona. Juda ham xursandmiz. Durdona, nima ish qilasiz? Boksyorga o'xshab gapiryapsiz. A, farmatsevt.
1: Farmatsevt. Oo.
0: Yo'q, haligi nima gapiryaptilar-da? Mana shunaqa gapiryaptilar.
1: Endi shunaqa gap farmatsevt. Ko'rsatish
0: barmoq bilan sinchalar ko'tarilgan, qolganlar yopilgan. Jimjaro, Timboli. Body de sinchalak deydi-da shuncha.
1: Kichkinani bildiradi-da, kichkina deganini bildiradi.
0: Durdona
1: degan film, filmda mana shu qahramon bor edi-da.
0: Durdonami?
1: O, Durdona deydi.
0: Durdona Qurbonova taniyman.
1: Shomrat va Durdona deydi.
0: Nigor o'ynagan.
1: Endi bunaqa bo'lishiga sabab farmatsevtlarni. Hop, bu faqat siz hozir ovozni eshityapsiz. U bo'yindagi haligi bunda zanjirlar bo'ladi-yu.
0: O'zbekistonda nima?
1: Sariq rang bo'ladi, yaltiroq sariq rang bo'ladi. Shunaqasidan qo'lda qalinrog'i bo'ladi yana ham. Farmatsevtlar shunaqa.
0: Ko'rmaganman unaqalarini.
1: Men farmatsevtlarni ko'rganman. Durdona sizami?
0: Durdona, sizga bitta savolda yaqinda bir dorixonaga kirdimda aspirin bilan askarbin kislotasi bir xil narsa ekanligini men dorixonadagi farmatsevtdan eshitdim. Nima deb o'ylaysiz? Ular koridorda o'qiganlarmi yoki dafga kirib turganlarmi?
1: Yoki men bilmadim. Ular koridorda o'qigan yoki men bilmadim.
2: Aspirin bilan askarbin boshqa narsa. Aspirin qon filtr beradi. Vazifasi askarbin ishtaha ochishga
1: deb hamma biladi. Albatta.
0: To'g'risi men talashmadim. Sababi meni dorilardan xabarim yo'q. Shunda menga askarbinka bilan aspirin bering desam, ikkalasi bitta narsa, bitta tasla qo'ya qoling dedilar. Keyin aytdim, nahot ketsam sizlar biz ketafimda eshitamiz dedilar. Mabodo biz eshitib ketayotgan bo'lsalar, bizni eshitib ketayotgan bo'lsalar, mana Durdona aytyaptilar, men emas, haqiqiy mutaxassis eshityapmiz. Rahmat sizga, menga oydinlik kiritib berganingiz uchun. Endi sizga ham savolimiz bor, boshqa taraflama.
1: Filmdan parchani qo'yib eshittiramiz, yoningizda radio borga o'xshayapti. Mashinadamisiz hozir? Qaysi tomonlarda eshityapsiz radioyimizni?
2: Hozir Ko'kchoq tepadamiz.
1: Ha, oramiz anchagina ekan, anchagina ekan. Xo'p, filmdan parchani eshiting. Lekin bu Gollivud filmi. so'zlarga e'tibor bering, jarayonni ifodalaydi bu yerda. O'sha holatni, film sujetini ifodalashga harakat qilayotgan parchani tanlaganmiz. Topishga harakat qiling. Qani, ketdik.
0: Marhamat.
3: Mana xolos, 8 mingdan pastroqda bulutlar orasidan chiqdik. Pastda uylar ko'rinyapti.
4: Evans, gapimni eshit. Men buyurishim bilanoq ost qanotlari va g'ildiraklarni ko'tarasan, tumshug'ini og'ishni to'g'rilaysan. Aks harakatni yuzaga keltiramiz. Sho'ng'ish vaqtida tumshug'ini to'g'rab olamiz.
3: Buni to'g'rilab bo'lar ekanmi?
4: Margaret, men aytishim bilan mana bu dastaklarni oxirigacha pastga tushir.
5: Eplolmayman.
4: Mayli, o'zim tushiraman.
3: Sho'ng'ayotgan paytda qanday o'nglanamiz?
4: Teskari o'girilamiz.
3: Qanaqasiga?
4: Sho'ng'ishdan chishib olishimiz kerak. Margaret, o'g'lingiz nima deydi?
5: Trevor.
4: Trevorni yaxshi ko'raman-da.
5: Nima?
4: Ovoz yozgichga gapir. O'g'lim, seni yaxshi ko'raman.
5: Trevor, seni juda sevaman. Aqlli bola bo'l. Oying seni yaxshi ko'radi.
4: Yetadi, yetadi. Men tomonidan boshqarishni boshlayman.
3: Ey, xudo o'zing asira!
4: Evans, ost qanotlar.
3: Ost qanotlar.
4: Havo to'xtatkichi.
3: Havo to'xtatkichi.
1: Samolyot teskari aylandi. Bo'ladi. Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Durdonadan eshitamiz. Xo'sh.
2: Kinolikka
1: ko'rmagansiz. Teskari aylangan samolyot haqidagi filmni ko'rmagansiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Kuningiz yaxshi o'tsin.
0: Asosiy dori vositasi haqidagi savolga to'g'ri javob berdi. Shuning uchun mag'lubiyat kuyini chalmaymiz.
1: Qasi chalib qo'ying shu bilimlar uchun. Bilim pul turadi.
0: O'qigan ekanlar mana. Qani qarsagimiz yo'qolib qoldi. Ash qarsak aspirin bilan askarbin kislotasining farqiga borganingiz uchun.
1: Bizga bir qo'ng'iroq. To'g'ri javob. Aqror Gulamov to'g'ri javob bor sizda. Telegramda yozishyapti.
0: Qo'ng'iroq bor?
1: Men bor, qabul qilamiz.
0: Efirdasiz.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
6: Yaxshimisizlar, charchamasdan?
1: Biz yaxshimiz, siz yaxshimisiz?
0: Yaxshi, tinglovchilarimiz ham bizga o'xshab hazil tushunishadi.
1: Ismingizni ayting.
0: Ana.
6: Yuqori Chirchiqdan Sherzodman.
0: Sherzod sun intellekt, agar efir borsa shunaqa gapiradi. Aniq bilib oling, kelajakda mabodo o'rnimizni egallasa. Sherzod?
1: Bu qaysi film edi?
0: Yuqori Chirchiqdan siz, a? O'z bilasizmi, oxirgi paytda yuqori bilan quyi Chirchiq juda ham faollashib ketdi.
1: Ha, o'tgan yilam o'zlari qilib edilar.
0: O'rta Chirchiqdagilar hali uxlashyapti shekilli.
1: Ha. O'rtadagilarni ham uyg'otib ketinglar, yo'q-lekin.
0: Uyg'otib, ha, aytdim.
6: O'rta Chirchiqqa ketyaptim hozir.
0: Ha, ketyaptilar ekan, endi O'rta Chirchiqdagilar ham uyg'otasiz. Sherzod, qaysi film ekan?
6: Ekipaj.
1: Ekipaj, barakalla. Olqishlar, to'g'ri javob. Endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Sherzod, birinchisi.
0: Bitta mag'lubiyat kuyi bor ekan bizda.
1: Birinchi savolimiz shunday bo'ladi. Ya'ni ekipaj filmidagi bosh qahramon rolini kim ijro etgan?
6: Denzel Washington.
1: Denzel Washington, barakalla. To'g'ri.
0: Kapitan sizga.
1: William Whip Whittaker rolini juda ham mahorat bilan ijro etgan.
0: Kim ovoz berdi ekan
1: shu? Ha, mana shu personajni o'zini ovozlashtirishda qaysi aktyor ovozlashtirgan?
6: Shu aktyorni bilaman-ku, faqat ismi hali esimga kelmay turibdi-da.
1: Bu aktyor O'zbek Milliy akademik drama teatrida bir necha 10 yillardan beri faoliyat olib boryaptilar. Hali ham umrlari uzoq bo'lsin.
6: Yo'q, bu aktyormi?
0: Bu aktyor emas.
6: O'zi tanib turibman, faqat ismlarini bilmayapman. Shaytanatdagi ana Volgasini yo'qotgan
1: odamlar. H harfidan boshlanadi ismlari. To'g'ri odamni eslayapsiz. Ismlarni eslashga harakat qiling. Ismlari H harfidan, familiyalari K harfidan boshlanadi. Hojikbar Nurmatov emas, xabar berish ketib qolgan ishni ichi. Oxiratlar obod bo'lsin.
0: Qo'ymas.
1: Bekorga aytmadim bu insonni.
6: Xayrulla.
1: Hop.
0: Uchiki bir javobingiz. Sherzod, Yuqori Chirchiq, olg'a.
1: Bu aktyor ismlarini aytmasangiz g'olib deya olmaymiz, Sherzod aka.
6: Q bilan K dedingizmi?
0: Ha.
1: Xo'sh,
6: eslolmadingiz,
1: lekin kimligini bildingiz, eslolmadingiz, g'olib deya olmaymiz. Hojakbar Komilov edi. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Abduqodirni to'g'ri javob, Sadulla Fatullayev adashgansiz. Katta rahmat Telegram orqali ham faollik ko'rsatganlar. Muslimbek, sizga rahmat, javoblarni yozib yuborishgan. Samat Xolboyev, O'rta Chirchiq hamisha shu yerda deb yozibdilar. Salomat bo'linglar, rahmat. Ana shunaqa ekipaj filmidan parchani eshitdik, bir eslab oldik. Juda ham zo'r film. Rosam yoqadi, bir necha 10 marta tomosha qilganman. Har holda ko'rsangiz, ko'ringiz kelayotgan filmlardan biri. Tavsiya etamiz, yana bir karra tomosha qiling vaqtingiz bo'lganda. Bugun emas, har holda bugun, chunki futbol ko'rishimiz kerak bo'ladi. Va bir necha daqiqalardan keyin qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin keyingi filmdan parchani qo'yib eshittiramiz.
0: Albatta, albatta azizlar. Shunday ekan 88-114-9080 raqamlarga efirga chiqqanimizda qo'ng'iroq qiling. O'shanda ko'tarish baxtiga muyassar bo'lamiz. Shu o'rinda agar Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutishni istasangiz, dasturimizda ishtirok etishga taklif etamiz.

0: Davom etamiz. Hit FM radiosi Miko brendidagi sharbatli ichimliklar va kino hit loyihasi qanday chiroyli tandem azizlar va biz endi damda navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan suhbatga kirishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz.
1: Sarvar.
0: Anvar yoki Sarvar?
1: Sarvar,
0: xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Oxirgi paytda juda ham faollashib ketyapsiz. Sarvar, sir bo'lmasa nima ish qilasiz?
1: Davlat sohasida ishlayman.
0: Qurilish sohasida?
1: Ha.
0: Yaxshi, hozir jadallik bilan rivojlanayotgan sohalardan biri. Sarvar, xo'sh, hozir bizni ishga ketyotib eshitayotgan bo'lsangiz kerak, yoningizda yordamchilar bormi? Yaxshi. Endi yordam berishatda savolga javob berishdi. Shu ma'noda gapirgan edim. Agar tayyor bo'lsangiz, hozir radio orqali eshitasiz. Sizga filmdan parcha qo'yib beraman.
2: Chin filmlardan parcha tayyorlangan hozir, Sarvar.
0: Oldingizdagilar kinshunosmikan?
2: Sinab ko'rasiz-da, bir. Demak, tayyormisiz?
1: Tayyorman.
2: Radio ovozini ko'taring va parchani qani eshitib ko'ringchi.
0: Marhamat.
3: Yo'jan Brokkoli ananasini bila turib ham. Bu yerda musiqa darsi bo'lmagani va hech qachon bo'lmasligini bila turib ham.
4: Onaqa bizni ajoyib.
3: Ha. Bu yerda yozilishi sizga 3 oliygohdan taklif tushgan. Siz esa shunday uzoq yerga ish so'rab kelibsiz. Nega?
5: Menga aytgandiki, siz musiqa darsiga rozilik bermas ekansiz. Buni iloji yo'qmish. Bu juda qiyin emish. Menga esa qiyinchiliklar yoqadi. Qiyinchiliklarni yengish menga rohat bag'ishlaydi.
3: Nega endi meni fikrimni o'zgartira olaman deb o'ylayapsiz?
5: Chunki sir...

0: Topolmadilar. Xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Topganlar bo'lsa qo'ng'iroq qilishlari mumkin. 88 114 98 raqamlari xizmatingizda.
1: Albatta, sizga bu kuyni alohida maxsus chalishga majburmiz. Hozir qo'ng'iroq qiling va hozirning o'zida Miko brendidagi sharbat ichimliklarini qo'lga kiriting. Albatta, Ketapam radiosi orqali siz g'olib bo'lmagan bo'lsangiz, lekin mana shu sharbatli ichimlikni qovunlisi nima olchaligini tatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, do'konlardan so'rang, albatta topasiz. Bitta do'konda bo'lmasa, boshqasida bo'ladi. Agar u yerda bo'lmasa, demak, allaqachon uni xarid qilib olib olishgan bo'lishadi. 70-70 abonenti efirdasiz. Assalomu alaykum. Biz sizga qilib radio eshityaptilar. Alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin, tanishib olamiz.
2: Assalomu alaykum.
1: Ovoz o'zgardi, bildingizmi?
0: Va alaykum assalom, xayrli bo'lsin.
1: Ingichka ovozim yo'g'onlashdi yoki boshqa tarmoqqa tushib qoldingmi, bilmadim. Ismingiz?
2: Yo'q, qizim gaplashdi, men rolda edim, qizim
1: gaplashdi. Ha, mashinangizni chetga oldingiz ungacha.
2: Ashnaqa.
1: Ashnaqa, yaxshi, ismingizni ayting.
2: Doniyor.
1: Doniyor, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Doniyor, kayfiyatingiz yaxshimi?
2: Alo darajada.
0: Bu qaysi film edi Doniyor?
2: Sevishganlar.
0: Sevishganlar. Barakalla. Tabriklaymiz. To'g'ri javob. Ana endi esa bu filmda ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. G'olib bo'lishingiz mumkin va Miko brendidan sovg'alarimizni qo'lga kiritasiz. Birinchi savolimiz, bu filmda epizodik rol hisoblanadi. O'zi aslida Mekha Shankar bosh qahramonni shu sevgan qizi o'zini joniga qasd qilgan, afsuski
2: Aishwarya Rai.
0: Barakalla, Aishwarya Rai ijro etgan bu rol.
1: Ba'zi joylarda, ayniqsa o'sha qo'shiq, Shohrux Xon qo'shiq irg'oy qilganda oxirida ko'rinish beradi, orada pashalabalar orasidan yuradi. Asosan shu joylarda ko'rganmiz.
0: Sharpaga ko'rinmaydi.
1: Sharpani emasda esingizda qopti, qoyil sizga Doniyor.
0: Ana endi esa o'sha bosh qahramon rolini Shohrux Xon ijro etgan Raj Aryan Malhotra, xo'p, unga kim ovoz bergan edi? Juda ko'p filmlarda Shohrux Xonga bu aktyor ovoz berganlar. Qattiroqbot bo'lsin.
2: Fatulla Masudov.
0: Shoshilmang. Shoshilmang. S harfidan boshlanadi.
1: Bitta sizga imkoniyat mana.
2: Vay vay vay vay.
0: Vay vay vay vay vay.
1: Marhum
2: Sadulla.
0: İsimlari ham familiyalari ham S harfidan boshlanadi.
2: Sanjar Sadullay.
1: G'olib bo'ldingiz.
0: G'olib bo'ldingiz. Amallar. Tabriklaymiz sizni. G'olib bo'ldingiz, raqamingizni qayd etamiz. Kuningiz yaxshi o'tsin. Muborak bo'lsin. Miko brenddan bir blok turli meva ta'mli, sharbatli ichimliklar, premium sifatli yutib oldingiz. Undan tashqari Miko brendining logotipi tushirilgan kepkani olasiz. Kunlarda boshingizni himoya qilasiz va yumshoqqina futbolkalar sizga sovg'a qilinadi.
1: Paxtali.
2: Salomat bo'linglar, sizlarga omad.
1: Rahmat, sog' bo'ling. Albatta, bu borada menimcha qizlari ham yordam berdilar. Qo'ng'iroq qiling dada, biz yutamiz. Bilasiz, siz filmlar shaydosiz degan bo'lsalar, ajab emas Doniyor, raqamingiz qayd etildi va tez fursatlarda Miko brenddan sovg'angizni olasiz. Va shu o'rinda meni dugonam Zulfiya ham eshitib ketayotgan ekanlar, ular ham film nomini topibdilar. Hinchinos ekanlar, bilmagan ekan.
0: Oq
1: yo'l sizga va siz qatori hozir harakatlanayotgan barcha yurtdoshlarimizga. Filmdan eshitamizmi?
0: Albatta, saundtrekni mana shu Sevishganlar filmidan bir birgalikda eshitamiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin.
1: Marhamat.
3: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: FTV telekanalida X Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760 59 90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hey, bolle!
1: Hit FM takdim etadi. Dushanbadan jumagacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
2: Azizlar, o'sha lahzalar yetib keldi. Musiqadan anglagan bo'lsangiz kerak. Endi mashinangizni xursand qiladigan payt va Hypad kolodkalar o'ylaymizki, bilimli yurtdoshimizga nasib etadi.
3: Albatta, omad sizga yor bo'lsin. Tezkor test loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etsangiz, Hypad keramik kolodkalarni yutib olishingiz mumkin. Faqat Chevrolet avtomobillardan birida bo'lishingiz kerak. Mana shu mashinangizni oldi g'ildiraklari uchun kolodkalar taqdim etiladi. 3tagina savol, 3ta test, 3tadan varianti borlardan to'g'risini tanlay olsangiz bo'lgan. Omad sizga yor bo'lsin. Qo'ng'iroqlardan qabul qilishga tayyormiz.
2: Albatta, va bizga sim qoqqan yurtdoshimiz borlar. Assalomu alaykum, efirdalar.
4: Assalomu alaykum, tuzomisizlar, yaxshimisizlar?
3: O'zingiz yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
2: Ana bo'lmasa. Tanishamiz.
4: Botirman.
3: Botir. O'sha Botir nima edi yo'g'i?
2: Har ishga qodir.
3: Ha, bo'ldi, to'g'riladi.
2: Ko'ramiz qay darajada qodir ekansiz. Botir, qani
4: urinib ko'ringlar, urinib ko'ringlar.
2: Mashinangiz qanaqa? Urinishdan avval.
4: Gentra.
2: Gentra avtomashinasi uchun, demak, Hypad kolodkalari bor va sizga testlarni hozir Azamat Oxinda o'qib eshitiradilar.
3: Diqqat, birinchi savolimiz: chalganda faqat birinchi simi chertib chalinadigan, qolganlari sadolanib turish uchun xizmat qiladigan musiqiy soz qaysi? Dutor, do'mbira, tambur.
4: Yana bitta qaytarib olaylik.
3: Yana bitta qaytaraman. Chalganda faqat birinchi simi chertib chalinadigan, qolganlari sadolanib turish uchun xizmat qiladigan musiqiy soz qaysi? Dutor, do'mbira, tambur.
4: Tambur bo'lasiz.
3: Bura qolsin. Ikkinchi savol: qaysi qadimiy shahar Zeb Ziynat ustaxonasi deb e'tirof etilgan o'z davrida? Qohira, Quddus, Konstantinopol. Zeb Ziynat ustaxonasi deb e'tirof etilgan ekan, qarang. Qohira, Quddus, Konstantinopol.
4: Birinchisi
3: Qohira. Uchinchi savolga o'tamiz. Chol va dengiz qissasi muallifi kim? Teodor Dreyzer, Ernest Hemingway, Mark Twain.
4: Chol va dengiz dedingiz?
3: Ha, Chol va dengiz qissasi muallifi kim? Teodor Dreyzer, Ernest Hemingway, Mark Twain.
4: Ikkinchisi.
3: Ernest Hemingway. Qabul qildik javoblaringizni va siz bilan xayrlashamiz, chunki hamma savolimizga ham afsuski to'g'ri javob bera olmadingiz.
2: Ha, Botir, salomat bo'ling. Va biz yana bir qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz. Buning uchun 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qiling va dasturimizda g'olib bo'lishga intiling. Biz shu o'rinda aytib o'tmoqchimiz azizlar, agar dasturimizda g'olib bo'lgan bo'lsangiz, boshqa yurtdoshlarimizga imkoniyat bering, sharoit yarating va raqamlarni band qilmay turing.
3: Bog'landik navbatdagi ishtirokchimiz bilan. Assalomu alaykum.
4: Assalomu
3: alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Qarang, bunga erishdingiz siz bugun. Buni dastdan chiqa oldingiz. Ismingizni ayting, tanishamiz.
4: Men o'zi o'ylardim, agar tusholsam kunim yaxshi bo'ladi. Tusholmasam cho'tin yetib oladi dedim.
3: Aha, bugun mana yaxshi boshlandi, nasib etsa. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
4: Sanjar, yangi yo'ldan.
3: Yangi yo'ldan Sanjar. Qanaqa mashinada harakatlanasiz, Sanjar?
4: Treker.
3: Treker uchun hozir kolodkalarni yutib olsangiz bo'ladi. Xo'p, treker necha ming yurdi kolodka almashgandan keyin?
4: 5000
3: yurdi. Juda ham yaxshi, hali bor ekan. Lekin zaxiraga olib qo'ysangiz bo'ladi. Savollarga to'xtalamiz.
2: Albatta, marhamat, savollarni diqqat bilan eshiting, ularni o'qib bergan edik. Yana bir bor eslatamiz. Chalganda faqat birinchi simi chertib chalinadigan, qolganlari sadolanib turish uchun xizmat qiladigan musiqiy soz qaysi? Dutor, do'mbira, tambur.
4: Tambur.
2: Ikkinchi savol: qaysi qadimiy shahar Zeb Ziynat ustaxonasi deb e'tirof etilgan? Qohira, Quddus, Konstantinopol.
4: Tunnelni ketayotganimni eshitolmay qoldim shu javobini.
2: Aha, qaysi qadimiy shahar Zeb Ziynat ustaxonasi deb e'tirof etilgan? Qohira, Quddus, Konstantinopol.
3: Qohira dedilar sizdan avvalgi ishtirokchimiz. Shuni nazarda
4: tutib. Konstantinopol bo'lib qolsan, Konstantinopol.
2: Chol va dengiz qissasi muallifi kim? Teodor Dreyzer, Ernest Hemingway, Mark Twain.
4: Hemingway.
3: Barakalla, barcha savolga to'g'ri javob, bizni g'olib
2: qo'ydingiz.
3: Ko'rdingizmi? Niyat xolis bo'lgan ekan, trekker uchun. Sarvar edi ismingiz? Sanjar, Sanjar, uzun so'rayman. Sanjar bugun trekerlar uchun oldi g'ildiraklarga Haypat keramik kalotkalarini yutib oldilar. Haypat kompaniyasi nomidan, Hit FM nomidan sizni tabriklaymiz. O'rnatganingizdan keyin, sifatini bilganingizdan keyin albatta haypat.uz Instagram akkauntiga kirib, izohlarda bir munosabatingizni qoldirsangiz, sizdan minnatdor bo'lamiz.
4: Albatta, rahmat
2: ko'p tilaman. Salomatlik
3: bexatar bo'lsin, omon bo'ling.
2: Treker haydovchisi Sanjar raqamingiz qayd etildi. Albatta, tez fursatlarda siz bilan bog'lanishadi va Haypat kalotkalarini qayerdan olib ketishingizni aytishadi. Muborak bo'lsin. Shunaqangi bugun ko'nglim xotirjam. Har bir dasturimizni homiylari va hamkorlaridan sovg'alarni o'z egasiga yetkazish ilinjida mana g'olib bo'lishdi va raqamlarini qayd etdik. Biz bundan doim xursand bo'lamiz, to'g'rimi?
3: Albatta. Va yaxshi kayfiyatni tark etmasangizlar, bir necha daqiqalardan keyin biz navbatdagi loyihamizga start beramiz. Qiziqarli mavzu yuzasidan suhbatni amalga oshiramiz. O'ylaymizki, befarq bo'lmaysiz.
2: Xuddi shunday azizlar, va hozir mana bizni onlayn tinglayotgan, dunyoni turli nuqtasida eshitayotgan yurtdoshlarimizni reytingini tomosha qilyapman. Juda ham xursandmiz. Haligi shiftga chiqib ketibdi reyting. Yopishib undan u yog'i yo'q demoqchi. Undan u yog'iga o'ta olmaydi, chunki oxirgi nuqtalarga qadalib turibdi. Bu degani bizni onlayn tarzda dunyoni turli nuqtasida FM 98 ni tinglayotgan yurtdoshlarimizni soni kundan kunga ortib boryapti. Omon bo'linglar, sizlar uchun esa shohruh kuylaydi. 98

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Yana bir bora assalomu alaykum azizlar, Hit FM radiosida Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum barchani 98 to'lqinlarda yana bir karra xush ko'rdik Impuls Talk Show'sida. Bugun ham qiziqarli mavzu yuzasidan suhbat olib boramiz. O'zbekistonlik shaxmatchilarni xalqaro maydonlardagi yutuqlari haqida bugun suhbatimizni olib boramiz. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
1: Albatta, bugungi mehmonimiz Akmal Fayzullayev, O'zbekiston Shaxmat Federatsiyasi yoshlar terma jamoasi menejeri. Assalomu alaykum, Akmal aka, xush kelibsiz.
3: Assalomu alaykum barchaga.
1: Judayam kayfiyatingiz yaxshi. Kechadan beri men shaxmat federatsiyasidagi ko'plab xodimlar bilan suhbatlashyapman. Hammaning kayfiyati zo'r. Nimaga bunaqa sizlarda kayfiyat yaxshi desam, hozir xorijdan biz shaxmatchilarni kutib olish uchun aeroportga ketyapmiz. Navbatdagi g'alaba bilan ularni kutib olish uchun shunaqa kayfiyatda ketyapmiz deyishdi. Qayerga borishdi? Yana kimlarni mag'lub etib qaytishdi?
3: Xuddi shunday. Kuni kecha biz hamyurtlarimizni Gonkong davlatidan kutib oldik. Rapid va Blitz bo'yicha jahon chempionatida jamoalar o'rtasida hamyurtlarimiz jamoa hisobida 3-chi o'rinni qo'lga kiritishdi.
1: Qoyil, nechta mamlakat ichida bu endi?
3: Davlatlar. Bu yerda jamoalar o'ynashadi, davlatlar emas. Har xil davlatlardan tashkil topgan jamoalar, jahonning eng kuchli jamoalaridan tashkil topgan klublar ishtirok etishdi.
1: Va 3-chi o'rin.
3: Bizning jamoamiz 3-chi faxrli Blitz yo'nalishi bo'yicha 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi.
1: Qoyil,
3: qoyil. Hamyurtlarimiz Abdusattorov Nodirbek, Sendaro Javohir, Madaminov Muhiddin.
1: Kuchlilar.
3: Eng kuchlilar, top shu olimpiada jamoasida ishtirok etadigan vakillarimiz.
1: Qoyil, ularga mana bu olqishlar. Bu haqiqatan ham, demak, shaxmat yo'nalishida qilinayotgan islohotlarni bir natijasi. Bundan boshqa natijalarimiz ham ko'p, to'g'rimi?
2: Ko'p, ko'p. Aslida shu paytgacha ham rekordlar qayd etilyapti. Ko'rsatmasin, o'zbek o'g'lonlari shaxmatchilar tomonidan dunyoni og'zini ochib qo'yadigan darajada yigitlar o'sha masterda deysizmi yoki boshqa tanlovlarda musobaqalarda zo'r ishtirok etib kelishyapti. Va umuman olganda haqiqatan ham hozir eslab qarayapman, bolaligimda bir shaxmatga orada qiziqqan ekanmanda. Akmal aka, qiziqib turib o'rganib, qanaqa yurish xodlari qanaqa bo'ladi, hammasini o'rganib turib, qaysi dona qanaqa yuradi, qanaqa qadam tashlaydi, qaysi yo'nalishda harakatlanadi, shularni o'rganib qiziqishni boshlab turib, keyinchalik shaxmatku, shaxmatku degan munosabatlar bo'lganda tashqaridan.
3: Oddiy o'yinku.
2: Oddiy o'yinku deb turib, yo o'zim qiziqish bildirganman. Tashqaridan ta'sirlar boshqacharoq bo'lgan demoqchimanda. Hozir lekin ko'radigan bo'lsak, shunaqa qiziqish bildirayotgan bolalarda, yur, qo'ldan yetaklashyapti-da, to'garak olib borishyapti, qo'ldan yetaklashyapti, klubga olib borishyapti. Shu darajada bir munosabat ijobiy tomonga o'zgarib keta oldi oxirgi yillarni ichida. Xo'p, buni boshlanish nuqtasi qayerdan boshlandi? Mana shundan boshlasak suhbatimizni.
3: Avvalambor, bu shaxmat sporti bizga bu tarixiy
2: meroslardan
3: ham bo'ladi, chunki hozirgi davrda butun shaxmat olamidagi ekspertlar, butun shaxmat olami tarixiy vakillari aytmoqdaki, что shaxmat vatani nafaqat Hindiston sifatida, balki bizning aynan O'zbekiston
2: shatranchilar,
3: shatranch bu
2: Hindistonda bo'lgan, bizda
3: shaxmat. Lekin bizning aynan shu Surxondaryo, Samarqand viloyatlarida tarixiy 3000 yillar oldin davrga vaqtlarda tarixiy sipohlar, shaxmatga taalluqli tarixiy sipohlar topilganligi. Hali ham shu sipohlar muzeylarda saqlanadi. Shunday ekan, bu bizga tarixiy meros. Buni nafaqat Amir Timur bobolarimiz o'ynaganligidan misol tariqasida ko'rishimiz mumkin.
2: Islom sivilizatsiya markazida ham ko'rdim yaqinda, adashmasam borganimda, u yerda shu 3000 yillik donalarni topishgan, joylashtirishgan.
3: Surxondaryoda shu muzeyda ham Dalvarzin tepada topilgan sipohlar hali ham shu fakt sifatida FIDEdan qayd etilgan.
1: O'zi avval shohlar o'ynaganda shaxmatni.
3: Xuddi shunday. Bizda aytishim mumkinki, shaxmatning rivojlanishi sport darajasida va yoshlarning qiziqishi hamyurtimiz Rustam Qosimjonovning 2004 yilda erishgan jahon chempionligidan so'ng.
2: Jon qiziqandi mana.
3: Katta bir nima desam ekan, bir
2: ko'tarildi pog'onalarga,
3: birinchi pog'onaga ancha ortdi. Ham sport darajasida, ham yoshlar orasida ancha ommabop sport turiga aylandi. Shundan so'ng aynan shu 2004-yildan buyog'i mana shu yilda tug'ilgan hozirgi shaxmat olamidagi eng yutuq shaxmatchilarimiz bizning zamondoshlarimiz Abdusattor Nodirbek, Sindar Javohirlar.
2: O'sha paytlarda tug'ilgan yigitlar bular.
3: Yigitlar. O'shanda tug'ilgan yigitlar.
2: Ota-onada niyat ketgan ekanda Rustamjonni ko'rib.
3: Xuddi shunday. O'ylaymanki, bu yutuqlar bizda ko'p va o'ylaymanki, bu yutuqlar hali bardavom bo'ladi.
2: Nasib etsa.
3: Nasib bundan tashqari boshqa yoshlar ancha shaxmatga hozir qiziqishmoqda. Bizni o'ylaymanki, katta yutuqlar bu yil bizda ayniqsa olimpiada yili. Butun jahon shaxmat olimpiada yili.
2: Bu yutuqlar haqida hali soatimiz davomida hurmatli tinglovchilar ko'p gaplashamiz, chunki yutuqlarni e'tirof etadigan darajadagisi juda ham ko'p oxirgi yillarda, ayniqsa shaxsan davlatimiz rahbari tomonidan bu yo'nalishga shaxmatga e'tibor berilayotganligi, shaxmat federatsiyasini rivojlantirilayotganligi, bolalar bilan shug'ullanish qamrovini kengaytirganligi, ularga rag'batlarni oshirilayotganligi barchasi tahsinga sazovor. Musiqiy ketma-ketlikdan keyin esa mavzu muhokamasini davom ettiramiz. 98.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Изабелле.
1: Импульс ток-шоусы. Хит ФМ-дә.
2: Davom etamiz azizlar, Hit FM'da Impuls Talk Show'su bugun o'zbekistonlik shaxmatchilarning xalqaro maydonlarda yutuqlari haqida gaplashmoqdamiz.
3: Albatta, studiyamiz mehmonim, ekspertimiz O'zbekiston shaxmat federatsiyasi yoshlar terma jamoasi menejeri Akmal aka Fayzullayev bo'ladilar. Akmal aka, xush ko'rdik sizni yana bir karra. Mana shunaqa yaxshi kayfiyatni hech ham tark etmasin va asosiysi bu yaxshi kayfiyatni ta'minlayotgan shaxmatchilarimiz omon bo'lsin. Yoshlar terma jamoasida faoliyat olib boryapsiz, menejer sifatida u yerda. Xo'sh, yoshlarni shaxmat bilan shug'ullanishi uchun qiziqish bildirayotganlar necha yoshdan boshlab necha yoshgachani tashkil etyapti yurtimizda? Qaysi yoshdagilar asosan mana shunaqa kelajakni bir shaxmatimizni ustunlar sifatida qaralyapti?
4: Albatta, hozirgi davrda shaxmat juda yoshar bormoqda. Chunki e'tibor beradigan bo'lsak, hozirgi davrda grossmeysterlik, ya'ni shaxmat sportidagi eng yuqori unvon, ushbu grossmeysterlik unvonini shaxmatchilar hattoki 14-13 yoshlarda bajarishmoqda. Oldinlari bu unvonni bajarish juda qiyin hisoblangan. Bu odatda 18 hatto jahon chempionlari ham o'sha 18-20 yoshlarda bajargan. Hozir esa buning aksi. Chunki shaxmatga nafaqat yosh, balki texnologiyalar ham kirib kelmoqda va shuni hisobiga shaxmatni o'rganish ancha-muncha soddalashgan va albatta buning natijasi o'laroq shaxmatdan yutuqlarga erishish, undalarni olish ancha soddalashdi.
3: Necha yoshdilar? Eng kichkinalari necha yoshda hozir shug'ullanayotganlar? Siz yoshlar bilan ishlar ekansiz-ku har holda.
4: Hozirgi davrda shaxmatga asosan tavsiya etiladi 5-6 yoshdan, balki undan ertasi yoshda ham.
3: Hali maktabga chiqmasdan xavf tanimasa shaxmatni biladimi?
4: Xuddi shunday.
2: O'zini qobiliyatiga qarab turib, menimcha yo'naltirish kerakda shaxmatga ham.
4: Xuddi shunday.
2: Bir ona bilan gaplashganimda.
3: Bitta narsa aniqlashtiraylik, shu gapingizni bo'ldim, uzr so'rayman, shu joyda davom ettirasiz. Qobiliyatiga qarab deyaptilar, mana Qunusxon aytayaptilar, qobiliyatiga qarab shaxmatga ham alohida bir qobiliyat bo'lish kerakmi yoki haliga shunaqa kelgan bolalarni o'quv bo'lmasdan turib rivojlantirish ham mumkinmi? Hali ko'nikmasini oshirish mumkinmi?
4: Shaxmatga qiziqqan bola dastlab o'zi birdan bilinadi, seziladi shu qobiliyatidan, ya'ni o'yinga qiziqishdan, ushbu o'yinni birdan shu ko'zlaridan. Hozirda bilamiz, shaxmat bu nafaqat maktablarda, to'garaklarda, balki bog'chalarda ham to'garak sifatida tashkil etilgan. To'garaklardan so'ng ushbu yoshlar, qiziqqan yoshlar keyinchalik shu sport maktablariga yoki shaxmat klublariga aynan borib
3: men o'ylayman, tinimsiz mehnat bilan erishiladigan narsa deb o'ylaymanda natijalarni shaxmatda.
4: Albatta,
3: alohida qobiliyatdan tashqari.
4: Albatta, yo'q, qobiliyat albatta kerak va albatta bunga qo'shimcha sifatida
2: bu
4: mehnat.
2: Albatta, ichida 1%
4: tandem qo'shilgan holda natijalarni keltirib.
2: Har bir sohaga nisbatan insonda qandaydir qobiliyat shakllanadi, uni yuzaga chiqarish mehnat orqali amalga oshiriladi deyishadi. Shaxmatda ham menimcha qobiliyat kerak. Agar masalan Nodirbek Abdusattorov yoki Javohir Sindarovda qobiliyat bo'lmaganda, menimcha ularning mehnati bugungi natijani bermagan bo'lar edi.
3: Onani aytayotdingiz-a?
2: Ha, ona aytgan edilar, ya'ni bolalari juda ham giperaktiv bo'lgan va qaysi yo'nalishga bersa ham, karate, taekwondoga berganda shu energiyasini o'sha yerda bola sarflasinsa, undan ham battar bo'lib giperaktiv bo'lgan ekan va oxir oqibat shaxmatga bergan va bolasini o'sha to'garakka bergandan so'ng shaxmatga bo'lgan qobiliyati ochirishni bolagan bolani. Ya'ni o'sha bolani qaysidir to'garakka berib ko'rmaganingizcha bir xilgi bola yopiq qobiliyat bo'lar ekan, u ochilmas ekan. Va hozir u bola bilan suhbatlashganimizda shunaqa og'ir bosiq vazmi, o'zi 9 yosh. Vazman bola bilan suhbatlashyapmiz va bu shaxmat aql mashqi deyishadi, aql sporti deyishadi. Haqiqatan ham shundaymi va bu boladagi masalan tafakkurni rivojlantirishda qanday yordam beradi shaxmat sporti?
4: Shaxmatni eng birinchi navbatda bu foydali jihati bolalarga diqqatni bir joyga jamlash. Ya'ni o'yin davomida bolalar har bir yurish oldidan mas'uliyatni his qilish, keyingi yurish haqida o'ylash va umuman o'z yurish haqida mas'uliyatni his qilishni uyg'otadi va
2: oldindan ko'ra bilish va prognoz qilish ham shakllanar ekan unday bolalarda.
4: Ya'ni vaziyatni tahlil qilish va keyingi yurishlarni oldindan chamalay olish. Bu albatta vaqt o'tgan sari shu bolada vaziyatni oldindan his qilish, vaziyatni baholash va unga yarasha javob qilish qobiliyatini shakllantirib boradi. Shuni hisobiga shaxmat juda ham bolalar uchun foydali. Ham yana bir foydali jihati bu shaxmat bilan shug'ullangan bolalarda aniq fanlarni o'zlashtirish juda oson kechadi. Ya'ni shaxmat ham hisob kitobga tayangan o'yin hisoblanadi. Aniq fanlarni keyin maktab jarayonida o'zlashtirish ancha oson bo'ladi bolalar.
2: Bu menimcha isbotlangan mutaxassislar tarafidan, shaxmat o'ynagan va shaxmat bilan shug'ullanmagan bolalar solishtirishganda haqiqatan ham ularning intellektual salohiyati
3: ancha yuqori bo'lgan. Akmal aka, yana xuddi shu mavzuni bir mantiqiy davom sifatida aytib o'tmoqchiman. Mental arifmetika bilan shug'ullanadigan bolalar ham ko'paygan bugun. Bu qiziq bir mashg'ulot sifatida hisob-kitoblar bilan bog'liq, u ham qaysidir bir formulalar bilan bog'liq bo'lgani uchun, xo'sh, shaxmatda ham shunaqa narsa bormi demoqchiman. Ya'ni oldindan ko'ra bilish kerak deyapsiz-ku. Bu shunchaki ko'ra bilish emas, mana bunaqa bo'lib qoladi hozir degan taxminlar emas. U aniq hisob-kitoblarga asoslanadi va shu bilan birgalikda qanaqadir taktikalar, formulalar yodlash kerak bo'ladimi shaxmatda ham bor?
4: Albatta, bor. Bu shaxmatda, ya'ni o'yin boshlanish qismi, bu debyut qismida variantlar bu cheklanmagan variantlar bor, lekin ularning ichida eng muhimlari shu shaxmat o'yinida ko'p uchraydiganlarini bolalar o'yinning shu boshlanish qismidagi variantlarni dars jarayonlarida ustozlardan o'rganishadi, ularni yodlab qolishga harakat qilishadi va turnirlarda, musobaqalarda shu variantlarni qo'llashga harakat
3: qilishadi va o'zlari sekin-astalik bilan variantlarni ko'paytirib boraverishadi o'zlari uchun, o'zlari kashf qilib desak ham balki to'g'ri bo'lar. Grossmeister bo'lishyapti dedingiz, voy 13-14 yoshda, hattoki grossmeister bo'lishni talabi nimadan iborat?
4: Grossmeister unvoni bu shaxmatda eng yuqori unvon hisoblanadi. Bu xalqaro musobaqalar bajariladi. Ya'ni buning talablari xalqaro musobaqalarda reyting ko'rsatkichini 2500 reytingdan balandga oshirish va kerakli unvonli shaxmatchilar bilan o'ynash va ulardan kerakli ochkolarni olish. Buni alohida formulari bor. Bu maxsus dasturlarda, shu turnir dasturlarida hisoblanadi. Bizda hozirgi davrda O'zbekistonda 30 dan oshdi
3: grossmeisterlarimiz.
4: 30 dan oshdi.
3: Bir paytlar bittagina grossmeister bilan maqtanib yurilgan, to'g'risida.
4: Vaqt kelganda shunaqa bo'lgan. Hozir 30 dan oshdi. Taqqoslash uchun aytishim mumkin. Shaxmat sportida eng ko'p unvonga ega shaxmatchilar, ya'ni grossmeisterlar bu Rossiya Federatsiyasida.
3: Hindistonda emasmi?
4: Hindistonda bor, shaxmatchilar soni ko'p.
3: Soni ko'p.
2: Aholiga nisbatan olganda
4: soni ko'p. Lekin bizda yana aholiga soniga nisbatan oladigan bo'lsak, bu ancha yaxshi.
3: Zo'r natija.
4: Ancha yaxshi.
2: Bu boshlanishi.
4: Rossiya Federatsiyasida 300 dan ortiq grossmeisterlar bo'lsa, bizda 30 dan ortiq. Lekin oxirgi yillardagi natijalar bizda ancha yuqori, ham jamoaviy, ham shaxsiy hisobda. Buni top reyting, top shaxmatchilar reytingida top 5 talikda 2 nafar ham yurtimiz kirganligini ham.
2: Nodirbek bu javohir. Juda ham yaxshi va O'zbekistonda bilamizki, so'nggi yillarda boshqa sohalar singari shaxmatga ham davlat siyosati darajasi e'tibor qaratilyapti. Xususan 2023 yilda prezidentni maxsus qaror qabul qilinib, shaxmatni ommalashtirish va rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha choralar belgilangan va bu qaror asosida mamlakatda shaxmat maktablari, seksiyalar va qolaversa to'garaklar soni ko'paydi. Yoshlar va bolalar o'rtasida turli musobaqalar muntazam o'tkazila boshlanyapti va eng asosiysi mana shu shaxmatchilarimizni xalqaro miqyosdagi turnirlarda o'sha g'olib bo'lib qaytishlari ko'plab bir bolalarni mana shu sport turiga yoki ota-onalarni bolalarni mana shu sport turiga jalb qilishga ham bir sharoit yaratibdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Keling, hozir O'zbekistonda shaxmat rivojlanishi o'sha davlat siyosati darajasiga ko'tarilgandan so'ng 2026 yil hisobida oladigan bo'lsak yoki 2025 mana shu yil hisobida qanday natijalar qayd etildi? Yutuqlar.
4: Xo'p, birinchi navbatda bu natijalarning asosiy tamoyili bu tizim yaratilganligi, ya'ni qanday qonuniy va shu sport sohasini shaxmat rivojlantirish bo'yicha qo'yilgan shu rejalar asosida ketma-ket shu qarorlar ishlab chiqildi. Dastlab bu qarorlarning asosiy mazmuni qanday? Shaxmat ommalashtirish, yoshlarni kengroq jalb qilish va ularni rag'batlantirish va undan tashqari shu shaxmatchilarni, murabbiylarni ham rag'batlantirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. O'ylaymanki, bu juda ham muhim qaror, chunki hozirda shu shaxmat murabbiylari, sportchilar uchun bu katta motivatsiya hisobida o'tamoqda. Yutuqlar keladigan bo'lsa, endi bu yil 2025 va 2026 yilda bizda katta yutuqlar bo'ldi. Bu bularning ichida aytishimiz mumkin eng katta yutuqlardan biri hamyurtimiz Sindar Jovohirni shu talabgorlar turnirida g'olib chiqqanligi Kipr davlatida va bu yil shu yilda bo'lib o'tadigan yilning oxirida amaldagi jahon chempioni hindistonlik Bukesh bilan matchga yo'llanmani qo'lga kiritganligi bo'ldi. Bu yil bizda nafaqat olimpiada kutmoqda sentyabr oyida, sentyabrdan so'ng shu hamyurtimiz Sindar Jovohirni shaxmat tojini qo'lga kiritish uchun shu hindistonlik amaldagi chempion Bukesh Damaraju bilan bahs kutib turibdi.
2: Qoyil, qoyil. Tayyorgarliklar allaqachon boshlangandir.
4: Albatta boshlangan. Hozir Jovohir Doha shahrida uchib ketdi tayyorgarlik ko'rish uchun o'zining murabbiylari bilan qolasida. Bundan tashqari aytib o'tishimiz mumkin, 2025 yilda aynan Jovohir Jahon Kubogi sohibiga ham aylandi, aynan Hindiston shahrida. Men shuni quvonch bilan ayta olamanki,
3: Hindiston shaxmatda vataniga borib, bizning yurtdoshlarimiz shaxmat bo'yicha g'olib bo'lib kelishdi.
4: Xuddi shunday. Ana shaxmatda shu Chessbase India deb nomlangan shu platforma mavjud, YouTube kanalda millionlab podpiskalar bor, ya'ni obunachilari. Shu hamyurtimiz yutug'idan so'ng aynan hindistonliklar ham qiziqib, muxlislik qilib Jovohirning g'alabasini har kunlik videolar tayyorlab ancha muxlislik qilishdi. Xuddi o'zlarini yutug'idek.
3: Shunaqa bu yigitlarimiz ko'z tegmasin, nafaqat shu hindistonlik balki yevropalik shaxmatchilarni ham taslim etayotgan vaziyatlar ko'p bo'lyapti, bu bizni quvontiradi. Xush ularni o'yinlarni ham bizni shaxmatchilarimiz nafaqat mana shu mashhurlikka erishgan tanilgan yigitlar, balki boshqa ular qatorida ular safida shaxmat bilan shug'ullanib borayotgan yigit qizlar ham kuzatib borishadimi? Masalan o'sha aytaylik taktikalarni o'rganib, boy siz aytgan variantlarni o'zlariga o'zlashtirib borib, Magnus Carlsen doimiy raqibga aylanib qolgan vakillardan bittasi shaxmat bo'yicha, yoki o'sha Bukeshni aytib o'tyapsiz hozir, ularni o'yinlari har holda bejiz emas, bunaqa dunyo tanigan bo'lishi o'ziga yarasha bir katta mahorati bor o'yinchilar hisoblanadi ular. O'zlashtirish uchun qanaqa bir mashg'ulotlar o'tib boriladimi alohida yoshlar bilan?
4: Albatta, chunki bu shaxmatchilarimizni o'ynagan partiyalari shu katta yoshlar uchun ancha bir namuna sifatida ko'riladi. Albatta o'rganiladi, ularning kombinatsiyalari, debyutlari albatta o'rganib chiqiladi. Yana bir ma'lumot aytib o'tish mumkin, kuni kecha shu yakunlangan Gonkongdagi musobaqada Sindar Jovohir yana bir bor Magnus Carlsen mag'lubiyatga uchratdi.
2: Shuni aytaman, doimiy
3: raqibga aylanib qoldi o'zi.
4: Xuddi shunday, xuddi shunday.
2: Yana bir narsani kuzatdim-da, Jovohir Sindorov juda ham haligi sokin o'tkazyaptilar o'yinni,
3: lekin xotirjamlik bilan.
2: Boshqalar ha, boshqalarda bu narsani ko'rmayapmiz, ya'ni asabiy o'tirib. Jovohir Sindorov bilan kim bahsda bo'lsa, boshini ushlab turibdi yoki boshini qashlab turibdi, Jovohir esa juda ham sokin, baribir g'olib bo'laman-ku degan bir haligi ishonch bilan o'tiribdi. Shu ham odamga bir qanaqadir motivatsiya beradi.
3: Shunday, shunday. Biz yana qiziqayotganim, shaxsan men masalan o'sha jarayonlarga musobaqada shaxsan ishtirok etmaganman. Bu yerda hattoki o'sha ommaviy axborot vositalari kirgan paytda ularga ruxsat ham berilmas ekan, ba'zi paytlarda tasvirga olishga ham gapirish yo'q.
2: Ozgina uzilish bo'ladi. Endi ozgina

0: sovrinlar bilan ularni siyladilar, to'g'rimi? Bugun demak shaxmatchilar o'zlarining mehnatiga yarasha chiroyli bir sovg'alar bilan ham siylanyapti. Bu ularga katta bir motivatsiya-yu.
1: Albatta, albatta. Bu aytib o'tgan ma'lumotingiz bu boshlanishi, chunki Jawohirni shu Navzada turniri g'alabasidan so'ng, shu yo'llanmani qo'lga kiritganligidan so'ng, Mukovo jamg'armasi yana karaziga oshgan, ya'ni bo'lajak mashda ushbu mashning Mukovo jamg'armasi 3 million yevroga yaqin. Hatto ma'lum bo'lgan shaxmatchi 1 million 200 yevroga yaqin gonorarni qo'lga kiritadi. Lekin bilamiz, Jawohir uchun bu muhimi bu gonorarlar emas.
0: Bu kesh bilan birga bo'ladigan bahsni aytyapsiz-da.
1: Uning uchun tarixiy bu imkoniyat desak bo'ladi, ya'ni shaxmat tarixida o'chmas bir iz qoldirish uchun, ya'ni jahon chempionligini qo'lga kiritish.
0: Va tojni.
1: Bu tojni. Bu albatta
0: tarixiy. Bu bitta bo'ladimi? Dunyoda toj bitta insonda bo'ladimi?
1: Bitta bo'ladi. Bu shaxsiy natija, buni butun dunyo e'tirof etadi va 1 yil davomida ushbu tojga egalik qiladi va keyingi yilda ushbu tojga yana kim
2: talabgor bo'lsa,
1: shu saralashlardan o'tgan shaxmatchi talabgor bo'lib chiqadi
0: va Gukesh necha yil davomida bu tojga o'sha nima egalik qilayotgan edilar?
1: O'tgan yilda egalik qildi. O'tgan yilda shu xitoylik shaxmatchini Qin Lijen mag'lubiyatga uchratdi. Endi Hindiston bilamiz, ancha shaxmatchilar ko'p chiqgan.
0: Juda.
2: Demak, o'zini saqlab qolish imkoniyati ham bor ekan-da Gukeshda hozir.
0: Yo'q, Jawohir Sindorov menimcha g'olib bo'ladilar, chunki shu paytgacha endi baribir hamda bu yosh bo'lishiga qaramasdan menimcha Gukesh ancha yosh kattaroq, yoki yosh jihatdan bir xilmi? Jawohir Sindorov 19 yoshmilar?
1: Gukesh Jawohir bilan tengdosh.
0: Ha, tengdoshmi? Shunaqa tengdoshlar. Yoshlarga nima bo'lyapti?
1: Gukesh yosh kichkina yoshda, 2006 yil, Jawohir 2005.
0: Demak, 21 yoshga.
1: Deyarli tengdosh yoshlar, deyarli tengdosh.
0: Shaxmatda o'zi yoshlar ham inobatga olinadimi? Masalan, teng yoshlilar qo'yiladi asosan?
1: Yo'q. Bu chempionatlarda yoshning ahamiyati yo'q.
2: 2006 yil 29 mayda tug'ilgan ekan, 20 yoshli Gukesh.
1: Jawohir 2005 yilda tug'ilgan.
0: Xo'yr, qarang, 20 yoshda milliardlab topishyapti shaxmat orqasidan. Kim qachon o'ylabdi deysiz-a?
2: Shunaqa. Asosiysi, men hozir bitta narsaga xursand bo'lyapman. Biz birinchi soatimizda, efir soatlarimiz boshida O'zbekiston terma jamoasi futbol bo'yicha jahon chempionatida Portugaliya bilan o'ynayapti. Bu yerda bitta sport vakilimiz shaxmat tojini dunyo bo'yicha olaman deb turib harakat qilib turibdi. Qanaqa zo'r rivojlanishlar ketayotgan ekan. Demak, bejiz emas. Shuncha sa'y harakatlar, davlatimiz rahbari tomonidan e'tibor berilishi, sportga yoki berilayotgan sharoitlar bejiz emas. U baraka topkurlar degis keladi. Ayrim odamlarga qarab turibdi. Nolayveradiganlar chiqib qoladi. Yo'rada baribir har xil narsalarda mana shuncha natijalar, shuncha shart-sharoit yoki tinchlikning o'zi haqiqatdan ham olib borilayotgan siyosatni bu to'g'ri yo'lda ekanligini ifodalaydi.
0: Albatta, tinglovchilarimizdan ham savollar kelyapti. Bir necha daqiqadan so'ng bu savollarga ham ekspertimizdan javob olamiz.
3: Hit FM. Hitlar manzili.

0: Азамат ва Қундусхон билан Импульс ток-шоуси.
1: Давом этамиз, азизлар, Китофам радиоси ва бугун биз шахмат ҳақида жуда ҳам қизиқарли суҳбатни давом этиряпмиз, олиб боряпмиз. Яъни юртимизда шахматчиларнинг эришган юутуқлари ҳақида шу ўринда дастуримизни қўшиққа навбат беришдан аввал айтиб ўтгандик, тинглувчилардан ҳам турли хил саволлар келяпти.
2: Албатта, масалан, сўраётган тинглувчимиз борлар. Meni savolim shundan iboratki, meni ukamni o'g'li shaxmatga juda ham qiziqadi va o'ynaydi. Qayerga borsa shaxmatni o'zi bilan olib boradi. Bu yil 7-sinfga o'tadi. Shu jiyanimni Toshkentga olib kelmoqchiman. Olib kelib qayerga va kimga uchrashsam bo'ladi? Oldindan rahmat. Savolimga javob berdingizmi? Agar bergan bo'lsangiz, men eshitmay qoldim debdilar. Yo, endi savolingizga Sirdaryo viloyatidan ekanlar.
3: Agar Sirdaryo viloyatidan bo'lsalar, umuman muammo yo'q, chunki Sirdaryo viloyatida Haylaylar oilasi mavjud, shaxmatchilar oilasi. Ancha respublikada ko'zga tanilgan murabbiylar bor. Agar Toshkentga keladigan bo'lsa ham, shu aytib o'tganimdek, Xalqaro shaxmat akademiyasiga murojaat qilishlari mumkin. Agar qiz shaxmatga qiziqlar, u bemalol shug'ullanib kelajakda musobaqalarga qatnashishlari mumkin.
1: Poytaxtga kelish shart emas bugungi kunda, ya'ni viloyatlarni o'zida ham sharoitlar bor demoqchisiz va shu o'rinda mana 7-sinfda o'qib, qayerga borsa shaxmat taxtachasini birga o'zi bilan olib boradigan darajada qiziqishi baland ekan bolani va mana amakisi shu qiziqishdan kelib chiqqan holda bolani yo'naltirmoqchi. Yana bir xabar kelyapti. 13 yoshli jiyanim hozirda Italiyaga ketgan jahon chempionatiga, Italiyada bo'layotgan turnir haqida ham ma'lumot berib o'tsinlar. Bu Komiljon va Laziza Bonu haqida gap ketyapti.
3: Komiljon va Laziza Bonu albatta terma jamoamizning asosiy ishtirokchilaridan biri bizlar o'rtasida. Hozirda Italiya davlatida Montesilvano shahrida 14-16 va 18 yoshgacha yoshlar o'rtasida jahon chempionati bo'lib o'tmoqda. Unda hamyurtlarimiz demak omadli ishtirok etishmoqda. Yaqinda ko'rgan shu natijalarimda shu Bekmurod va Sarvinoz birinchi taxtada bahs olib borayotgan edi 7 turdan so'ng. Bundan tashqari demak boshqa hamyurtlarimiz ham muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Barchasiga biz omad tilab qolamiz va o'ylaymanki Italiyadan ham qo'shaloq medallar bilan kelishlarini va kutib olishlarini nasib aylashini tilab qolamiz.
2: Zo'r radiomizni tinglayotgan tinglovchilarimiz orasida mana shunaqa shaxmat bilan shug'ullanadigan insonlar, shug'ullanuvchilarni yaqinlari ham borligi bizni quvontiradi haqiqatdan ham. Va yana bir savolimiz Akmal aka, hududlarda mana o'rganish imkoniyatlari borligini aytib o'tdik, onlayn ravishda yoki bevosita borib qatnashgan holatda va u yerda nafaqat uzoq hududlarda, balki Toshkent shahrida ham ko'p ko'rishimiz mumkin xususiy o'sha shaxmat klublarini tashkil etilayotganligini. Xo'sh, bu qanchalik yaxshi va bizga nima berishi mumkin? Avvalosi shu va undan tashqari mana shu xususiy klublarda shug'ullanganlar ham katta musobaqalarga o'zi jalb etiladimi, yo'qmi?
3: Albatta jalb etiladi. Bunda hech qanday cheklov yo'q. Bu albatta bizning shu shaxmatni rivojlantirish bo'yicha qo'ygan shu dasturlarimizdagi eng asosiy punkt muhim shu qismlardan biri, ya'ni shaxmat klublarini rivojlantirish va buning doirasida aynan shu yilda shaxmat klublari orasida, ya'ni shaxmat klublari assotsiatsiyasi tashkil etildi. Ya'ni bundan asosiy ko'zlangan maqsad shaxmat klublarini rivojlantirish, ularga qo'shimcha imtiyozlar yaratish, ularga yo'l-yo'riq, ya'ni qanday kelajakda yana rivojlantirish maqsadida yordam berishni asosiy oldigan maqsad qilib qo'ygan. O'ylaymanki, bu shaxmatning xususiy shaxmat klublari biz uchun juda ham kerak, ya'ni raqobatni o'stirish
1: shunday.
3: Aynan uchun
1: va shaxmatchilarni sonini ko'paytirish uchun ham xizmat qiladi. Chunki albatta, masalan, davlat tashkilotlari tomonidan joriy etilgan klublarga hammani ham borish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Uzoqlik qilishi mumkin. Bu o'ziga tegishli viloyatlarda, tumanlarda xususiy o'sha shaxmat bo'yicha to'garaklarni joriy etilishi bu qaysir ma'noda qiziqishini haqiqiy kasbga aylantirishi mumkin ekan. Buni ko'ryapmiz. Va shu o'rinda yana yutuqlar haqida gapirishni afzal ko'ryapmiz. Ya'ni Serbiyada o'tkazilgan 8-18 yoshdagi lar o'rtasida Rapid va Blitz bo'yicha jahon chempionatida Hamdam va Afruza Rapidda 18 yoshli qizlar o'rtasida jahon chempioni bo'libdi.
3: Shunday.
1: Osiyo qit'asida, ya'ni o'sha Qozog'istondami, qayerda bo'ldi saralash?
3: Qozog'istonda
1: 19 ta mamlakat ichida bo'lgan Wisdom School.
3: Bu Qozog'istonda, ya'ni maktab jamoalari o'rtasida o'zbekcha bo'lib o'tdi. Unda o'tish mumkin. Toshkent shahridagi shu Wisdom shaxmat Wisdom xususiy maktabi. Ushbu maktabni yaqindan yaxshi bilaman. Uning shu faoliyati bilan tanishman. Ya'ni egalari ham shaxmatga ancha qiziqqan insonlardan biri. O'z jamoasi bilan ishtirok etdi va faxrli 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi va Jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi.
1: Juda ham yaxshi. Yana bir yutug'imiz bor ekan. Buni ham albatta ta'kidlab o'tishimiz kerak. Husanov Islombek 12 yoshgacha o'g'il bolalar o'rtasida bronza medaliga sazovor bo'lgan ekan. Bekmurotov Humoyun blitz yo'nalishida 16 yoshgacha o'g'il bolalar o'rtasida kumush medalini qo'lga kiritgan va Bozor va Farzona Bonu 10 yoshgacha qizlar o'rtasida blitz yo'nalishida kumush medalini qo'lga kiritgan. Husniddinova va Husnorahon esa blitz yo'nalishida 12 yoshgacha qizlar o'rtasida bronza medalini qo'lga kiritgan.
2: Demak,
1: xorijga ketgan bizni bolalarimiz deymizmi, farzandlar, umuman yurtimiz farzandlari faqatgina medallar bilan qaytishyapti ekanda, o'rganib qolishibdi, bu yaxshi.
2: Ko'zdagi masalan doimiy bardavom bo'laversa mana shunaqa g'oliblik onlari. Va hurmatli tinglovchilar, mavzuyimizga bee'tibor bo'lmasdan bizni tinglaganingiz uchun tashakkur aytmoqchimiz va bugungi mavzuyimizni yoritishda yaqindan yordam bergan ekspertimiz O'zbekiston shaxmat federatsiyasi yoshlar terma jamoasi menejeri Akmal aka Fayzullayevga ham rahmat. Akmal aka, vaqtingizda emasdan kelganingiz uchun, atroflicha berilgan ma'lumotlar uchun.
3: Xush vaqt bo'ling.
1: Va eslatib o'tamiz azizlar, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Biz siz bilan nasib etsa ertaga tongda yana diydorlashamiz. Kuningiz omadli, muvaffaqiyatli, yaxshi kayfiyatda o'tsin. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy, sog' bo'linglar.
1: Xayr, xayr, ertagacha omon bo'ling.
0: Hit FM tanlovda adashmadingiz.

FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM'de Umarbek Sultonmurodov.

ko'ngillari baxtga, quvonchga to'lsin. G'alabani eshitib raqsga tushishlik nasib qilsin. Gollarni ko'rganimizda birgalikda hammamiz raqsga tushishga harakat qilamiz va mana shu jarayonlar hammamizga nasib qilsin. 10-15-23-yil sanasi haftalisi seshanbasi. Hamma-hammaga assalomu alaykum. Hitlanch dasturi boshlandi. Mikrofon ro'parasida Kamin Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga 13:00 ga qadar Hitlanch dasturida birgalikda bo'laman. Bugun yolg'iz o'zim Oxinur Yusupov va radio nomidan tadbirga yo'l olganlar ularga esa kun muvaffaqiyatli o'tishini va kuch-quvvat tilab qolgan holatda dasturimizni eshiklarini ochiq deb e'lon qilamiz. Barcha-barchani taklif qilamiz hurmatli do'stlar. 13:00 ga qadar Hitlanch dasturi davom etadi. Birinchi musiqiy soatimizda sodir bo'layotgan voqealar va ajoyib yangiliklar. Ikkinchi musiqiy soatimizda esa 98 soniya loyihasiga yuzlanamiz. Uchinchi soat esa FM Connect loyihasi bilan to'ladi. Shunday ekan, mana 3 soatlik anonsni tingladingiz. Xo'sh, 3 soat davomida Hitlanch dasturini tinglashga tayyormisiz? Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Biz boshladik.

konchda 12 nomlangan qo'shiq. Ha, bugun biz hammamiz bir jamoamiz. Hammamiz birgalikda O'zbekiston milliy terma jamoasiga muxlislik qilamiz. Bugun nasib qilsa 21:50 da translyatsiya boshlanadi. 22:00 da o'yin boshlanadi va barcha hamyurtlarimizga, milliy terma jamoamizni barcha futbolchilariga omad yor bo'lsin, oyoqlari kuch-quvvatga to'lsin. Hech qanday jarohatlarsiz, hech qanday qoidalarni buzmasdan o'yinni muvaffaqiyatli o'tkazib olishlarini va Portugaliya terma jamoasini darvozalarini ishg'ol qilishlikni tilab qolgan holatda dasturimizni davom ettiramiz. 10:19 hamma-hamaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Hitlanish dasturi allaqachon boshlangan. Endigina safimizga qo'shilgan tinglovchilarimizga ham salomlar, kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Bugun nima reja qilgan bo'lsangiz, hammasi amalga oshsin. Hamma niyatlarimiz, hamma duolarimiz amalga oshsin. Kuni kecha masjidlarda ham, hattoki futbolchilarimizni, milliy terma jamoamizni duo qilib, xalq oldida masjidga tashrif buyurgan namozxonlar oldida o'sha duolar qilindi. Nasib bo'lsa, xalqimizni qilayotgan duolari hammasi amalga oshadi. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm va aynan ana shu yerga o'zingizni, xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Xo'sh, sizningcha bugun hisob nechi bo'ladi? Portugaliya nechta gol urarkin yoki O'zbekiston milliy terma jamoasi qancha gol darvozaga kiritarkin? Kimnidir taxmini to'g'ri chiqsa, men imkon qadar eslab qolishga harakat qilaman. Hammasini yozib boraman, hamma tinglovchilarimizning taxminlarini. Va kimni taxmini to'g'ri chiqsa, ertaga nasib qilsa, aynan mana shu insonni e'lon qilib, ularga chiroyli bir sovg'ani taqdim qilmoqchiman. Taxminlarni yozib qoldirasiz. 3-2-1-1-2-1-3-1-4-1-4-5-4-2-2, xullas nima bo'lsa ham yozib qoldiring va men hammasini o'zim uchun qayd etaman. Qaysi tinglovchimiz qanday taxminlarini yozib qolganlarini va kimni taxmini to'g'ri chiqsa, aytib o'tganimdek, sovg'a bor. Ertaga buni efirda albatta e'lon qilaman. Xo'p, kuni kecha bo'lib o'tgan o'yinlarga yuzlanib o'tamiz. Demak, kecha Argentina va Avstriya o'yini bo'lib o'tdi. 22:00 da Argentina terma jamoasi keyingi bosqichga yo'l oldi. 9-chi daqiqada kirita olmagan golni Messi kirita olmadi, penaltidan ura olmadi golni, lekin buni oqladi. Ikkita o'yin davomida golni kiritishga muvaffaq bo'ldi. Dubl qayd etdi va keyingi bosqichga yo'l oldi. Keyingi o'yinga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Kylian Mbappe'ning dubli jamoasiga g'alaba keltirdi. Jahon chempionati 2026-chi tur, Fransiya 3-0. Iroq, afsuski, hech qanday golni kirita olmadi Fransiya darvozasiga. Norvegiya Holland dubl qayd etgan o'yinda Senegal ustidan g'alaba qozondi va play-off yo'llanmasini naqd qildi. 3-2. Va yaqindagina o'yin tugagan Jazoir comeback oshirdi va ilk g'alabasini qo'lga kiritdi. Iordaniya va Jazoir bilan bo'lib o'tgan o'yinda Jazoir 2-1 hisobida oldindi. Demak, bugungi o'yinlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Jahon chempionati 2026-chi tur. Bugun ko'p narsa hal bo'lishi mumkin ko'plab jamoalarda. Demak, 22:00 da bugun tarixiy o'yin Portugaliya va O'zbekiston. Undan keyin esa soat 1:00 da Angliya va Gana, 4:00 da Panama va Xorvatiya va tong soat 7:00 da esa Kolumbiya bizni 3-1 hisobiga mag'lub qilgan Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi maydonga tushishadi. Har bir o'yinchilarga omad yor bo'lsin, har bir jamoaga omad va jahon chempionati muvaffaqiyatli yakunlansin biz uchun.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi.

yoz faslining 23 kuni va uning esa teng yarmini o'tkazib olishga muvaffaq bo'ldik. Soat 10:30, haftaning esa seshanbasi, hammaga kun xayrli bo'lsin va men esa jonli efirni davom ettiraman. Hurmatli do'stlar, futboldan uzoqlashmaymiz. Yana bir xush xabar bor. Bu 2026 yildagi jahon chempionatida ko'p orzularni amalga oshirmoqda. Ko'pchilik uchun aynan 2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichining 2-chi turidan o'rin olgan Portugaliya va O'zbekiston milliy terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni sport telekanali orqali bildingizmi? Kim sharhlashini baribir futbol ko'rganingizdan keyin sharhini eshitish ham bir boshqacha. Ko'pchilik muxlislar, ko'pchilik futbol ixlosmandlari sharhlovchi kim ekanligini va qaysi sharhlovchi olib borayotganini, o'sha qaysi sharhlovchi sharhlayotganini va sharhlovchini tanlashadi juda ham ko'pchilik va aynan orzular orzuligicha qolmaydi. Portugaliya va O'zbekiston milliy terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni sport telekanali orqali afsonaviy sharhlovchi Mirzahakim To'xtamirzayev sharhlab boradi. Hurmatli do'stlar, agar mabodo hali eshitishga ulgurmagan bo'lsangiz, ha, afsonaviy sharhlovchi qaytdilar. Ular nasib bo'lsa bugun sport telekanali orqali aynan mana shu jahon chempionatining 2-chi turidan o'rin olgan o'yini sharhlaydilar. Intervyulardan birida aytgandilarku, shu qachonlardir, hali u payt jahon chempionati haqidagi gap yo'q edi, qachonlardir O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga chiqqanida bitta sharhlasam bo'ldi, boshqa armonim yo'q edi. Qolganlarini mayli, shogirdlarni o'zlari sharhlayverishsin, shu faqat O'zbekiston o'yinini sharhlasam edi degan so'zlarini aytgan edilar va mana shu kunlar keldi. Ular nasib bo'lsa sport telekanali orqali sharhlab boradilar va bundan tashqari uchrashuvni Futbol TV telekanalida Xayrulla Hamidov va Davron Fayziyev ham sharhlashadi. Istasangiz Futbol TV'ni ko'ring, istasangiz sport telekanalini, istasangiz Zor TV telekanalini, xullas qaysi birini ko'rgingiz kelsa bemalol tanlov o'zingizda ko'rish imkoniyati sizlarda albatta mavjud. Xo'p, mana endi men hozir Telegramga e'tibor qarataman. Tinglovchilarimiz qanday natijalarni yozishyapti, qanday so'zlarni kiritishmoqda bizning chatimizga. E'tibor qaratish fursati yetib keldi. Bahrom G'afurov yozyaptilar. Zo'r-ku Mirzahakim aka sharhlasalar deb xabar qoldirgan ekanlar. Ha, haqiqatan ham bu juda ham zo'r. Baribir quloqqa yoqimli ovozlarda bir boshqacha jaranglaydi. Nasib bo'lsa bugungi o'yin. Xo'p, keyingi xabarga o'taman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Umarbek? Aka, bugun mani tug'ilgan kunim. Qarangi, tug'ilgan kunimni birga kuzatar ekanmiz. Futbolni O'zbekiston yutadi 2-1 ga taxminim shunaqa. KTFM radioga omad, 2 yildan beri tinglayman deb xabar qoldirgan ekanlar. Xursandmiz, sog' bo'ling, omon bo'ling. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklab qolaman. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' va omonlikda. Chiroyli baxt va to'kin hayot sizga tilab qolaman. Ravshan aka yozyaptilar. Portugaliya 4-2 O'zbekiston. Yaxshi. Taxminlaringizni inobatga oldim va men o'zim uchun yozib qo'ydim buni. Balki sizning taxminlaringiz to'g'ri chiqar. Balki ertaga sizga topshirarman ajoyib sovg'ani. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Umarbek? 2-1 biznikilar yutadi, xudo xohlasa. Omad yigitlarga deya. Olg'a O'zbekiston deya. Omonboy Yaxshiboyev xabar yubordilar. Keyingi nom, assalomu alaykum. Yaxshi ishni boshlab oldingizmi? Menimcha 2-3 bo'ladi. Kimda 2, kimda 3? Yozib qoldiringda to'liqroq. Portugaliya 3-0, O'zbekiston Real qaraylik imkoniyatga deb xabar qoldirgan ekanlar. Yana bir tinglovchimiz, keyingi nomi Nafisaxon, assalomu alaykum. 5-0 ga yutamiz xudo xohlasa. Yuqori Chirchiq, kommunizm, Nafisaxon deya xabar qoldirgan ekanlar. Rahmat. Jon Polat Telegram egasi, assalomu alaykum. 2-1 biznikilar yutadi deb xabar qoldirgan ekanlar. Bilasizmi, bizda nima bor? Portugaliyada yo'q bo'lgan narsa bor. Bizda bor narsa bu ishonch va birdamlik terma jamoamizda. Portugaliyani o'yinlarini kuzatayotgan bo'lsangiz, to'g'ri, top klublarda maydonga tushadigan, top klublarda faoliyat yuritadigan futbolchilar bor. Juda ham ko'p futbolchilari yulduzlik kasaliga chalingan, faqat men bo'lay, faqat o'zi bilan o'zi o'ynayapti go'yoki. Ronaldoga, afsonaga unchalik ham to'pni oshirib berishayotgani yo'q. Argentinada esa aksincha, haqiqatan Messi uchun to'pni oshirib, ko'proq uni qo'llab-quvvatlashyapti. Portugaliyada esa bu narsa Argentinadan farqli o'laroq birozgina kuzatilayotgani yo'q. Portugaliyada birdamlik unchalik ham
yetishmayotgandek tuyuldi, lekin milliy terma jamoamizda aynan mana shu Portugaliyada yo'q bo'lgan birdamlik bor. Xo'p, keyingi nom Nargizaxon yozyaptilar. Assalomu alaykum Umarbek, qalaysiz, yaxshimisiz? O'zbekiston ketadi. Hech bo'lmasa durang bo'lsin, niyatlaringizga yeting. Biz ham durang bo'lish tarafdorimiz. Adil va Husnoraxon, lekin baribir niyatni kattaroq qilib berish kerak. 2-1 yutadi O'zbekiston deb xabar qoldirgan ekanlar. Boshida bitta gol urib, keyin avtobus qo'yamiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Juda ham yaxshi. 1-3 kimda 1, kimda 3 to'liqroq yozib qoldiring. Assalomu alaykum Ketofem, Umarbek, Portugaliya 3-0. O'zbekiston hech qanday gol kirita olmaydi. Toshkentdan Nurullo bu xabarni qoldirgan ekanlar. O'yinda juda og'ir jang bo'ladi. Ikki tarafga ham 1-1 bo'ladi deb xabar qoldirgan ekanlar. Yana bir Barselona klubi fanati yozyaptilar. Assalomu alaykum Ketofem, quvnoq boshlovchilar, Azamatjon. 1-0 O'zbekiston deb yozgan ekanlar. Yaxshi. Portugaliyada 4, O'zbekistonda 1. Ilohim teskarisi bo'lsin deb yozgan ekanlar. Real qarayaptilar. Minnatdorman, rahmat sizga xabar uchun. Xo'p, yana xabarlar juda ham ko'p. Men esa ulardan efir tashqarisida albatta kuzatib, hammasiga e'tibor qaratib chiqaman. Futbol nimas, Mirza Hakim To'xtam Mirzayev sharhini kutyapman deb xabar qoldirgan ekanlar. Kimdadir shunaqa. Dilshodbek yozyaptilar. Assalomu alaykum Ketofem, Mirza Hakim To'xtam Mirzayev sharhlasa zo'r bo'libdi. Eshitib xursand bo'ldim. Sharhlari yoqib, O'zbekiston yutadi 3-2 deb xabar qoldirgan ekanlar. Xursandman. Rahmat sizga ham xursand bo'lganligingiz uchun. Assalomu alaykum Umarbek. Bugun O'zbekiston

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

Ali Tolqan va men esa jonli efirda davom ettiraman. Hamma-hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. 10:47 seshanba. Doiraviy ijrosidagi trenddagi taroni jarang sochmoqda. KTFM radio to'lqinlarida hamma-hammaga oq yo'l, taksi haydovchilariga salomlar. Avtobus yo'nalishidagi barcha avtobus haydovchisi yo yo'lovchilariga ham o'zimizni salomlarimizni yo'llab qolamiz. İşte, uyda, xullas, KTFMni qayerda qo'yishingiz naqati nazar sizga. Salomlarimizni yo'llab qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, kuningiz yaxshi o'tsin, maroqli o'tsin. Va yana bir bora eslatib o'taman, bugun ajoyib kun, tarixiy sana va aynan mana shu munosabat bilan Toshkent metrosi O'zbekiston terma jamoasi o'yini munosabati bilan ish vaqtini uzaytirar ekan. Oramizda mabodo metroda yuradigan tanishlar bo'lsa, yetkazib qo'ysangiz bo'ladi. Metropoliten xabar berishicha, aynan bugun 23-iyun kuni metro stansiyalari yo'lovchilarga tungi soat 1:00 gacha xizmat ko'rsatadi. Odatda o'zi metroning ish grafiki 00:00 gacha, ya'ni 24:00 gacha. Ma'lumot uchun bu xabarlar taqdim qilindi va bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdinglarmi o'rtoqlar? New York metrosida aynan o'sha FIFA 2026 ga bag'ishlangan vagonlar paydo bo'pti va unda tasvirlangan mamlakatlar bayroqlari orasida O'zbekiston bayrog'i ham bor. Katta qilib vagonlarni to'ldirib bayrog'imiz go'yoki xilpirab turgandek bo'yoqlarda o'sha suratlarini chizishgan va bu albatta ko'zni juda ham bir quvontiradi. Va bundan tashqari menda yana bir ajoyib xabar bor. Bugungi o'zi birinchi musiqiy soatimiz futbolga bag'ishlanib ketdi. Chunki eng bugungi kundagi aktual mavzulardan biri aynan jahon chempionatida butun dunyoni ko'zi o'sha yerda, nigoh o'sha yerda. Abduqodir Husanov tezligi bo'yicha Kylian Mbappeni ham ortda qoldiribdi. Vau, shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Kylian Mbappeni soat tezligi 36 km-ku deganlar bor. Yo'q, bu hozir bunga ham alohida to'xtalib o'tamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov 2026-yilgi jahon chempionatidagi eng tezkor futbolchilar reytingida kuchli uchligidan joy oldi. FIFA statistikasiga ko'ra, o'zbekistonlik futbolchi aynan jahon chempionati miqyosida olinyapti bu faqat ma'lumotlar. Futbolchi musobaqa davomida soatiga 36.5 km tezlik qayd etgan. Bu natija unga Norvegiya terma jamoasi hujumchisi, o'zining hamkasbi, klubdoshi Erling Haaland bilan birgalikda 2-o'rinni egallash imkonini berdi. Reyting peshqadami esa Avstriya terma jamoasi himoyachisi Jordan Boss bo'lib, u soatiga 36.7 km tezlikka erishgan. Ma'lumot uchun Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe jahon chempionatidagi tezligi 35.1 km soatni tashkil etdi. Ana shunaqa ajoyib xabarlar, ana shunaqa ajoyib yangiliklar. Xullas, hammasi bu soatimizdan o'rin olmoqda. Gap yo'q, qo'shiqqa naqoratiga maza qildim. Dachadagi o'ynagan joyi ko'z oldimga keldi deb. Ha, Dacha filmidagi o'sha parchani aytyaptilar. Fayzullayev emasmi deb xabar qoldirgan ekanlar. Yo'q, Fayzullayev emas, Abduqodir Husanov haqida gap ketyapti bu yerda. Krasnodarstan salom, Ozod aka, Rustam akalarga hormang deb qo'ying deb yozgan ekanlar. Hormang. O'zbekiston Portugaliya 2-1 O'zbekiston oldinda deb xabar qoldirgan ekanlar. Nasib narsa. Ashuraga bitta 5 bor. Rahmat sizga kattakon xabaringiz uchun. 2-2 Behruz Karimov assist qiladi va katta klubga transfer. Shomurodovdan gol deb xabar qoldirgan ekanlar. Sayfulloh. Nasib qilsa, assalomu alaykum Umarbek. 2-0 ga yutqazdi. Rahmat. Assalomu alaykum. 2-0 o'zbeklar yutadi deb aksini aytyaptilar. Yana bir tinglovchimiz, minnatdorimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Men yaxshiman. 2-0 yaxshimisiz? 2 ta gol O'zbekiston uradi deb yozgan ekanlar. Rahmat.

Oqsanov sariq olib, keyingi o'yinga tushmaydi deb yozgan ekanlar. Endi bitta sariq bo'ldi-ku. Agar ikkita sariq bo'lsa, adashmasam shunaqa edi. 3-chi o'yinga qo'yishmasdi yoki birozgina ma'lumotda adashyapmanmi Farhod aka? 10:51 hozircha, lekin Oqsanovda bitta sariq bor, o'sha Kolumbiyaga qarshi kechgan bahsda bitta sariq ishlab oldi, afsuski. Keyingi soatga yo'l olaman, hurmatli do'stlar. 10:52 23-iyul sanasi Hitlanch dasturi va navbatdagi soatda esa 98 soniya loyihasi bo'lib o'tadi. Loyiha haqida batafsil tushuntirishlarni navbatdagi soatning boshida albatta sizga yetkazaman.

Yigitlarimiz navbatdagi hujumni maydon markazi bo'ylab amalga oshirishyapti, ammo to'p uzatishdagi xato umidlarini chippakka chiqardi. Ana xolos. Ammo shu zahoti futbolchilarimiz raqibni ta'qibla boshlashdi, to'pni qaytarib olishdi. Qanotdan to'p yarim maydon markaziga uzatildi, zarba! Gol!

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Dușan Bădan Jumăghecea. Sot 1-0-0-de. Cu Lingmas Mullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohin Urblan. FM 98-de.
1: Barchaga yana bir bor yangi soat muborak bo'lsin, hurmatli do'stlar. Assalomu alaykum. Siz Hit FM radiosini tinglamoqdasiz. 98 to'lqinlari va Hitlines dasturi davom etadi. Mikrofon ro'parasi Umarbek Sultonmurodov. Yangi soatni qarshi olishga muvaffaq bo'ldik va bu soatimizda yoki bundan avvalgi bir necha 10 daqiqa ichida endigina radioni yoqib bizga ulanganlar, sozlanganlar, ularga ham salomlarimizni yo'llaymiz. 11 dan 6 daqiqa o'tdi. Yoz faslining 23-chi kuni, haftaning 2-chi qadami, yana bir bora barchaga muborak bo'lsin. Kuningiz xayrli bo'lsin, maroqli o'tsin. Nimani reja qilgan bo'lsangiz, hammasi amalga oshishini tilakdoshimiz. Hurmatli do'stlar, 13:00 ga qadar siz bilan birgalikda shu yerda

0: qaynoqqina qora choylar bilan hozir damlab keldim va bu yog'iga qora choylar bilan u sovumasdan turib siz bilan 98 soniya loyihasini amalga oshiramiz. Kelishdikmi? 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. O'yinda ishtirok etish niyatida bo'lganlar va sovg'asidan boshlaylik. Birinchi odam baribir sovg'asiga qiziqadi. Shu doimgidek bizni doimiy hamkorimiz Samarqand darvozasining 4-chi qavatida joylashgan The Bowlerga voucher sizga taqdim qilinadi. Bitta dona voucherni o'zingiz yutib olasiz va bundan tashqari 4ta, 5ta, 6ta qancha ko'p odam bo'lsa, shuncha kam o'ynaysiz. Shuni ham inobatga oling. Shuncha xullas, nechta odam xohlasangiz, o'shancha odamni xursand qilishingiz mumkin. Bir sirni aytaman. Misol uchun 2ta odam bilan birgalikda borsangiz, ancha vaqt o'ynaysiz. 4ta odam bilan borsangiz, 1 soat, 1 yarim soat davomida o'yinni amalga oshirasiz bitta yo'lakda. Xo'p, voucherni olib borasiz. Taqdim qilasiz u yerdagi xodimlarga va sizga to'g'ri yo'lakni ko'rsatishadi va maza qilib yaqinlar bilan birgalikda oilaviy, hamkasblar, do'stlar bilan quvonchli daqiqalarni o'tkazib kelishingiz mumkin. Xo'p, bu voucherni yutib olish qanday bo'ladi? 98 soniya loyihasida ishtirok etishingiz kerak va unda g'olib bo'lishingiz kerak. Ishtirok etish o'zi bir boshqa masala, g'olib bo'lishni o'zi bir boshqa masala. Boshlovchi sizga o'zbek latin alifbosidan ma'lum bir harfni taqdim qiladi. Misol uchun J harfi, misol uchun K harfi. Siz esa men tomonidan berilgan har bir savolga K harfidan boshlanuvchi so'zlar orqali javob berishingiz kerak. Misol uchun, yaxshimisiz, tam kayfiyatim yaxshi deyishingiz kerak. Nimalar bilan bandsiz? Ko'p to'k o'ynayapman. Bitta so'zni boshladik. Ishlatdingizmi? Ikkinchi marotaba boshida ishlata olmaysiz. Ruscha so'zlardan foydalanmaysizligingiz kerak. Inglizcha so'zlardan ham, ruscha so'zlardan ham foydalanmaymiz. Agar u international, ya'ni xalqaro termin bo'lsa, albatta bundan mustasno. Va 5 soniyadan ortiq tanaffus mag'lubiyat kuylari chalinishiga to'g'ri keladi. 98 soniya chidab bersangiz va meni savollarimga aynan mana shu vaqt ichida javob berishga muvaffaq bo'lsangiz, g'olib bo'lasiz va voucherni qo'lga kiritasiz. Agar shartlar tushunarli bo'lsa, birozdan so'ng o'yinimizni boshlaymiz. 88-114-9080.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: bo'ladi. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, muborak aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, zo'r, o'zingiz yaxshimisiz?
1: Zo'r, Piskentdan Rustam.
0: Rustam aka, xursandmiz. Rustam aka, adashmasam bu loyihada ishtirok etgandingiz avval.
1: Oldim,
0: 3 oy oldin qatnashgansiz. Omad yor bo'lsin.
1: Singanman, maraka.
0: Nima qilganman?
1: Singanman, yutqizganman.
0: Yutqazib qo'ygansiz. Umid qilamizki, bugun bu so'zlarni aytmaysiz. Bugun bu tarixni yangilaysiz, yutasiz bugun nasib qilsa. Umid qilamiz, yaxshi niyat qilamiz. Xo'sh, Rustam aka, keling sizga. O'tgan safar qaysi harfni taqdim qilganim esingizda bormi yoki unchalik eslamaysizmi?
1: Yo, esimda yo'q.
0: Bo'l, unday bo'lsa bugun sizga S harfini taqdim qilamiz. Bo'ladimi?
1: S.
0: Qaysi harfi? Sariq rangdagi, sariq so'zidagi.
1: Bo'ldi.
0: Tayyormisiz?
1: Ha.
0: Unday bo'lsa o'yinni boshlasak bo'ladi. Bugun futbol ko'rasizmi, Rustam aka? Bir.
1: Tam ko'raman, bo'ldi.
0: Bitta taymini hech bo'lmaganda ko'rasizmi?
1: Sardor bilan ko'raman.
0: Yana kimlar bo'ladi sheriklardan? Hamkasbmi yoki u oila a'zolaringizdanmi Sardor?
1: Sardor. Qo'yishim.
0: Afsus, bo'ldi. Sardor ismini 2 marotaba takrorlab qo'ydingiz Rustam aka. Bu safar ham ozgina omad yetishmadi. O'yinda ishtirok etganlarga rahmat. Keyingi ishtirokchimizni efirga olib chiqsam bo'ladi. 88 114 90 80 kim bo'ladi? Ularga esa I harfini bersak qanday bo'larkini hozir o'zlaridan so'raymiz. 67-66 raqam egasi. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Rahmat, katta.
0: Ismingiz?
2: Sergelidan
0: Lobar. Lobarxon, doimiy tinglovchimiz Lobar aka, xursandmiz. O'yinda ishtirok etib ko'ramiz.
2: Albatta.
0: Sizga B harfini beramiz, bo'ladimi? I harfi qiynalib qolasiz, bo'lmasa hozir bersak.
2: Bo'ladi.
0: Bo'ldi. B harflar meni savollarimga javob berishga harakat qilasiz. Tayyor bo'lsangiz, 3, 2, 1 o'yin boshlandi. Ko'chadamisiz deyman, Lobar aka?
2: Boshqa qatta ham bo'lardi ertalabdan. Ko'chada yuradi-ku ayollar, ish ko'p.
0: Avtomobil ovozi eshitilyapti. Qayergadir qarilyapsizmi?
2: Burilish poворотniki bor, lekin qayrilmadim. To'g'riga o'tib to'xtadim, xavfsiz gaplashish uchun.
0: Qayerda to'xtadingiz agar sir bo'lmasa?
2: Boshliq ko'chasini yo'lni o'ng tarafiga avtomobildan o'tib to'xtadim.
0: Qaysi tumanda joylashgan ekan u Boshliq ko'chasi?
2: Bilmayman qaysi tumandaligini, Mirzo Ulug'bekmi, Chilonzormi?
0: O'zi nima ishlaringiz bor edi ko'chada?
2: Bolamni ishlari-da, undagi faqat farzandlarni ishlari bilan o'qishga dokument topshirish bilan ko'chaga chiqdik.
0: Qanaqa avtomobil haydaysiz? Busmi?
2: Boshliq olib bergan, ya'ni xo'jayinim olib bergan avtomobil. Park rusumli avtomobil haydaymiz.
0: Yaxshi. Bugun futbol ko'rasizmi?
2: Bugun albatta futbol ko'raman.
0: Sizningcha kim g'olib bo'ladi?
2: Bobir aytgandek, kim g'olib bo'ladi, aniq bilmayman-u, lekin hamma O'zbekistonga balet qo'yadi.
0: Sizcha agar O'zbekiston yutqazib qo'ysa nima qilasiz? Mabodo.
2: Bog'ga borib aylanib stresslarim yo'q kelaman.
0: Gap so'z bo'lishi mumkin emas, Lobar aka.
2: Mani ketdim, bro.
0: Tabriklaymiz, gap so'z bo'lishi mumkin emas, gap yo'q. G'olib bo'ldingiz, B harfi sizga omad keltirdi.
2: Rahmat, katta. O'tgan safar T harfini berdingiz, yutqizib qo'ydim.
0: T harfimida o'tgan safar?
2: Hozir bundan oldingi ishtirokchi
0: etdilaringiz. S harfi bo'ldi. Yaxshiyam S harfini bermagan ekanman yana. B harfi sizga omad kaliti bo'ldi. Tabriklaymiz Lobar aka. Albatta siz bilan bog'lanamiz va qachon sovg'ani olib ketishingizni aytamiz.
2: Bo'ldi, rahmat
0: katta. Salomat bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
2: Bugun O'zbekistonga balet sotgani, xudo xolisi O'zbekiston yutadi.
0: Yaxshi niyat yarim davlat, albatta tilaklaringiz, niyatlaringiz amalga oshsin va davom etamiz. Birozdan so'ng navbatdagi qo'ng'iroqlar qabul qilinadi.

0: Abdulla Varajabov va Shoira Otabekova seni eslasam deya nomlangan tarona KTFM radio to'lqinlarida jarang sochdi. Bundan avval ishtirok etgan ishtirokchimiz Lobar opa, agar bizni tinglab turgan bo'lsalar, bizni VAR hakamlarimiz aloqaga chiqishdi. VAR e'lon qildik va VAR hakamlari kimlar edi bizda? VAR hakamlari hozir aytamiz. Shuhrat aka, Nodir aka, Husniddinbek uch qanot hakamlari, VAR hakamlari mana o'zi 3 ta ekan ana. VAR da ham 3 ta hakam bo'ladi. Bu yerda ham 3 nafar hakamlarimiz aloqaga chiqib qolishdi. Boshliq so'zi 2 marotaba ishlatilindi. Siz o'tkazib yubordingiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Boshliq ko'chasi birinchi ishlatganlari va boshliq olib bergan 2 marotaba ishlatilindi deb xabar qoldirgan ekanlar bizni hakamlarimiz. Rahmat sizga hurmatli tinglovchilar va Lobar opa, agar bizni tinglab turgan bo'lsangiz, sizga keyingi ishtirokchilarda omad tilab qolamiz. Xafa bo'lmaysiz degan umidamiz. Boshliq so'zi 2 marotaba ishlatilgan ekan. Men ham o'zi bildim, qanaqadir bir boshqacha tuyuldi, quloqqa 2 marotaba eshitilayotgandek tuyuldi. Yo, boshliq menimcha 1 marta ishlatildi yo deb xayollarimdan o'tdi, lekin haqiqatan ham bu 2-si ekan. Afsuski, mana bu kuylar chalinishiga sababchi bo'lindi bu 2 marotaba ishlatilgan boshliq so'zi. Yaxshi ham hakamlarimiz bor, yaxshi ham tinglovchilarimiz bor. Ana shunday vaziyatlarda yolg'iz boshlovchiga yordam berib yuborishadi. Telegramdan aloqaga chiqib minnatdorimiz har bir ishtirokchilarimizga. O'yin to'laqonli, haqli va shaffof holatda o'tishi kerak va men esa keyingi ishtirokchimizni efirga olib chiqaman. 8868 raqami egasim. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, xayrli kun, yaxshimisiz? Tanishib olamiz ismingiz?
1: Rahmat, Yashnoboddan
0: Laziz aka. Laziz aka, xursandmiz. O'yinda ishtirokda omad tilab qolamiz. Xabaringiz bor shartlardan Laziz aka?
1: Bor, bor shartlardan. Mana rosa ko'p yiqitasiz
0: deb yo'q. Yo'q, oldin qaysi harflar tushgan edi?
1: Juda ko'p qolib kelgan, 3 martalab qatnashganman.
0: Hech qaysida g'olib bo'lmagansiz, Laziz aka?
1: Yo'q.
0: Ha, xafsus. Bugun keling, g'olib bo'ling, siz A harfini beraylik, bo'ladimi?
1: Mayli, harakat qilamiz.
0: Bitta harakat qilib ko'ramiz. A harfi sizga taqdim qilinadi va o'yinimizni boshlasak bo'ladi. 1, 2, 3, vaqt ketdi. Hozir nechinchi savolga javob berasiz?
1: Alabay.
0: Hozir nechinchi savolga javob berasiz?
1: Akmal bilan maslahatlashib ko'radigan bo'lsa, ma'lumki birinchi savol.
0: Hozir qayerlarda eshitib ketyapsiz bizni?
1: Avtomobil ichida.
0: Rusumi qanaqa?
1: Labay.
0: Labay.

0: lazaga telefonni quloqingizga, telefonni quloqingizga oling.
1: Ovozingizni eshitmay qoldim men. Uzr, ovozingizni eshitmay qoldim.
0: Bo'ldi, bildim. Telefonni quloqingizga oling lazaga. Sizga ikkinchi imkoniyatni taqdim qilmoqchiman. Ikkinchisi e'tiborliroq bo'lasiz. Kelishdikmi? Telefonni quloqingizga olasiz. D harfi bu safar Laziz aka sizga. Bir D harfi. Dilshod ismidagi D harfi. Boshladikmi?
1: Boshladik.
0: 1 2 3 vaqt ketdi. Ertalab nonushta qildingizmi?
1: Dam olib kirgandan keyin nonushta qildim.
0: Nechida uyg'ondingiz?
1: Dadam telefon qilganlarda uyg'ondim.
0: Agar telefon qilmaganlarda uyg'onmasmidingiz?
1: Men dam olganimdan keyin uyg'onib ketdim-da.
0: Dam so'zi yana ikki marotaba ishlatildi. Bu safar ham o'xshamadi Laziz aka. Rahmat sizga, sog' bo'ling, omon bo'ling. Olqishlar bilan sizni kuzatib qo'yamiz. Ikkinchi imkoniyatdan ham afsuski foydalana olmadilar. 11:34 keyingi ishtirokchimizni efirga olib chiqaylik. Keling, 0202 raqamiga ishonch umid qilamizki.
1: Assalomu
0: alaykum. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
1: Va alaykum assalom. Charchagansizmi?
0: Yo, rahmat. O'zingizcha tanishib olamiz ismingiz?
1: Avazxon, Namangandan.
0: Namangandan Avazxon aka, xursandmiz sizga. Keling, X harfi.
1: Otarroqdan bering.
0: Bo'ldi, mana ikkitasi bittada X harfi bo'ladimi?
1: Bo'ldi, harakat qilib ko'ram.
0: Bo'ldi, harakat qilamiz. Unday bo'lsa omad yor bo'lsin. 1 2 3 vaqt ketdi. Hozir Namangandamisiz, Toshkentda?
1: Men hozir Xitoydaman.
0: Men hozir Xitoydaman. Men bilan boshladingiz-ku. Eh, afsus. Rahmat Avazxon aka. Men hozir Xitoydaman deb boshlab qoldilar. 11:34 keyingi ishtirokchimizni efirga olib chiqamizmi yoki yo'q? Mayli, qo'shiqdan keyin efirga chiqamiz. 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilib o'zingizni sinab ko'ring va dabovlarga vaucherni qo'lga kiriting. 98.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan

0: arnalgan spa.
1: Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Siz idoradan qo'shiq eshitishga muvaffaq bo'ldik. Hammasi tamom, lekin yo'q, bizda hammasi tamom emas. Hali hammasi davom etmoqda. Qo'limda turgan The Bowler'ga voucher sizniki bo'lishi mumkin. Sog'ali sertifikat deb nomlangan. Mabodo siz shunchaki vouchersiz bormoqchi bo'lsangiz ham 71-205-0304 raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Xodimlar bilan kerakli bo'lgan savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Ularga taqdim qilib o'zingizga kerakli bo'lgan javoblarni olasiz. Yoki 71-205-0301 ertalab soat 9:00-10:00 9:10 xullas. Kechqurun soat 2:00 qadar faoliyat yuritishadi. Bemalol borib tashrif buyurib, zavqli onlarni birgalikda o'tkazib ketsangiz bo'ladi deb bo'lardi. 20-60 daqiqa megasi bizga qo'ng'iroq qilayotgan edilar, lekin ularni hozir qo'ng'iroqlarga javob berishga ulgurmay qoldim. Lekin shunday bo'lsa-da ularga rahmat va bizga hozir ishtirok etish uchun Rossiyadan qo'ng'iroq qilmoqdalar. 39:00 raqam egasi zudlik bilan qo'ng'iroq larga javob berish kerak. Ali, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kun, yaxshimisiz? Tanishib olamiz ismingiz?
1: Akbar, Xorazmdanman.
0: Xorazmdan Akbar, hozir Rossiyaning qaysi shahridasiz?
1: Rostov shahrida.
0: Rostovda telefon quloqingizdami Akbar aka?
1: Ha, quloqda.
0: Shamol juda ham kuchli bo'lyapti. O'yinda ishtirok etib ko'ramizmi?
1: Ha, xudo xolasa.
0: Bo'ldi. Akbar aka, K harfini beramiz sizga, koptokdagi K. Bo'ladimi?
1: K. Ha, bo'ldi.
0: Bo'ldi, unday bo'lsa boshlasak bo'ladi. Sizga omad yor bo'lsin. 1, 2, 3, vaqt ketdi. FIFA Jahon Chempionatidagi to'pni rangini ko'rdingizmi? Nima ranglar bor ekan u yerda?
1: Ko'k rang.
0: Ko'k rang yana?
1: Keyin oq rang.
0: Oq rang bor edi. Yashil va qizil ranglar jamlangan edi. Xarid qilish niyatida bo'ldingizmi? Rangi yoqdimi sizga?
1: Tamovatun do'stim bilan harakat qildik, iloji bo'lmadi.
0: Rossiyada bormi bunday to'plar?
1: Kiyevda bo'lishi mumkin, lekin Rossiyada yo'q. Kiyev shahrida.
0: Rostovda yo'q-a bundan.
1: Koreyadan bo'lishi mumkin.
0: Labi?
1: Koreyadan bo'lishi mumkin.
0: Ha, Koreyada ham bo'lishi mumkin. Juda ham yaxshi. U yerda nima ish bilan shug'ullanasiz?
1: Koreyada ishlayman. Tosh qayer.
0: Ishingiz qiyin emasmi?
1: Kimga qanaqa bilmadim, menga qiyin emas.
0: Nechidan nechigacha ishlaysiz?
1: Kunduz kuni soat 6:00 kechqurun 9:00
0: xuddi.
1: Agar bir soat edi.
0: Tushlikda bemalol xotirjam tushlik qilish imkoniyati bor, ha?
1: Kim bilan deysiz?
0: Yo, tushlikda tushlik qilish imkoniyati bor, ha?
1: Keyingi safar xudo xolasa bo'ladi, bu safar bo'lmadi, tushlikda yaxshi emas.
0: Keyingi safar. Keyin degan so'z ikki marta ishlatilandi. Eh, afsus. Bilasizmi, ko'p soniya qolgan edi, mas qolmagan edi. 7 soniyacha qolgan edi. Bitta savol berardim, javob bersangiz ham, bermasangiz ham vaqt o'tib ketardi. Eh, afsus. Lekin shunday bo'lsa-da chiroyli ishtirok bo'ldi. Akbar aka, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Agar yaqinlaringiz hozir Toshkentda sizni eshitishayotgan bo'lsa yoki radioni eshitishayotgan bo'lsa, salom bo'lsa yo'llab oling.
1: Butun O'zbekiston xalqiga salom yo'llayman, ayniqsa Xorazm Urganchdagi nimalarga, oilamga, tanishlarimga, do'stlarimga. Bugun soat Rossiya vaqti bilan soat 8:00 o'yin bo'ladi. O'zbekiston Portugaliya,
0: O'zbekiston. Kimlar bilan ko'rasiz endi, Akbar aka?
1: Do'stlarimiz bor, zemlaklarimiz, bu yerdagi insonlar hammamiz, xudo xolasa.
0: O'sha yerda
1: ko'ramiz bugun.
0: Qo'llab-quvvatlab turibsiz-a?
1: Ha, xudo. Ha, baletchilarimiz ko'p yurdi.
0: Xursamiz, Akbar aka, ishingizlar
1: bo'lsin. O'zbekiston milliy terma komandasiga omad tilab qolamiz. Portugaliya, xudo xolasa, shu bir hisobida to'g'ri.
0: Aytganingiz kelsin. Rahmat sizga ishtirok uchun. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling, minnatdormiz. Rahmat kattakon va
1: davom.
0: Xo'p. Bo'ldi. Akbar aka bilan suhbatni yakunlasak bo'ladi. Keyingi ishtirokchimizga yo'lni ochib berishimiz kerak, chunki vaqt juda ham oz qoldi. 11:53 so'nggi ishtirokchimiz hozir bizga qo'ng'iroq qiladilar. 44:20 raqam egasini efirga olib chiqadigan bo'lsak. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
2: Rahmat.
0: Tanish olamiz ismingiz?
2: Benim ismim Akbar.
0: Ooo, gap yo'q ekan. Xursamiz. Bugun Akbarlar faol. Juda ham xursamiz. Akbar aka, lekin siz bundan avvalgi Akbar akaga nisbatan yaxshiroq ishtirok etishingiz kerak, bo'ladimi?
2: Harakat ko'raman.
0: Bo'ldi, omad yor bo'lsin sizga. Keling, L harfini beraylik. Laylo ismidagi L harfi. Laylakdagi li. Mayli, bo'ladimi?
2: Bo'ladi.
0: Unday bo'lsa, 1 2 3 o'yin boshlandi. Akbar aka, qaysi joylardasiz siz?
2: Laylak uchib keladigan joylar bormi? Jizzax yo'lidamidi?
0: Hozir aslan Jizzaxdamisiz? Yo'q, faqat to'g'risini ayting.
2: Laylodan so'rashim kerak-da.
0: Laylo biladimi sizni qayerdaligingizni?
2: Lokal shu biladimi deb o'ylayapman.
0: O'zingiz bilmaysiz qayerga kelib qolganingizni. Shunaqa bo'layaptimi shunda?
2: Lobar ham bilsa kerak.
0: Lobar bilan Laylo bilan nima qilib yuribsiz siz Layla yeb oladigan joyda?
2: Yo'q, kemadi.
0: Qiyin
2: savollar berilgan.
0: Sağ olun, yaman bolun, ekibar eke, rahmet, sağ olun.
2: Rahmet, sağ olun, sağ olun.

Shu bilan 98 soniya loyihasi tugadi, hurmatli do'stlar. Afsuski, voucher o'zimda qoldi bugun. Ishtirok etganlarga hammaga o'zimizning minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Navbatdagi soatda ko'rishamiz. Quloq tutganlarga, ishtirok etganlarga va yordam berib turgan hakam akalarimizga ham kattakon rahmat. Keyingi soatda ko'rishguncha.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Konsta va Dilnoz ijrosida u haqda deya qo'shiq kuylanmoqda. 12-6, 23-chi yil sanasi, yangi soat boshlandi. Hammaga assalomu alaykum. Siz KTFM'ni eshityapsiz, 98 to'lqinlari va manzilimiz bitta, masofalar esa har xil. Hammaning yo'llari bexatar bo'lsin. Bu soatimiz ham boshlanib oldi. 3-chi musiqiy soat va aynan mana shu soat 13:00 qadar sizda vaqtingiz hisoblanadi. FM Connect loyihasi eshiklarini ochiq deb e'lon qilamiz. Birozdan so'ng bemalol ovozli xabarlaringizni, yozma xabarlaringizni, suratli xabarlaringizni, video xabarlaringizni, xullas hammasini yuborsangiz bo'ladi. Telegram orqali nima media yuborish imkoniyati bo'lsa, hammasi mujassam, hammasini jo'natsangiz bo'ladi. Eng asosiysi, qayerda eshityapsiz, kim bilan eshityapsiz, nimalar bilan band bo'lib eshityapsiz, aynan mana shu mazmun chiqsa kifoya. Suratlar bilan ham yuboring. Poytaxtimizda qaysi ko'chalarda harakatlanib ketayotganingiz tasvirlangan suratlar bo'lsa bo'lgani, chatimizni bilasiz, elektron pochta belgisi salom@hitfm yoki 88-114-9080 raqamlarini telefoningizga saqlang, HitFM radiosi deb yozib qo'ying va bemalol efir eshitib, efirga mos bo'lgan xabarlarni jo'natsangiz bo'ladi. Boshlovchilar esa efirga mos bo'lsa, albatta o'qib berishadi imkon qadar, ulgurguniga qadar. Xo'p, shunday ekan, fursatni boy bermang, bemalol jo'natsangiz bo'ladi. Bir pasda 3-chi soat ham boshlanib ketdi. 2 soatni ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldik va mana shu soatimizni ham amalga oshirsak, keyin esa shu bilan bir necha soatlik non-stop va 16:00 esa Shirin G'ofur va tashrif buyuradilar va Traffic Show, Football Time, Hikoya qil, bozoringizda bersa loyihalar amalga oshiriladi. Keyin esa yana tungi efirlar davom etadi albatta. Va ertaga Murod Maxsh chorshanba, ertaga ham mana shu tempda, mana shu kayfiyatda davom etamiz. Efirlarimizni endingi payshanba esa Dialab ko'p tarmoqli klinikasi homiyligida Doktor FM loyihasi Hit Lunch dasturidan o'rin egallaydi. Sog'lig'ingiz haqida bee'tibor bo'lmang, befarq bo'lmang, albatta Doktor FM'ni eshiting. Va juma kuni ham xuddi shu va shanba va yakshanba kunlari ham efirlar bo'ladi. Shanba kuni asosan efirlar bo'ladi. O'sha soat 11:00 dan 13:00 qadar Weekend Show, keyin esa Top Hit FM radio loyihalari. Xullas, hafta davomida bizni tinglashingiz mumkin. hitfm.uz bemalol aynan mana shu so'zlarni Instagramga yozgan holatda bizning Instagramdagi rasmiy sahifamizga obuna bo'lib kuzatib borsangiz bo'ladi va bundan tashqari aynan hitfm.uz so'zlarini istalgan internet qidiruv platformalariga yozsangiz, bizni onlayn ravishda eshitishingiz uchun saytga to'g'ri sizni eltib qo'yadi. Qanday qilib onlayn eshitishingiz mumkin? Dunyoning qaysi bir burchagida bo'lishingizdan qat'iy nazar, hitfm radiosi siz bilan birgalikda faqatgina xohish bo'lsa bo'lgani imkoniyat topiladi. Xohish bo'lsa imkon topiladi deyishadi-ku. Xuddi shu so'zlarni sizga aytamiz. Va Android foydalanuvchisi bo'lsangiz, bizni Play Market'imizda rasmiy ilovamiz bor. HitFM radiosi desangiz o'zi chiqib keladi va bizning ilovamizni bemalol yuklab olib, maza qilib onlayn eshitishingiz mumkin. Telegram'da esa tinglovchilarimizdan, qadrdon muxlislarimizdan allaqachon xabarlar kelishni boshladi va aynan mana shu xabarlarga birozdan so'ng, bir necha qo'shiqlardan so'ng e'tibor qarataman.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.

Sora M qafaslar 12-16. Xayolimda shunday ajoyib so'zlar bilan yakunlanadi qo'shiq. FM Connect loyihasi boshlandi. Istasangiz yozma, istasangiz ovoz, istasangiz suratli xabarlarni yuborishingiz mumkin. Hozirchalik nimagadir tinglovchilarimizda faollik yetarli darajada emas. Eshitayotganlar bormi? Hey, Kita FM radiosini tinglayotganlar, qani aloqaga chiqing-chi. Nimagadir odamlar kam, mana shunaqa paytlarda Telegramda hech kim yozmay qolsa, ish qilib eshitishayotganmikin degan narsalar odamda o'y xayollar o'tadi. Bo'riboyev Janibek yozyaptilar. Assalomu alaykum Kita FM. Yashnobod tumanida suv ta'minot brigadalari eshitishmoqda. Brigadir Xayrulla akaga salomlar deb xabar qoldirgan ekanlar. Ularga ham salomlar bizning nomimizdan. Shoh Mahmud aka hozir bizni Qorasaroy ko'chalari bo'ylab tinglab ketayotgan ekanlar. Balki allaqachon Sebzorga yaqinlashgandirlar, balki allaqachon g'unchaga ketayotgandirlar, bilmadim. Xo'p, nima gap, nima qilish kerak deyaptilar. Rullaman, ulgurmayapman yozishga deb xabar qoldirgan ekanlar. Furqat aka, FM Connect ovozli xabar yuborish kerak, FM Connect loyihalarida qatnashib ko'rish kerak. Kamron aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Bu albatta sizni tanlovingiz, sizni istagingiz, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Eng asosiysi shu yerda ekanligingizdan xursandmiz. Mana Shukurxon aka, bo'ldi bo'ldi, xavotir olmang deb video xabar yuborgan ekanlar. Svetoforni qizil chirog'ida yashilni poylab, Labo avtomobilida yoki Damas'ta bizni eshitayotgan ekanlar. Omad yor bo'lsin, charchamang. Xo'p, g'unchaga yetib qolibdilar Shoh Mahmud aka. Ovozli xabar bor, birozdan so'ng eshitamiz. Bitta qo'shiqdan so'ng aynan mana shu ovozli xabarni. Lacoste biz bilan birgalar. Lacoste Nikosida Telegram foydalanuvchisi Alisher aka. Ayni fursatlarda bizni tinglayotgan ekanlar. Alisher aka, bu rostdan suratmi? Sun'iy intellekt ekan-ku. Men rost akasim surat deb o'ylayapman. Birinchi ko'rganimda haqiqatan ham sun'iy intellekt bilan rost akasim suratni farqiga bormaydigan bo'lib qoldik. Assalomu alaykum Kita FM, Moskvada eshityapmiz. Rahmat. Tohir Rustamov taksi qilib ko'chalarda eshityapman deb yozgan ekanlar. Salom, mazza qilib uyda eshityapman, efir zor deya 62-12 raqamiga sim xabari yuborgan ekanlar. Xo'p, keyingi nomi Bobur Saidovdan 67-chi yo'nalishda eshityapmiz. Zo'r number 1 deya xabar yuborgan ekanlar. Bu mana shu avtomobilning nomi nima edi? Bu Gazelmikin, ha? Gazel avtomobili, adashmayotgan bo'lsam siz haydayotganingiz 2486 raqamiga sim. Xursandman. Ovozli xabarlarni ham yuboring do'stlar. Aynan sizni ovozlaringiz Kita FM radiosi jarang sochadi. Bitta yoki ikkita qo'shiq eshitamiz. Keyin esa siz tomondan kelgan ovozlarga quloq tutamiz. Kelishdikmi? Ungacha esa siz chatimizni o'zingizning ovozlaringiz bilan to'ldirib tashlang. Qayerga deysizmi? Elektron pochta belgisini yozasiz. Ketidan kichik latin yozuvlarda salom Kita FM ni kiritasiz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: kuylangan tarona Navruz ijrosida jarang sochdi. Sevsang deya nomlanadigan qo'shiq Navruzani ijodlariga omad yor bo'lsin. KTFM radiosida qo'shiqlari tez-tez jarang sochib turishini niyat qilamiz. Demak, davom etamiz. 88-114-90-80 va bir necha yozma xabarlar bor. Kamron akani selfilariga e'tibor qaratadigan bo'lsam, haqiqatan ham Barselonaning muxlislari ekanligiga aslo shubha bildirmaymiz.
1: FM Connect. FM Connect.
0: Sababi kepkalarida ham Barselona klubining logosi, futbolkalarida ham menimcha bu bitta to'plamlik kiyim bo'lsa kerak. Gap lekin Kamron aka, sog' bo'ling. Xo'p, Muhammadjon akadan yozma xabar yetib keldi. Assalomu alaykum. Sankt-Peterburgda ishlayapmiz. Ishni boshlaylik, Sardor deb xabar yuborgan ekanlar. Sardor uchun atalsa kerak bu nomi. Kengisa, assalomu alaykum. Ketafan Faxriddin aka, kayfiyatni baland ko'taramiz. Radio ovozini maksimal qo'ying deb yozgan ekanlar. Siz bor joyda doimo faiz va a'lo kayfiyat hukmron. Feruzadan sizga katta salomlar deya xabar yetib kelgan. Rahmat Umar aka. Man boyagi xorazmlik Akbarman deb xabar qoldirgan ekanlar. Akbar aka, jonlimi? Omonmisiz? Charchamayapsizmi? Ishtirok etganingiz uchun sizga yana bir bor rahmat. Umidjon Jangbarov yozyaptilar. Umarbek, Pragada ishlayapmiz. Fasadda ishlab, doimgidek siz bilan birgalikdamiz. Rahmat. Umidjon aka, charchamang, omon bo'ling. Gagarindan eshityapman, sizlardan sensatsion o'yin bo'ladi. Chempionatda 3-1 yutamiz deb xabar yuborganlar. Yana bir tinglovchimiz Sardor aka, Abdullayev bizga selfi yuborganlar. Vau, juda ham yaxshi. Selfi uchun sizga minnatdormiz. Hech sizni Zidanga o'xshaysan deb aytishganmi? Sardor aka, yoki birinchisi bo'ldim men. Ana endi ovozli xabarlarga quloq tutamiz. Keling, yana bitta xabar bor ekan bu yerda. Umarbek, charchamayapsizmi? Uyda mazza qilib eshityapmiz. Efir super, rahmat, sog' bo'ling de. 8981 raqam egasi farzandlarini basseynga joylab, o'zlari mazza qilib KTFM radiosini tinglayotgan ekanlar. Men ularga faqatgina havas qildim.
2: Assalomu alaykum, GTVM, yaxshimisizlar? Hamma yaxshimi? Bugun O'zbekiston yutadi, xudo xolasa. Qo'qondan ustalar, qumbosli bolalarga salom.
3: Sen o'zi hayotingda futbol ko'rganmisan? Televizor qo'yasan. Futbol bo'lsa, o'chirib qo'yasan. O'rgili sendan.
4: Qanaqasi? Assalomu alaykum, GTVM ijodkorlari. Umar bey, yaxshi do'stman. Zerikmasdan Chilonzor ko'chalarida mana issiq suv hamma joyga quvlab tashagan. Cheshiy ko'cha bo'yapti Chilonzor ko'cha.
5: Buni shalqol va odoyi tamomsan. Tayyorgarligingni ko'raver.
6: Assalomu alaykum, hurmatli HitFM muxlislari. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Va albatta Argentina muxlislariga alohida salomlar bo'lsin. Barcha Argentina muxlislarini g'alaba bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
7: Yo'q, turay. Naqadar zo'r. Ta'rifga so'z yo'q.
8: Umar, qalaysiz? Yaxshimisiz? Xonadonlar tinchmi? Ko'rdingizmi? Rasmini ham yuborib qo'ydim. Alo, Instagramdan Cristiano Ronaldo'ning o'zini original profilini topdim-da. Bugun O'zbekistonga azgina fora ber, biz ham yutaylik. Shuncha gol urgansan, bir marta ham gol urma. Nerimni o'ynama lekin. Biz o'zbekmiz, deb yozib qo'ydim. Ko'rdingizmi?
9: Voy, voy, voy, qo'rqitib oldinglar-ku.
10: Assalomu alaykum, qaytdim. Moskva, Odessa va shahrida tinglab ketyapmiz. Ob-havo zo'r. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman.
11: Xo'sh, yana nima gaplar?

0: Ми дароматсыз 300 миллион сомгече микрокредит олинг. Кредитна 30 кунда ёпинг. Умуман фойз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Бу овоз сизга танишми? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

Rajabiylar sulolasi davomchisi Aziz Rajabiy bir bora deya qo'shiq kuylandi. Bizning to'lqinlarimizda jarang sochdi. Mana ko'xrig'uch hamma-hamaga yo'q yo'l tilab qolamiz. Siz KTFM radio stansiyasini tinglamoqdasiz. 98 to'lqinim va mikrofon ro'parasida Umarbek Sultonmurod bugun bir o'zim sizga 3 soat davomida hamroh bo'lishga harakat qilmoqdaman. Ro'parasi 16 daqiqadan so'ng kitlanish dasturi uchun ajratilgan fursatlar ham o'z nihoyasiga yetadi. Lekin mana shu 16 daqiqa

0: ham kayfiyatli va mazmunli o'tkazishga harakat qilamiz. Tinglovchilarimizdan ketib kelgan ovozli xabarlar bor va mana shu ovozlarga quloq tutamiz.
1: Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.
2: Assalomu alaykum Hit FM. Sizlarni Afxoziyadan Sherzod, Yunus, Ne'mat, Shodlik hamda xursandlar tinglayapti. Hammaga salom Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidan.
3: Qo'ying. Biroz sabr qiling. Yana biroz. O'zingizni qo'lga oling. O'tib ketadi.
4: Assalomu alaykum Hit FM, yaxshimisizlar? Butun O'zbekiston hammaga salom. Qashqadaryo kitob. Kitoblarga salom.
3: Bir pas gapib beray ketmay tursang-chi.
5: Отправить. Hammaga salom, yaxshimisizlar? Hit FM. Ha, Umar charchamayapsizmi? Ishlar bilan. Ha, taksi akalarimizga ham issiq taomatlar yor bo'lishini tilaymiz. Radio tinglovchilarga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Mana biz bugun uyda maza qilib tinglayapmiz. Nasib qilsa bugun O'zbekiston bilan Portugaliya o'ynar ekan, 3-1 ga yutaylik. Ko'proq bo'lsa ham mayli, muhimi yutaylik. Buxorodan Mirjalol.
6: Alomatxon. Bir ko'rinish beramiz siz.
7: Assalomu alaykum. Ketishin. Yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Efirlarni oborib charchamayapsizlarmi? Mana bugun O'zbekiston dahosi Portugaliya bilan o'ynaydi. O'zbekistonni qo'llab-quvvatlash maqsadida ishonadiglar bilan bugun toqqa chiqib O'zbekistonga valiyat qilmoqchimiz. Muxlislik qilib qo'llab-quvvatlamoqchimiz. O'zbekistonga hamisha omad tilaymiz. Hamisha bayrog'imizni yuqorilarga ko'tarib va biz muxlislarni xursand qilib yurishsin.
8: Haqiqatan tush o'ng emas, ammo o'ng ko'rgan tush bo'lishi mumkin. Tush aslo o'ng bo'lmas, o'ng tush bo'lmas. Tush bilan o'ng, o'ng bilan tush hammasi bir bo'lib, tush ham o'ng emas, tush bilan bir, bari bir go'r, ana.
7: Assalomu alaykum Umar, Xit FM muxlislari. Biz sizlarni Surunda ishlab eshitayotib, agrochigida, Juma bozordagi do'stim Dostonga salom. O'zbekiston jamoasiga omad tilayman. Olg'a O'zbekiston! Qoch O'zbekiston kelyapti.
9: Kirib-kirsak bo'ladimi? Oho! Qani, kim bizani chaqirgan edi? Kutib olmaydimi?
0: Mana shunday kirib keladi. Mana shunday kirib keladi O'zbekiston milliy terma jamoasi. Albatta hammasi hazir. Xo'p, ovozli xabarlarni ketidan jaranglatayotgan filmlardan, multfilmlardan parcha. Albatta, sizni kayfiyatingizni ko'tarish maqsadida qo'yib berilmoqda. 12:46 23-iyun sanasi va jonli efir davom etadi. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom kitofam. Aynan mana shu yerga o'zingizni xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi.
1: Hit FM 24 ga ketdi.

0: FM Connect. FM Connect.
1: FM Connect loyihasi ham tobora tugash arafasida bo'lib turibdi. Hozirgina yana bir necha ovozli xabarlar yetib keldi. Ana shu ovozli xabarlarni eshitamizu, keyin efirimizga yakunlaymiz, yakun yasaymiz hurmatli do'stlar. Hamma tinglaganlarga ulkan minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Aynan mana shu ovozli xabarlar eng so'nggilari hisoblanadi.
2: Assalomu alaykum, Hit FM. Umarbek, yaxshimisiz, charchamaysizmi? Agar bugun O'zbekiston Portugaliyani yutsa, har bitta goliga $50 beraman dedi rahbarimiz. Agar 10 gol ursa, $500 bora, naqd.
3: Sizni toifangizdagilar so'z berib so'zda turishmaydi. Shuning uchun eng aziz narsangizni o'rtaga qo'yib qasam iching.
4: Salom Hit FM boshlovchilari, bugun O'zbekiston Xudo xolisa 2-1 yutadi. G'alaba O'zbekiston. Hit FM boshlovchilariga hammalarga salom.
1: Qari, qanaqa hamyurtlarimiz, tinglovchilarimiz, hammalar O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad tilashmoqda. Nasib qilsa, chiroyli o'yin bo'ladi. Bugun tarixiy sana. Bugun O'zbekiston Portugaliya uchrashuvida terma jamoamizga faqat va faqat zafarlar tilaymiz. Yigitlar, bugun maydonda burchak zarbalardan tortib standart vaziyatlargacha barchasini gollarga aylantiring. Biz siz bilanmiz. Biz hammamiz bir yurakda, bir hayajonda sizlarni bir nafasda ko'rishga, o'yiningizni kuzatishga tayyormiz. Darvozamiz daxlsiz qolsin. Posbonimiz har bir posbonlarimiz har bir vaziyatda seyflar ko'rsatib jamoani qutqarsin. Hakamning xushtagi faqatgina bizning foydamizga chalinsin. O'yin oxirida esa tablodagi hisob bizning yaqqol ustunligimizni ko'rsatib tursin. Taktik sxemalarimiz mukammal ishlasin. Murabbiy ko'rsatmalari, Cannavaro ko'rsatmalari maydonda o'z aksini topsin. Jarohatlarsiz, chiroyli va eng muhimi halol o'yin qoidalariga boy g'alaba kutib qolamiz. Omad sizga O'zbek o'g'illari, olg'a sizga, olg'a oq bo'rilar.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Pul kerak mi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

ko'zlarim miltiraydi-ya, mani bitta jonim bor, oromi jonim yalla. Shunaqa bir ajoyib qo'shiq Hit FM'da Jasmin ijrosida jarang sochdi. Bizni ham oromi jonlarimiz ko'p, bizni eshitib joni orom oladigan, quloqlari dam oladigan, ko'ngillari yashnaydigan, qalblari quvonadigan aziz tinglovchilar, men shu yerdaman. Nasib etsa navbatdagi soatlar mobaynida Hit FM Traffic Show Shirin G'ofur va shu yerda. Shunday ekan, radioniga yaqinroq keling, uni balandroq qiling, quloqlaringizni din qiling va qalbingizni oching, chunki biz qalbdan gapiradigan gaplarimiz sizni aynan o'sha qalbingizga kirib borishi kerak. 16:06 O'zbekistonda soat. Bugun 23-iyun sanasi, haftaning 2-kuni, seshanba va bugun O'zbekiston uchun tarixiy kunlardan biri. Jahon chempionati mundialda Portugaliya bilan O'zbekiston vaqti bilan 22:00 da maydonga tushamiz va bugun yana o'sha 40 million aholi, 40 million o'zbek bizga qo'shilib, bizni qo'shnilarimiz va albatta o'zbek xalqini, O'zbekistonni yaxshi ko'radiganlar terma jamoamizni, qora ko'zlarimizni, oq bo'rlarimizni qo'llab-quvvatlashadi. Bugun zo'r kun bo'lsin, xursand bo'ladigan kun bo'lsin. G'alabadan so'ng hamma ko'chaga chiqib baland ovozda bayramni nishonlaydigan kun bo'lsin, g'alabani nishonlaydigan kun bo'lsin deb niyat qilamiz va kunni yakuni shunaqa zo'r yakunlanishiga tilakdoshman. 23-iyun sanasi, haftaning 2-kuni. Bugun biz Portugaliya terma jamoasi bilan o'ynaymiz. 2-chi o'yin bo'ladi O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun. Fabio Cannavaro o'yindan avval intervyu berib, Portugaliyaga saqlab qo'ygan syurprizlarimiz bor dedi. Shu syurprizlar ish bersin, chiroyli gollar urilsin bizni futbolchilar tomonidan, chiroyli seyflar qilinsin ularni o'yinchilardan birontasi ham urolmasin gol va sensatsion g'alaba, O'zbekiston Portugaliyani yirtishlatdi degan sarlavhalar bilan butun dunyo futbol publiklari portlasin. Shunga niyat qilamiz va efirlarni boshlaymiz. Bugun o'zgacha efir bo'ladi o'rtoqlar. 98.

0: muxlisimiz yozmoqdi. Tilingi shakar Abdullajon deb. Abdullajon emasman, lekin biroz avvalgi niyatlarga butun O'zbekiston xalqi, butun O'zbek futbol fanatlari qo'shilsin. Va albatta chiroyli g'alaba, sensatsion g'alaba, butun dunyo futbolini shokka soladigan g'alaba bizga nasib etsin bugun. YouTube'm 98 loyihamiz boshlandi. Traffic show, shaharda tiqilinchlar, shaharda tirbandliklar yo'qmi, qani yozing. Assalomu alaykum, YouTube'm, yaxshimisiz? Bugun bolalar bilan xumsonga yo'l oldik. Tog'asi o'g'limi tug'ilgan kuniga dacha gaplashib berdi. Bolalar xursand, 8 yoshiga ketma-ket bayram bo'lib ketdi o'g'limga. Xolidaxon, demak futbolni mazza qilib bolalaringiz bilan dachada ko'rar ekansiz. Assalomu alaykum, qalaysiz? Salut, Rufatman. Futbolga tayyorgarlik bizda dachada qarindoshlar bilan birgalikda. O'zi hamma bugun ish yig'ishtirib qo'yib, futbolga tayyorgarlikni boshlab yubordi shekilli. Men ham bugun sal vaqtliroq ketaman, futbol tamamni tugataman, uchaman, chunki futbol bilan bog'liq bir tadbirda ishtirok etishim kerak, shuning uchun ma'zur tutasiz, oldindan aytib qo'ydim. Lekin Toshkentda bitta boshlovchi, qalaysiz? Jumabekman, rahmat ketakon. Assalomu alaykum, O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad, duodamiz deb yozgan tinglovchimiz, rahmat ketakon. Ronaldoga aytib qo'ydim, gol urmaydi, xavotir olishmasin. bo'ldi, o'zi gol urolayotgani ham yo'q Ronaldo. Xudo xolasi 2-1 yutamiz Portugaliyani. O'zbekiston Portugaliya 1-0. Assalomu alaykum, Shirin G'ofur, yaxshi keldingiz, mavoizga muxlisman, rahmat, minnatdorman. Rahmat ketakon. Shaxsiy savollarga efirda javob bermayman, maylimi? Toshkentda bitta boshlovchimiz keldilarmi? Hamma sizni kutmoqda, rahmat ketakon. Men ham kutib keldim. Sevara Nazarxondan bo'lsin, iltimos, taksichilar so'rashmoqda. Imkon qadar qo'yamiz. Men esa durang kutaman. Nega durang kutasiz? Nega g'alaba kutmaysiz? Qani ayting. Qo'shiqlardan bilinadi siz kelganingiz, rahmat ketakon. Ishxonamizda ham uxlab qoldi deb ishlayapti. Uyquni o'chirib yuboradigan musiqalar qo'yib bering, Qora saroydan Dilfuza. Shuna qo'shiqlar jaranglashni boshladi. Bugungi o'yinda jamoamizga omad, olg'a O'zbekiston. Nafaqat O'zbekiston, balki Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston qo'shnilarimiz hammasi O'zbekistonga olg'a deb hayqirishmoqda, O'zbekistonni qo'llab-quvvatlashmoqda va ular ham xudo xolasa nasib etsa stadionlarimizda O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib bizni yigitlarimizni, bizni futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlashga tayyorliklarini bildirishdi. Eslatib o'taman, bugun metropoliten ham 2 soat ko'proq ishlarkan futboldan chiqqanlarni, ya'ni futbol tomoshasidan qaytayotganlarni manzilga eltib qo'yish uchun. Ketafamga faiz keldi, rahmat ketakon. Real qarayapman, men durang kutyapman. Mayli endi Real qaraysizu, lekin biz mo'jizaga ishonamiz. Omad biz tarafda bo'lsa, Alloh beraman desa, ol O'zbekiston desa, hech gap emas, shuncha yaxshi niyat qiling. Assalomu alaykum, biz ham toqqa yo'l oldik, xudo xolasi yutamiz. Oh, butun Toshkent toqqa ketyaptimi deyman-a? Bitta men o'zim sho'rlik Toshkentda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Singlim bilan mantiqli eshityapmiz. Muxlisa galangali salomlar bo'lsin. Ketafam, xudo xolasi bugun O'zbekiston Portugaliyani yutadi. Oqborla yutsa xursand bo'lamiz, g'alaba tilab qolamiz, faqat katta hisobda yutqizmasa bo'ldi. Shirin keling, sport o'ynaymiz. Agar Portugaliya yutsa, men sizni o'zingga chaqiraman. Agar O'zbekiston yutsa, siz meni o'zingga chaqirasiz. Voy, mazzami sizga, mazzami. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mirziyo bilan Javohirga ham alangali salomlar bo'lsin. Sizni Husam akam bilan Qibrayda eshitib yuribmiz. Coca-Cola'dagi bolalarga Ibrohim Saidolim, Uchqun Bilol Nazarakalarga omad. Qibray number 1 deb yozgan tinglovchimiz. Ketafam, qalaysiz? Yaxshimisiz? Siz omonmisiz? Zo'r va siz o'zingizga taklif qilish uslubi juda zo'r. Siz o'yinni sharhlaysiz? Yo'q, men sharhlamayman, afsuski. Men sharhlovchi emasman. Ko'pchilik yozadi, futbol sharhlang, baraka topkurlar. Futbol jurnalisti bo'lish, futbolni tushunish, futbol tarixini bilish, futbol ko'rish degani bu zo'r sharhlaydi degani emas. Agar mabodo zo'r sharhlovchiga shogirdchi bir yil mobaynida o'rgansam, sharhlashim mumkin. Lekin bu degani futbolni tushunadigan, futbolni biladigan, xohlagan jurnalist yoki radio boshlovchi futbolni sharhlay oladi degani emas. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deb bekorga aytishmagan. Balki yaxshi niyat qilib turinglar, shu borada ham bilim olishni boshlab o'zbek sharhlovchilari orasiga tiqilib kirarman. Qochinglar, men ham kiray, ayol kishi ham sharhlasin futbolni deb. 16:14 O'zbekistonda soat, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Men kelayotganda tirbandliklarga uchramadim, siz ham uchramang. Bexatar, beziyon manzilingizga yetib oling. Bugun juda ajoyib kun. Tashqarida havo issiq, quyosh charaqlab turibdi. 23 iyun sanasi va O'zbekiston tarixiga yana bir match yoziladi. Mundialdagi O'zbekiston Portugaliya terma jamoasi bilan maydonga tushadi. Va tajribali top futbolchilarga ega ham tarkibi juda bir qimmat bo'lgan Portugaliya O'zbekiston bilan qanaqa o'ynarkin? Hozir duo qilamiz, zo'r o'ynasin, biznikilar gol ursin deb. 22:00 dan boshlab esa tomosha qilamiz. Xullas, Traffic Show. Bozor yuzibersin loyihasi. Nimalardir sotamizmi bugun? Moshina sotaylik yoki uy sotaylik, aloqaga chiqing. 88 114 90 80.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: kitay.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
2: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
3: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

FM 98. Hozir bir ajoyib hikoyani o'qidim va siz bilan bo'lishgim keldi, chunki futbolga va bo'lib o'tayotgan jahon chempionatiga oid ajoyib xabarlardan biri eshiting. Мария дель Хесус Пинагорте, эквадорлик аёл, 1998-yil hayoti butkul yaxshi tarafga o'zgarib ketadi, chunki Coca-Cola ning reklama lotereyasida ishtirok etadi va sovg'a yutib oladi. Sovg'asi esa boshqa sovg'alardan juda ham farq qiladigan sovg'a. Tasavvur qiling, butun umrga, aynan shu ekvadorlik ayolga butun umrga har bitta jahon chempionatiga borish imkoniyatini beradigan sovg'a chiqadi. Har bitta jahon chempionat FIFA tomonidan va albatta o'sha borish kelish chiptalari, matchni chiptalari, otel, ya'ni mehmonxona xarajatlari hammasi kompaniya bo'ynida. Va hozir mana ekvadorlik bu ayol 7-ta jahon chempionatiga borishga, matchlarni ko'rishga, futbolchilarni tomosha qilishga ulgurgan va 26-yil bo'lib o'tayotgan jahon chempionatidan ham rasmini qo'ygan. Ajoyib sovg'a. Ko'pchilik xursand bo'lardi agar sovg'a yetib olsa, ya'ni umri davomida qancha yashasa, shuncha jahon chempionatlariga tekinga borish kelish, matchlarga kiradigan biletlar, chiptalar va mehmonxona xarajatlarini har jahon chempionati qoplab beramiz deyishsa. Vah, vah, vah. Xullas, Hit FM 98. Biz esa bugun chin dildimiz bilan O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlaymiz. Toshkent Indeksida darvoqa ochiq osmon ostida manzi qilib katta ekranlarda minglab odamlar futbol matchlarini ko'rishlari mumkin. Shunday ekan, agar qayerga boray, qayerda ko'ray oilaviy desangiz, Toshkent Indeks go. Assalomu alaykum, shana g'ofur, yaxshimisiz? Efirni yaxshi boshlab oldingizmi? Oqbo'rilar duodamiz. Sho'rchidan Bobo Murodman. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Shana g'ofur, sizni barcha Hit FM tinglovchilari yaxshi ko'radi. Endi jay hammasi yaxshi ko'rmasa kerak. Yomon ko'radiganlar ham bordir. Yomon ko'radiganlar yozamiz. Men yaxshi ko'rmayman deb. Assalomu alaykum, Abbosga omad, chunki u bizning mahalladan. Jumanbekman, Olg'a O'zbekiston. Hit FM 98. Sharon G'ofur, yaxshi kelib oldingizmi? O'zbekistonga g'alaba tilayman, lekin durang o'ynasa ekan bu g'alabaga teng durang bo'ladi. Futbol O'zbekistonni dunyoga tanitmoqda. Faqat yaxshi tarafdan tanitsin. Assalomu alaykum. Moskvadan Muzaffar, doimgidek siz bilan birgamiz. Bugun 2-1 ga yutamiz. Moskvadagi o'zbeklarga ham alangali salomlar bo'lsin. Xalq dardini aytdingiz, yashang. Qaysi dardini aytdim, eslatib o'ring. Biz Mirziyo, Javohir, Jamshid Bunyodkor stadionida futbol ko'ramiz. Hisob 1-0 O'zbekiston yutadi. Eh, shuncha yozdim, bitta ham yozmadingiz. O'qib chiqib ketdingiz. Endi shu ishlarim bor-da, meni ham shu sizga yozmasdan shu ishlarimni qilsam maylimi? Assalomu alaykum. Biz futbolni mahallada ko'ramiz. Qo'shnilar bilan birgalikda qanaqa tayyorgarlik, nima ovqatlar qilasiz, qani yozing. Assalomu alaykum, Hit FM. Bugun qarindoshlik kelishadi, oilaviy futbol ko'ramiz. Sizni eshitib, mahsulotlarni tarqatyapman. Hit FM 98. Xursandmiz va juda ko'p muxlislarimiz matchni uyda do'stlari bilan, gapda, tog'da, dachalarda ko'rishlarini aytishmoqda va ko'pchilik so'rabdi, bugun qayerda ko'rasiz deb. Bugun bitta joyda futbol tadbirida bo'laman. Agar shu yerda qolsam, juda ko'pchilik inson bilan ko'rishim mumkin. Agar yo'q qolmayman desam, boshqa joyga ketib, boshqa joyda ham ko'rishim mumkin. Shuning uchun qayerda ko'rishimdan qat'iy nazar, chin dildan muxlislik qilamiz, qo'llab-quvvatlaymiz, duo qilamiz va yigitlarimizning yuzi yorug' bo'lsin. Drabilka deyish ishlab eshitmoqda sizni pogruzchiklar. Bugungi tadbir Bunyodkorda emasmi? Yo'q, men boradigan tadbir Bunyodkorda emas. Kelesidan Hafizullaman, futbolchilarimizga omad, g'alaba qozonishsa shiringa shu bayram bo'ladi albatta. G'alaba qozonishsa tasavvur qiling, ertaga butun O'zbekiston bayram qiladi. Kechasi bilan bayram qilamiz. Mashinalarda O'zbekiston bayrog'ini xilpiratib, signallar chalib, butun Toshkent, butun O'zbekiston ko'chalarida bayram bo'ladi agar bugun matchda g'alaba qozonsak. Shirin G'ofurova, 38 milliondan ko'proq odam muxlis qilishmoqda. Italiya ham bizga muxlis hozir. Olg'a O'zbekiston deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Ammo daryo suvoqchilari shu yerda. Oh, suvoqchilar. Salyut. Hit FM, Hit FM Ilhomjon ham sevib qoldim. Sevib qolsin. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshiman, Xudoga shukr. Shirin qizim, sog'-salomat kelib keldingizmi? Kecha ham yaxshi kayfiyat tark etmasin. Shoirona bo'lib ketdi. Futbol ish qilib yutsin deydi Ko'rgash Karimov. Kinosida ish qilib yutsin deydi. Ish qilib hammasi yaxshi bo'lsin. Darvoqa yaqinlaringizga, odatda erkaklar xotinlariga shunaqa va'da berishadi. Bugun O'zbekiston yutsa deb nima va'da berdingiz xotiningizga? Qani yozinglar, eng qiziq va'dani, eng ajoyib va'dani kim bergan ekan? Agar bugun O'zbekiston Portugaliyani yutsa
deb xotiningizga nima va'da qildingiz? Qani yozinglar, birma bir bilaylik. Assalomu alaykum Hit FM. Yaxshi ko'ramiz sizni Bekoboddan. Rahmat ketakon. Siz yomon ko'rib bo'ladimi? Olg'u O'zbekiston rostinim. Assalomu alaykum. VB taksi haydovchilari, yo'lovchilarga murojaat. Taksi kelgandan keyin bekor qilishmasin. Siz yomon ko'radiganlar uchun arazlamang, qo'shig'ini qo'yib bering. Misol uchun, men sizni yomon yaxshi ko'raman. Bugun 2-2 bo'ladi. Bo'lsin 2-2. Rozimiz durangi ham. Futbol nazarda tutdim. Katta umid qilyapmiz. Nima bo'lar ekan, oqborlar omad yor bo'lsin. Hormang. Kechqurun futbolga borishga Usfan Shop kepka stik O'zbekiston bayrog'ini tayyorlab, O'zbekiston terma jamoasiga Abbas Fayzullayev yana gol uradi deb kutib, Hit FM'ni sizning efiringizni eshitib turibman. Inshaalloh g'alaba bizniki bo'ladi. O'zbekiston hozirdan Portugaliyani yutdi. Ishonavering. Fatima Xolboyeva, Usfan Shop. Alangali salomlar bo'lsin. Hit FM siz juda ham yaxshi ko'ramiz. Shahrisabzda eshitadiganlar bor, Nurdin va Farvuh. Kimdir Instagramdan jonli efir qilsa, uyimda televizor ishlamaydi. Oh. Unda Telegramda kanallar bor, futbolni olib beradigan. O'shalardan ham ko'rsangiz bo'ladi. Hormang, biz oy oxirida sovg'alar yuboramiz deb yozgan tinglovchimiz. Oh, mana va'dalar kelmoqda. Onam bilan ayolimga tilla uzuk va'da qildim. Agar O'zbekiston Portugaliyani yutsa, onangiz va ayolingizga tilla uzuk. Yomonmas, yomonmas. Qatki borasiz, men sizni ko'rgani boraman. Agar bugun yutsa, Sharmga oilaviy sayohat, atxam voydot, maz ekan Sharmga borish. Chin dildan duodamiz, oboring oilangizni. Shirin qalis, yaxshimisiz? Xotinimga aytdim, agar bugun O'zbekiston Portugaliyani yutsa, telefonimni parolini olib tashiman va o'zing parol qo'yib qo'yasan, Telegramga ham ulab beraman. Telegramingni hamma narsani ko'rib o'tirasan dedim. Yomon xavfli narsani va'da qilibsiz u. Ish qilib, Telegramni berishdan oldin bir qarab chiqing Telegramingizga. Yana bu narsalarni ko'rib qolmasin xotiningiz. Men faqat eshitaman, ko'rmayman sizni. Endi radio ko'rsatmaydi, shuning uchun ko'ra olmaysiz. Eshitganingiz ma'qul. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz?

Mani ham turmush o'rtog'im, agar bugun O'zbekiston yutsa, tilla bilak uzuk olib beraman, ikkita dedilar. Shuncha duo qilib o'tiribman. O'zi futbolga qiziqmayman, lekin turmush o'rtog'imga ovqat qilishni boshladim. Futbol ko'rishlariga dasturxon beziman va yonlarida o'tirib kutaman. Chunki yutishlari bilan pulni olishim kerak. Yana ertaga eslardan chiqib ketmasin. Chiqib ketmasa, O'zbekiston yutsa, tilla bilak uzuk olib berish. Eriz ismlarini yozib qo'ying, biz eslatib qo'yamiz va'dalarni. O'zbekiston yutsa, kuzda uylanaman. Yana kuzda uylanasiz. Hozir uylaning. 16:00 Shirin FM boshlandi. Man ayolim oldindan xursand qilib bo'ldim. $100 berib, toqqa olib chiqib qaytyapman. Muzaffar yozgan xabar. Xo'p, O'zbekiston yutsin, nimadir olib beraman deb va'da berdinglarmi? O'rtoq erkaklar, qani yozinglar, eng zo'r va'dani kim berdi? Ya'ni, bugun O'zbekiston Portugaliyani yutsa, xotinjon, senga shu narsani qilib beraman yoki olib beraman deb kim nima va'da berdi? Biz esa Tashkent Index bilan loyihamizni boshladik. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Agar mashina yoki uy sotsangiz, Tashkent Index'da ham katta ekranlarda bemalol futbol tomosha qilishingiz mumkin. Ochiq osmon ostida g'ir-g'ir shabada, chunki atrof ochiqlik, chiroyli chimlar ekib qo'yilgan, kichkina favoralar bor. Shuning uchun bemalol Tashkent Index'ga boring. Kirish mutlaqo bepul, ya'ni futbol ko'rish bepul. Mazza qilib futbol ko'rib, yaqinlaringiz bilan dasturxonlan sovolib, sholchilan sovolib, piknik qilib o'tirsangiz ham bo'laveradi. Biz esa O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlagan holda navbatdagi qo'shiqni eshitamiz. Keyin efirga qo'ng'iroq bilan qaytaman. Qani bugun moshina yoki uy, yoki yer, yoki dala hovli kim sotadi? Aloqaga chiqing.

Endi faqat oldinga yurish, oldinga yugurish va zarbalarni berish ana qilib darvoza to'rini ishg'ol etish. Chindan tilakdoshmiz. Bugun hammamiz yuraklarni hovuchlab, mana Valerianka lavali match ko'ramiz. Ilohim chiroyli g'alaba nasib etsin, chiroyli gollarni urishsin, chiroyli vaziyatlar bo'lsin, halol o'yin bo'lsin va biz yutaylik. Assalomu alaykum. Hit FM 98 futbolchilarimizga omad. Ayollar ham futbolga qiziqish oshib ketadi. O'zbekiston yutsa, allaqachon oshib ketgan ayollar futbolga qiziqishi. Assalomu alaykum. Hit FM ishxonamizda Zoir aka degan amaki bor. Portugaliya yutadi deb o'tiribdilar. Bir bayroq, bir yurak, bir jamoa olg'a O'zbekiston, butun O'zbekiston g'alaba qilsa, xotinimga har kuni gul oberaman. Bo'ldi, iftixor ummati eslab qoldik. Keyin xotiningizdan so'raymiz, har kuni gul olib keldilarmi deb. Indeks bozori qayerga borish kerak futbol ko'rgani? O'sha o'ziga borasiz va o'sha o'zida bemalol katta ekranlardan

0: Ko'rishingiz mumkin, sal baxtliroq boring, to'qqizlarda joy egallaganim. Bizda esa qo'ng'iroq bor, Toshkent Index bozoriga bersin, nima sotarkimiz hozir bilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Ergashbekov.
0: Umuman eshitilmayapti, iltimos aloqani to'g'irlang va ismingizni ayting.
1: Ergashbekov.
0: Nima sotamiz?
1: Uy sotamiz.
0: Qayerda uy joylashgan?
1: Yashnobod tumani.
0: Yashnobod tumani qayerda?
1: Panelnida.
0: Panelnida, bu ko'p qavatli uydagi xonadon, a?
1: To'rt etajli xonadon. 4-chi etajda to'rt xonali.
0: Aha, to'rt xonali uy, 4-chi qavatda joylashgan, a? Ta'mirdan chiqqanmi yoki ta'mirlash kerakmi?
1: Ta'miri o'rtacha.
0: Aha, tushunarli. Demak, 4 qavatli uyni 4-chi qavatida joylashgan 4 xonali uy sotilmoqda. Umumiy maydoni qancha?
1: 76 kvadrat.
0: Tushunarli. Demak, kim o'sha taraflardan, panelli taraflardan uy qidirib yurgan bo'lsa, 4 qavatli uyni 4-chi qavatda joylashgan 4 xonali uy sotilmoqda. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsa, agar shunaqa uy qidirgan tinglovchilar bo'lsa?
1: 99-lik.
0: Aha.
1: 253.
0: 253.
1: 33.
0: Aha.
1: 25.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 99-lik.
0: Aha.
1: 253.
0: Aha.
1: 33-25.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar, bozoringizni bersin. Hit FM'ni eshiting va biz bilan birga qoling. Birinchi uyni sotuvga qo'ydik. Agar mabodo o'sha taraflardan uy qidirganlar bo'lsa, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Men kelinizga va'da berdim. Agar O'zbekiston yutsa, Banisadan bugun olib chiqib ketaman dedi. Madamlarga salom, ismlari Ilhomjon, dachamizni ta'mirlab sizni eshitadilar. Kasalxonadan olib chiqib ketishingiz o'yin yutish yutmasligiga bog'liqmi? Olib chiqib keting kasalxonadan. Yoshligimdan Portugaliyani muxlisi edim. Bugun kechir Portugaliya, menda vatan tuyg'usi muxlislik dan ustun, olg'u O'zbekiston, nishonu shuhrat. Keyingi xabar ochamiz. Shirin O'zbekiston yutsa, Nodirxo'jadan inomarka. Hayda profiligasidan Mustang sovg'a qilinadi. Kimdir Mustangli bo'ladi. Shunaqa odamlarni men kuzatmayman. Faqat men kuzatmayman. Shunaqa blogerlarni yo siz ham kuzatmaysizmi? Yo hamma kuzatarmikan? Kimligini ham bilmayman buni. Assalomu alaykum. Hit FM 98. O'zbekiston yutsa, xotinimga kundosha beraman. Voy dod. Xotiningizdan quruq qolib ketmang keyin. Hit FM 98. Nimalarni yozishmoqda? O'zbekiston yutsa ko'plarga qiyin bo'lar ekan. Ya'ni va'dani bajarish kerak. Yo, xursand bo'lib bajarishadi agar Portugaliyani yutsa. Esa nima yetib keldik Xumsonga. Bolalar zo'r xursand sizni eshitishmoqda. Olidaxon, rahmat katakon. Agar siz ham shunaqa jahon chempionatlari kirish uchun bir umrga chipta yutib olsangiz, xursand bo'lamiz. Rahmat katakon, nasib etsin. Bugun portugallar ovlashar ekan, ovlari barordan kelsin. Oq bo'rlar portugallar ovlashar ekan, ovlari barordan kelsin. Tarix yozamiz deb yozgan tinglovchimiz, niyatlaringizga yetib bering. Qani, nimalarni yozishmoqda? Hit FM 98, qatga borasiz, eta qoling, siz yaqindan ko'rgim kelyapti. Qizim ham sizni ko'radi, Shirin G'ofurova ayolim ham sizdagi xarakterli bo'lishini juda xohlayman. Rosa shumtaki ayolsiz-da, siz mani hayotda ko'rmagansiz. Shumtakalikdan shu harfi ham yo'q. O'zbekiston yutsa, Xayrulla aka kola olib beraman dedilar. Ey, bo'ldimi? Shirin opa Moskva vaqti bilan soat 8:00 da boshlanadi. YouTube'da Nazor TV'ni ko'rsa bo'ladi yoki birorta sport kanallardan beradi, beradi, qidiring, toping. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Agar Portugaliya yutsa, xotinimni bozorga olib borib kiyintirib kelaman deb va'da berganman. Nech pul berasiz, nech pul berasiz deb quloğimni yedi lekin. Endi yedi-da, aniq summasini bilish kerak. Shunga qarab plan qiladi xotiningiz. 10 million beraman deng. Jim bo'lsin, xursand bo'lsin. Ronaldo chempion bo'la qolsa, futbol faoliyatini chiroyli yakunlardi. Baribir Real qarash kerak, Portugaliya kuchli. Portugaliya kuchli. Lekin bilasizmi, maydon tekis, to'p dumaloq, futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin. Kuchli jamoalar bilan debyutant jamoalar ham durang o'ynadi. Debyutant jamoalarni ham yuta olmadi kuchli jamoalar. Shunday ekan, bugun O'zbekiston tarafda bo'lsin. Assalomu alaykum. 2,5 kg qiyma marinovka olib keldim. Bir shashlik qilib beraman dedim. Durang bo'lsa ham pishirib beraveraman. Oilaviy qiziqmaymiz, lekin baribir ko'raman. Sahar O'zbekiston o'ynaydi. Va'dani dahshatim. Parolni ochib beraman degan okayman. Abedga va'da beruvdim. Nima va'da bergansiz bilmayman. Agar O'zbekiston yutsa Portugaliya

0: O'zbekiston Portugaliyani yutish kerak bo'lsa ham, yutmasa ham jo'natvoring. Mayli bir oyga bo'lmasin, bir haftaga bo'lsa ham ota-onasini, qarindosh urug'larini diydoriga to'yib kelsin. Uni ham haqqi bor-ku, u ham farzand-ku. Ketafam, birozdan so'ng yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Toshkent Tundiksan futbol matchlari olib beriladi. Ochiq osmon ostida katta ekranlarda kirish bepul. Agar sizga territorial jihatdan Toshkent Tundiksan yaqin bo'lsa, bemalol borsangiz bo'ladi. O'sha bozorga kiruvrishdan o'zi odamlarni oqimi qayerga ketayotganidan bilsangiz bo'ladi. Faqat sal vaqtliroq boring joylarni egallashga va maza qilib futbol tomosha qiling. 16:41 yana nimadir sotamizmi o'rtoqlar? Aloqaga chiqing. Agar uy sotmoqchi bo'lsangiz, mashina sotmoqchi bo'lsangiz, bugun tarixiy kun. Efir ham sal boshqacharoq bo'ladi. Shunday ekan, olg'a oq bo'rilar. Biz qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
1: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kido FM 98 juda ko'p xabarlar kelmoqda. Imkon qadar o'qiymiz. Hamma-hammasini o'qishga ulgurmayman. Tinglovchilarimiz orasida pessimistlar ham bor. Ya'ni voy yutqizamiz. Portugaliya kuchli. Portugaliyani hech kim kuchsiz deyotgani yo'q. Men boshida aytdim, qimmat tarkib, top futbolchilar, jahon chempionati, Yevropa chempionatlarida ishtirok etgan tajribali top terma jamoalardan biri Portugaliya. Bekorga ularni yevropalik braziliyaliklar deyishmaydi. Ularni shunaqa laqabi bor. Yevropadagi braziliyaliklar portugal futbolchilarini shunaqa deyishadi. Lekin degan joyi ham bor. Balki bizni o'yinchilarni shu oyoqlari to'g'ri zarbalarni bersa, ularni himoyachilari biznikilarni to'xtata olmay qolsa, lekin bizni himoyachilar ularni to'xtata olib qolsa, balki yaxshi niyat qilamiz, duo qilamiz, yutaylik. Shuning uchun iltimos, o'zingizni pessimistik xabarlaringiz bilan bizni kayfiyatni buzmang. Bizda esa qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Nodir Shirinata, Qibraydan assalomu.
0: Xursandman. Dinamik ko'chiring quloqingizga qo'yib oling. Nima sotamiz?
1: Qo'rs sotamiz Qibrayda.
0: Qibray qayerda?
1: Qibray sentrda, shunda Qibray rovdan oldidan 600 metr yuqori.
0: Aha. Uylari bormi? Binolari, imoratlari?
1: Nada, 8 ta xonasi bor.
0: Aha, kirib yashasa bo'ladimi yo buzib tashab qurish kerakmi?
1: Yo'q, kirib yashasa bo'ladi, bemalol.
0: Aha, tushunarli. Hamma sharoitlari bor, kommunikatsiyalari, chiroq, gaz.
1: Hamma narsa bor, kanalizatsiya, hamma narsa bor.
0: Hujjatlari ham joyida. Bo'ldi, demak Qibraydan 7 sotix dedingizmi? Qancha dediz?
1: 6 sotix.
0: 6 sotixli hovli sotuvga qo'yilmoqda. Qibrayning markazida joylashgan ekan. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsan?
1: 99D.
0: 99 kodi bilan?
1: 853.
0: 853.
1: 35.
0: Aha.
1: 48.
0: 35-48. Yana bir bor o'zingiz ayting baland ovozda.
1: 99-853-35-48.
0: Bo'ldi, eslab qoldingiz degan umiddaman. Agar mobodo Qibraydan hovli qidirayotgan bo'lsangiz, Qibrayni markazdan aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bozoringizni bersin. Bugun Tashkent Indeks'da ham O'zbekiston Portugaliya tarixiy matchi olib beriladi. Katta-katta ekranlarda, kirish mutlaqo bepul. Kirasiz va mazza qilib ochiq osmon ostida matchlarni tomosha qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun Tashkent Indeks'ga boring bugun. Vaqti ham qulay, ya'ni 22:00 da, shu g'ir-g'ir shabadada, ochiq havoda mazza qilib futbol ko'rish kerak. O'zbekiston yutqizadi deganlarni bloklab qo'ying. Rostdan ham Jalolxon shunaqa qilsam bo'lar ekan. Endi kim O'zbekiston yutqizadi desa blokka tushadi. Afsus, bugun o'yinni ko'ra olmasam kerak. Kasbim taqozosi bilan balandlikdan yiqilib, qovurg'am sinib, qo'lim yelkamdan chiqib ketdi. Eh, bilasiz, hamma futbol ishqibozlarga tekkan kasal. Ehtirosga berilib baqirib yuboradigan, sakrib yuboradigan odatim borligi uchun bugun o'yinni ko'rmaysiz deb taqiqlashdi doktorlar ham. Umrlari uzoq bo'lsin, lekin telefonni qoldirishdi. Endi o'zim ham cho'chib qoldim, chunki kulsam ham qovurg'alarim og'riyapti. Asqarbek, tuzalib keting. Futbolni mayli ko'rmang, eshiting. Eshitsa bo'ladi, to'g'rimi? Quloqlaringiz dingillab ketmasa kerak, futbol ko'rib emotsiyalaringiz oshib-toshib ketganda. Eshiting. Assalomu alaykum. Agar O'zbekiston gol ursa, Jizzax bilan Samarqandga olib boraman, dedi Loyjon. Deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman judayam. Yangi telefon muborak bo'lsin. Xursandman, rahmat ketakon. Ma'lumot uchun o'qimasangiz ham bo'ladi. Deb yozgan tinglovchimiz. Yo'q, bunaqa ma'lumotlarni o'qimaymiz. Bukmekerlarning gapi bizga umuman qiziq emas. Yutsa-yutmasam, xotinim so'ragan narsasini oldirib oldim. Yaxshi qipti Farhod Zufarov. Shunaqa bo'lishi kerak xotin degani. O'zbekiston Portugaliyaga, Portugaliyani yutsa, men juft halolimga 12 so beraman. Va'da bo'ldi. Yutsin xotiningiz, 12 sli bo'lsin. Men ham kuzatmayman, juda maqtanchoq. Kimni kuzatmaysiz, kim maqtanchoq? Assalomu alaykum. To'g'ri, Portugaliya kuchli, lekin vatan tuyg'usi undan ham kuchli. Dunyodagi eng go'zal ovoz sohibasi Radio Malika Shirin G'ofurova. Agar O'zbekiston yutsa, men ham sizga gul oboraman. Bo'ldi, mana gullar ko'paymoqda. Yana kim nima olib keladi, qani yozamiz. Joni zamon bo'lsin. Bugun tug'ilgan kunim. Dadam menga treker sovg'a qildi, Premier. Ota-onamni mazza qilib aylantiraman endi. Javlonbek, yaxshiligi haydang, buyursin. O'zbekiston bugun Portugaliyani yutsa, ayolimni haydovchilikka o'qitib, ketidan mashina olib beraman. Niyatingizga yeting. Agar bugun yutsak, ayolim bilan qizimga tilla komplekt olib beraman deganman. Oh, katta va'dalarni berishibdi erkaklari. Ronaldochilar, Messi nima qilyapti? 5 talab ham uradimi? Voy dod. O'zi O'zbekiston yutsa, ayolimni ertalab uyg'otmayman, o'zim choy tayyorlab ichib ketaman. Faqat bir kun, bir oy qiling, hech bo'lmasa shuni bir oy uxlasin. Tarixda birinchi marta O'zbekiston yutqizganini norm qabul qildik, norm qabul qilmadik. Juda ko'p hate'lar yog'ildi yigitlarimiz boshiga. Bugun O'zbekiston Misrga o'xshab tarixiy yo'lda davom etsa, olg'a yigitlar, butun Osiyo sizlar bilan birgalikda. Agar O'zbekiston yutsa, uyimda dakan xo'roz bor, xotinimni yoqtirmaydi, shuni so'yib tabaga qilaman. Bechora dakan xo'roz. O'zbekiston yutsin 1-0 Toshkentdan ilhom, niyatingizga yeting. Angrendan Zuhriddin Maslarni ko'kterakda eshitmoqdamiz. Ustachilik qilamiz deb yozgan tinglovchimiz. Agar bugun O'zbekiston Portugaliyani yutsa, xotinim mashinamni sotib, elektrokar berasiz deb shart qo'ygan. Xop deb qo'yganman. Voy, xop deb qo'ygan bo'lsangiz, niyatingizga yeting. Yutqisin Portugaliya va xotiningiz elektrokar olsin orzusidagi. Men ayolimga emas, qizimga planshet olib beraman dedim. Qizim rosa futbolga qiziqadi. Ayolingizga ham nimadir olib bering, maylimi? Assalomu alaykum, Hit FM 98, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Siz yaxshi kayfiyatingiz bizga ham yuqadi. Shunaqa ham yuqumli bo'lasizmi? Shunaqa ham yuqumli bo'lamanmi? Rostdan ham. Har holda yaxshi narsa yuqadi, yomon narsa yuqmaydi. Agar men ham qovog'imni solib pessimist bo'lib, dong-dong-dong qilib gapirsam, shu kayfiyatim ham o'tib qolsa nima bo'lardi? Shuning uchun kulib, xursand bo'lib, hayotga bir rozilik bilan qarab, bergan kuningizga shukr qilib, yaxshi niyat qilib, chiroyli duolar qilib kunni o'tkazishga nima yetsin? Qani aytinglar. 23-iyun sanasi haftaning 2-chi kuni seshanba, bizni tinglayotgan hamma-hammaga xayrli kun. Birozdan keyin xayrli kech. Bugun tarixiy kun bo'ladi O'zbekistonda, chunki ilk mundialda biz Portugaliya bilan, ya'ni top jamoa bilan yana bir bor maydonga tushamiz. Butun xalq, butun qo'shni xalqlar, dunyodagi futbol fanatlari ham juda ham ko'pchiligi debyutant davlatlarga muxlislik qilishmoqda va bizning muxlislarimiz ham juda ko'p. Bizni yutishimizni istaganlar, shunaqa debyutant jamoa bo'lib turib ham sensatsiya qilishimizni istaganlar. Shuning uchun Krishna fanatlari, bir kun Krishga muxlislik qilmay turing, bir kun Krish gol ursin demay turing, bizlar uraylik, Krish bugun hech qanday gol ura olmasin va faqat O'zbekiston milliy terma jamoasi chiroyli gollar urib, butun O'zbekistonda, Toshkentda kechasi bilan bayram bo'lsin. Portugaliyani yutdik, ura deb O'zbekiston bayrog'i xilpirab, hamma joyda ko'chalarda mashinalar signal chalib, hamma xursand. Bir shunaqa bayram bo'lsin, niyat qildim.
2: Dunyo musiqasi Hit FM.

FM. Zorini tanla. Zorini tingla. Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

9 ani taro nas hit FM Jamshid Afroz ijrosida jarang sochmoqda. Yana bir bora assalomu alaykum aga radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, biz Traffic Show 12-chi musiqiy soatini boshladik. Oqshomgi show 23-chi iyun sanasi haftaning 2-chi kuni seshanba. Mikrofon oldida Shirin G'ofurova. Bugun tarixiy kun O'zbekiston futboli uchun. Mundialda Portugaliya bilan to'qnash kelamiz va albatta g'alaba qozonishimizga ishonamiz. 98

0: Yetafam 98 telegrammamiz tinmayapti. Bugungi o'yin borasida insonlar fikrlarini yozishmoqda va allaqachon Toshkent ko'chalarida bayroqlarni hilpiratib mashinalar yuribdi. Shu bayram futboldan keyin ham davom etsin. Butun Toshkent, butun O'zbekiston futbol fanatlari uchun bugun kecha bayramona kecha bo'lsin. Boya niyat qildik-ku, shu niyatlarimizga omin deng. Yigitlarimizning yuzi yorug' bo'lsin. Hitafam 98 bizda juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiymiz. Turkmanistonlik muxlisingiz Ixlosbek, men hozir Urganchda g'ish zavodda ishlayman. O'zbekistonga ham futbol terma jamoasiga kattakon omad. Turkmanistonliklar yozishmoqda, rahmat, kattakon sog' bo'ling. Futbolni insonlik bilan kutyapmiz. O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad yor bo'lsin. Здравствуйте, Ширинга Фурова. Как вы? Мы с папой слушаем вас и едем домой. Очень приятно вас слушать. Берегите себя. Рахмат кетакон. Айсайс бебилеге. Ох. Маззы қылып. Шашилан таша берегінді бе озген тіңілі өчіміз. Ютубдан қадырын жүді еске ашылы. Біз есалахан давам етірамыз. Хитафам 98. Ширин апа, қалесіз, яшымысыз. Ниетлеріз айты өткенізді омин, омин деп тұрдым. Илахам ютайлик. Agar O'zbekiston yutsa otam uylantiraman. Bo'ldi, yutaylik. Hitofam 98. Loyihamiz esa davom etadi o'z yo'nalishida. Biz ikkinchi musiqiy soatga o'tib oldik. Xayrli kech. Va albatta ikkinchi musiqiy soatda homiylarimiz qator turishib sog'ulashamiz deb sog'ib yetishga tayyormisiz? Qani tayyor turing, quloqlarni ding qiling.
1: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25

Itofam 98 va futbol haqida yana bir ma'lumot. Ba'zi erkaklarga yoqmasligi mumkin, ba'zi erkaklarga, chunki jahon chempionatini shu guruhdan chiqish oxirgi bahslardan yana ikkitasini ayollar boshchiligidagi ayollar hakamlar brigadasi boshqarishi e'lon qilindi. Ikkita ayollar hakamlari, FIFA hakamlari ayollardan iborat o'yinlarni boshqarishadi va hozircha ularga hech qanday e'tirozlar bo'lmayapti. Hamma e'tirozlar erkak hakamlarga, ya'ni noto'g'ri qarorlar bo'yicha. Aytdim-a, Jazoir FIFAga Shimon Marchinyak ustidan ariza kiritgani va o'sha o'yin yuzasidan o'zlarini shikoyatlarini jo'natishgan. FIFAga ayollar borasida esa, ya'ni ayol hakamlar borasida hozircha bunday e'tirozlar yo'q. Biz yangi musiqiy soatga qadam qo'ydik. Ricky Martin o'sha jahon chempionatlariga atalgan qo'shiqlardan biri to'qilarimizda jarang sochdi. Endi nima qilamiz? Endi soatlarni boshlab oldik-ku, sovg'alarni o'ynaymiz. Birinchi soatcha brendidan bir zumdagi kishilik taklifnomani yutishingiz mumkin. Raqamlarni eslab qoling. Telegramdan javoblarni yozamiz 88 kodi bilan 1149080. Qani, assalomu alaykum. Fayzullayevdan chiroyli gollarni kutamiz. Yana boshqalar ham ursin, Fayzullayev ham ursin, boshqalar ham ursin. Ketafam, biz endi kichik bozorga borib futbol ko'ramiz. O'zbekiston terma jamoamizdan chiroyli g'alaba kutamiz. Abduhayot yozgan xabar edi bu. Oqborlarga Alloh madadkor bo'lsin. Niyatingizga qo'shilaman. Germaniya Xagen shahridan alangali salom. Darvoqada Yevropadagilar, o'zbeklar, musofirlar futbolni qayerda ko'rasiz? O'zbekiston milliy terma jamoasining qayerda

patlaysiz, yozinglar. Qalaysiz, Ispaniya yo'llarida ketyapman, Kataloniyadan o'tdim degan tinglovchimiz, yaxshi aytib oling. Va albatta O'zbekistonga muxlislik qilish yodingizdan chiqmasin. Nega o'zbek bo'lib Portugaliya yutadi deganlar, Portugaliya yutib bo'lmas jamoa emas u. Ularni to'rtta ko'zi bo'lmaydi. Albatta yutamiz, nasib etsin, yutaylik. Assalomu alaykum, futbolni minnatdorlik bilan kutmoqdamiz. Qani edi? Men ham o'sha yerda bo'lsam, menimcha ovozim bo'g'ilib qolgan bo'lardi, baqirib-baqirib O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlab. Endi yutish kerak O'zbekiston, ayollarni orzusini ushaltirish kerak deb yozgan tinglovchimiz, orzulari ushalsin. O'zbekiston xudo xolasi yutadi. Yutqizadi deb yozayotganlar shunchalik umidsizmisiz? Yutsa yutqizsa O'zbekiston onam manim, vatanim mani deb yozgan tinglovchimiz. Ishdan chiqib O'zbekiston Buyuk Ipak yo'li Hasanboyga yo'l oldim. Ehtiyot bo'ling yo'llarda. Men ayolimga o'zim sovg'a qilaman dedim, agar O'zbekiston yutsa. Nima qiladi siz ayting, nimadir sovg'a bering. Ertaga qizimni tug'ilgan kunim, tort qilyapman, fistashkali deb yozgan tinglovchimiz, tortingiz zo'r chiqsin va ertaga tug'ilgan kuningizga ikki karra sovg'a bo'lsin. Bittasi tug'ilgan kun sovg'asi, bittasi futbolchilardan sovg'a. Tog'dan keldik, dam zo'r bo'ldi. Futbolni ko'rishga kuch to'plab yetib keldik, O'zbekiston yutsin. Moldovadan o'yinni kuzataman, biz Amerikada ko'ramiz. Oh, mazza. Nechta odam blok bo'ldi. Hali ulgurmadim blok qilishga hech kim. Biz Bunyodkorda ko'ramiz. O'zbekiston yutsa kal bo'laman. Biz nima bo'lasiz demadik, O'zbekiston yutsa ayolingizga nima va'da berdingiz, nima berasiz dedik, yozing. Ketafam, men Yoqub aka bilan Chirchiq transformator zavodida mebel yig'ib sizni eshitamiz. O'zbekistonga omad. O'zbek ko'mir sizni eshitmoqda. Agar yutsam, O'zbekiston kafega boraman, ayolimmi. Maxsus parkinglar bor, o'sha parkinglarda tomosha qilamiz. Demak, furlar yig'ilib, fur haydovchilari maxsus parkingda tomosha qilsa bo'ladi. Uni telefonda ko'rasizmi yoki katta ekran qo'yasizmi? Shuni ham yozib oling. Qanaqa bo'lar ekan, qiziqdim. Ketafam 98, Shirin'ofur va qalaysiz? Men Germaniyadaman va shu yerda ko'raman. Futbolni birgalikda efir olib borib ko'raylik. Katiga 2 soat hammaga ma'qul keladi deb yozgan tinglovchimiz. Men tadbirga taklif qilinganman. Futbol tadbiri shunday ekan, o'sha yerda bo'lishim kerak. Ozgina ishtirokimiz bor. O'sha ishtirokni o'tkazamiz, keyin match boshlanadi. Agar istasam o'sha yerda qolib ko'raman matchni, yoki boshqa joyga ham taklif qilishgan, yoki o'sha yerga ketaman. Shuning uchun ma'zur tutasiz, efirda qola olmayman. Nasib etsa Portugaliyani yutib guruhdan chiqsa biror bir o'yiniga qolib, sizlar bilan radio efirda futbolni ko'rib sharhlashga va'da beraman. Ketafam 98, mana men ham va'da berdim tinglovchilarga. Sizchisiz, agar O'zbekiston Portugaliyani yutsa deb ayolingizga nimani va'da berdingiz? 17:21 O'zbekiston soat, ozginadan so'ng Oysha brenddan birinchi sovg'ani o'ynaymiz. Bugun kitobdan savol bermayman, bugun shu o'zimizni jonajon futboldan bo'ladi savollarimiz. Shunday ekan, shay turing, birinchi savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Telegramdan g'alaba qozonadi va Oysha brendi bir zimdagi yoki tushlik yoki nonushta taklifnomasini yutib oladi. 98.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

keladi, chunki bu qiyin savolmas. Va birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Hammaga sovg'a ulasha olmaymiz, imkon qadar. Hozir Osiyo brendi o'zini sovg'asini taqdim etadi. Bir zumdagi kishilik taklifnoma yon nonushtaga yoki tushlikka borsangiz bo'ladi. Menejerimiz qo'ng'iroq qilib, o'sha taklifnomalarni qayerdan olib kelishingiz haqida ma'lumot beradi. Men esa raqamlarni aytdim. 07 08 07. Kim bu? Qani yozinglar, shunaqa savolga ham to'g'ri javob beradiganlar bor bizda. 07 08 07. Kim bu? Javob variantlari kelishni boshladi, biz esa ularni o'qiymiz imkon qadar va to'g'ri javobni topamiz. 25 million bo'ladi bitta sigir. Yo'q, shunaqa qimmatmi sigir? Sog'in sigiri. Aguero, Yamal, Mbappe, Raul, Mbappe, Ronaldinho, Samarano, Mbappe, Yamal, Ronaldo. Ronaldo, Yamal, Abbos, Kols, Hasanov, Файзулаев, Криштиану, Файзулаев, Аббос, Абдуллаев, Одил Ахмедов, Бекхам, Роналду, Месси, ох, Султан Ханович. Бірінші тоғыры жоап сәйеті келді, мәні қарса келерді қабыл қылин. Мен тоғыры жоап беріш олмасы керейді бойлегендім, лекен 69-68 абоненті бірінші болып анық тоғыры жоапны язды, мәні Qarsaklar siz uchun 07 08 07. Bo'ldi, boshqa hech narsa demadim va kimga tegishli ekanini topdish bu raqamlar, ya'ni nimasi bilan bu futbolchiga bog'liq ekanim. Abbos, Bruno, Holland,

Jamshidbek 2-chi bo'ldingiz, Safsus 2-chisiz, Timur Ilhomjonov 3-chi bo'ldi, lekin 1-chi Sultan Xanovich. Raqamlaringizni yozing, iltimos. Ism sharifingiz va raqamlaringiz. Yo, bitta sizman. Sizdan keyin 2 yoki 3 ta odam ham topdim. Endi hammaning ismini o'qishga ulgurmayman. 07 08 07. Bu 7 avgust 2007 yil tug'ilgan futbolchi haqida edi gap.

0: ukamiz. 07, 08, 07. Behruzbek Karimov tug'ilgan kuni edi bu. G'alaba qozongan tinglovchimiz, ism sharifingiz, raqamlaringiz yozing. Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma aynan sizga nasib etdim. Birozdan so'ng esa shunga o'xshagan savol beraman. Yana raqamlarni aytaman va shu raqamlar kim bilan bog'liqligini siz topasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Radioda qoling, quloqlaringizni ding qiling ozginadan so'ng. Haypat brendidan keramik qoplamali tormoz kolodkalarni o'ynaymiz. Agar yutmagan bo'lsangiz, ozginadan so'ng yutishingiz mumkin. Haypat brendi oldinda o'zining sovg'asi bilan, uni kim yutarkin?
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

hammamni O'zbekiston aholisi, o'zbeklar, butun dunyodagi o'zbeklar va o'zbeklarga qardosh xalqlar, turkiy millatlarning hammasi 200 millionga yaqini O'zbekiston uchun jon kuydiradi. Va sensatsion g'alaba bo'lsin, debyutant jamoadan hammani shokka tushirib, dunyoning top klublaridan, top terma jamoalardan biri bo'lgan tanlanganlar jamoasi deyishadi o'zlarini. Ana o'shalarni mag'lubiyatga uchratsin, omad biz tarafda bo'lsin. Minimal mag'lubiyat bo'ladi, eng asosiysi biz yutaylik, ular yutqsin. Ketafam. Va hozir yana bitta savol beraman. Savollarimiz jumboqli. O'tgan savol ham Behruzbek Karimovning tug'ilgan kuni haqida edi. Ya'ni men sanasini aytdim, odamlar topishdi. 07 08 07 dedim va darhol gap nima haqida ketayotganini tushunishdi. Hozir ham xuddi shunday

Bu yıl O'zbekistonning mustaqilligini 35 yilligini nishonlanadi. Mustaqillikni 6 yilligini nishonlanayotgandi. Endigina 6 yil bo'lgandi. 1 sentyabr kuni qahramon aka o'g'illik bo'lganlar. Bo'ldi, boshqa ma'lumot bermayman. To'g'ri javobni kim birinchi yozgan bo'lsa hozir Telegramga o'sha g'olib bo'ladi va Hypad brenddan keramik qoplamali tormoz kolodkalarni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Oh, to'g'ri javobga ko'zim tushdi. Lekin hozir biz pastga tushamiz va pastdan tepaga chiqamiz. O'shanda bilinadi kim birinchi javob yozgani. Shomurodov, Doston, Husanov, Fayzullayev, Dilshod, Shomurodov, Eldor, Hamdamov. Oh, xushyor muxlisimiz. 21-23 abonent ismlari ham menimcha xushyor. Birinchi aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Ura! Aniq to'g'ri javob Xushyor Qurbonov bo'lsa kerak, familiyasi oxirigacha

Qamrobekov, Abbosbek, Chiburashka nikidan ikkinchi to'g'ri javob kelgan, lekin ikkinchisiz. Uchinchi to'g'ri javob kimdan yetib kelgan? Lekin tepaga chiqamiz va oh-oh-oh. Juda to'g'ri javoblar kam. Fayzullayev, Shomurodov, Abbosbek, Shukurov, Jalol Masharipov, Beberitosidan ham to'g'ri javob keldi. Uchinchi yoki to'rtinchisiz. Xullas, bo'ldi. Qolgan javoblarni o'qishga qiynalaman, chunki juda ko'p xato javoblar bor. Qurbonaliyev ekan, xushyor bizning tinglovchimiz birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan. Ushbu savolimizga bugun savollarni o'zgartirdik, chunki bugun tarixiy kun. Mundialda oq bo'rilar, o'zimizni qora ko'z yigitlarimiz portugallarga qarshi, portugaliyaliklarga qarshi maydonga tushadi. O'yin 22:00 da Toshkent vaqti bilan boshlanadi va biz butun O'zbekiston bir tanu bir jon bo'lib, bir bayroq ostida milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlaymiz. Menimcha kamdan-kam odam uyida ko'rsa kerak futbolni. Bugun jamoaviy bo'lib o'sha kafelarda, restoranlarda, sport barlarda, katta-katta stadionlarda, katta ekranlarda, juda ko'p joylarda ekranlar o'rnatilgan va mazza qilib jamoaviy bo'lib, jamoaviy qo'llab

0: Life dunyoga kelgan. Kitobim Traffic Show biz ikkinchi sovg'ani ham o'ziga san topdik. Raqamlaringizni yozing. Ozginadan so'ng yana bitta sovg'amiz bor, bilasiz-a. Mundialni O'zbekiston uchun ikkinchi o'yini, ya'ni ikkinchi o'yinda ishtirok etamiz bugun. Portugaliyaga qarshi maydonga tushamiz va bugun sovg'alarni shu tarzda beramiz. Ya'ni ushbu soatda, keyingi soatda esa futbol taym haqiqiysi boshlanadi. Hozirgina bitta sovg'amiz bor, Mikko brenddan o'tkazib yubormang. Agar Osiyodan, Haypatdan yutolmagan bo'lsangiz, Mikodan va ozginadan so'ng yangi musiqiy soatda moy yutish imkoniyati sizda bo'ladi. Hit FM, Shirin G'ofurova. Bugun tarixiy kun. O'zbek futbolchilarini chin dildan duo qilib, qo'llab-quvvatlashga tayyormiz.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 13.94 qisqa

tanlanish vaqti keldi. Ya'ni Mikodan sovg'alar yutib olish imkoniyati hozir sizda bor. Shunday ekan, qani quloqlarni ding qiling. Hozir yana bitta ma'lumot beraman. Shu ma'lumotga to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz birinchi bo'lib g'alaba qozonadi va Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston milliy terma jamoasini Portugaliyaga qarshi bugungi o'yini haqida fikrlarini bildirdilar. Baribir birinchi g'alabamiz, bayrog'imiz xilpiragani bu vatanimizni dunyo hamjamiyati bilan teppa-tengligidan dalolat. Sizlarni bilmadim-u, lekin men futbolni o'ylab nima bo'larkin deb uyqum kelmayapti, dedi O'zbekiston prezidenti. Biz bilan bir qatorda, ya'ni hamma oddiy futbol fanatlari bilan birgalikda O'zbekiston milliy terma jamoasini oq bo'rilarni bugungi matchini o'ylab nafaqat bizni, balki prezidentni ham uyqusi kelmayapti. Shunday ekan, navbatdagi savolga o'tamiz. Savolni eshiting va birinchi bo'lib Telegramga to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz Mikodan sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Bugun o'yin munosabati bilan hamma savollarimiz O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilariga oid bo'ladi. Birinchi yozishingiz kerak to'g'ri javobni Telegramga. Agar Telegramni saqlamagan bo'lsangiz, Mikodan sovg'a yutkingiz kelayotgan bo'lsa, saqlab qo'ying. 88 kodi bilan 114-90-80. 88 kodi bilan 114-90-80. Oddiy Telegram va shu oddiy Telegramga yozasiz xabar qilib, birinchi bo'lsangiz bo'ldi. Mikodan sovg'alar to'plamiz sizniki. Endi esa savolni eshiting. O'zbekiston Respublikasi prezidenti: futbolni o'ylab uyqum kelmayapti mani, sizlarni bilmadim-u, lekin mani uyqum kelmayapti deb aytdilar-ku. O'zbekiston Respublikasi prezidenti 39 yoshga to'lganlarida tug'ilgan kunlarini nishonlayotganda shu futbolchi dunyoga kelgan. Savol tushunarli-a? O'zbekiston Respublikasi prezidenti 39 yoshga to'lganlarida tug'ilgan kunlarida shu futbolchi dunyoga kelgan. Qaysi futbolchi o'sha? Qani yozamiz bu degani O'zbekiston

kim biladi, kim yozadi va kim birinchi bo'ladi. Hit FM loyihalarimiz, sovg'alarimiz ketma-ket kelmoqda va mana hozir pastga tushamiz va pastdan tepiga chiqamiz. Sizlarni bilmadim, lekin futbolni o'ylab nima bo'larkan deb meni uyqum kelmayapti dedi O'zbekiston Respublikasi prezidenti va men ham shunga bog'lab savol berdim. Prezidentimiz 39 yoshga to'lganlarda shu futbolchi dunyoga kelgan va O'zbekiston milliy terma jamoasining o'yinchisi, ya'ni

0: Асимов, Эльдар Хасимов, Орунов, Юсупов, Остон, Шкуров, Генрих, Джепаров. Xullas, juda ko'p insonlar javoblarni yozishgan, lekin birinchi bo'lib 39:41 tinglovchimiz siz uddaladingiz birinchi bo'lishni. Va men to'g'ri javobni e'lon qilaman, soatni yakunlayman. Bugun tarixiy kun O'zbekiston uchun. Nafaqat biz hayajonlanyapmiz, balki respublika rahbari ham hayajonda. Sizlarni bilmadim-u, men ham futbolni o'ylab uyqum kelmayapti dedilar. Intervyu chog'ida va savol shundan iborat edi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 39 yoshga to'lganlarida shu futbolchi dunyoga kelgan. Ya'ni bir kunda tug'ilishgan. Kim o'sha dedim? 24 iyul 1996 yil O'zbekiston milliy terma jamoasini yarim himoyachisi Dostonbek Hamdamov dunyoga kelgan. Hamma futbolchilarimiz bugun chiroyli o'yin ko'rsatishsin, zo'r gollarni urishsin, jarohatlar olishmasin, xunuk vaziyatlarga duch kelishmasin va albatta halol o'ynab chiroyli g'alaba qozonishsin. Tinglovchimizni tabriklayman, g'alaba qozonganlardan ism-sharifingizni va raqamlaringizni yozing. Biz ham hayajon bilan bugun 22:00 da katta ekran qarshisiga mixlanamiz va yuragimizni hovuchlab futbol tomosha qilamiz. Chin dildan duolar qilib, bugungi savollarimiz hamma-hammasi O'zbekiston milliy terma jamoasiga oid bo'ldi. Oldinda esa futbol time, futbol fanatlar uzoqlashmaymiz. Hit FM'da yana bir futbol soati ozginadan so'ng boshlanadi.
1: Hit FM'da Niko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Abdullayev taqdim etadi. Biz esa loyihani boshlaymiz. Football time. Bugun tarixiy kun. Qani? Portugaliya O'zbekiston matchi 22:00 da. Qo'ng'iroq qiling, bog'laning va g'alaba qozonishga urinib ko'ring. Football time. Shirin G'ofurova 23 iyun sanasi bugun. Va Toshkent metropoliteni bugun 1 soat ko'proq ishlaydi. Ya'ni 1:00 ga qadar metro harakatda bo'ladi. Uyingizga yetib olishingiz uchun shunaqa qulayliklar taqdim etilmoqda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring, telefonga yaqin keling. Ismingiz nima?
1: Azamat.
0: Xursandman. Bugun hisob qanday bo'ladi, Azamat?
1: Yetamiz bu holatda 1:0 ga.
0: 1:0 ga kim uradi bizadan?
1: Shamurodov.
0: Shamurodov uradi. 14-chi raqam ostida o'ynaydigan hujumchimiz, a?
1: Albatta.
0: Unda savolni eshiting, oson savoldan boshlaymiz. 11-chi raqam ostida oq bo'rlar safida kim o'ynaydi? 11-chi raqam. 1. 2. 3. 3.
1: Oson urinib.
0: Oh. Oson urinib o'ynaydi, shunaqa oson savollarda yiqilmang, iltimos. Maylimi?
1: Top.
0: Rahmat, Ketakon. Va ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolda bunaqa uzoq kutolmayman. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Kylian Mbappe kecha dubl qildi va o'yinning eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi. Matchning eng yaxshi o'yinchisi. Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi safida 100-chi o'rinni o'yinni o'tkazdi. 100-chi o'yinda ishtirok etdi Kylian. 145 ta o'yin bilan kim birinchi o'rinda?
1: Lloris bo'lsa kerak.
0: Lloris. Ugo yoki Hugo Lloris. Hitofan 145 ta o'yin, undan tashqari Didier Deschamps 103 ta o'yin, Patrick Vieira 107 ta o'yin, Zidane 108 ta, Desailly 116 ta, Henry 123 ta, 137 tadan Griezmann, Giroud o'tkazgan. Ikkinchi o'rinda Thuram, Lilian 142 va Ugo Lloris 145 ta. Oh, navbatiga savolga keldik. Bu uchinchi savol bo'ladi. Va uchinchi savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz g'alaba qozonasiz. Tayyor bo'lsangiz beraman. Bizni xalqimiz oilaparvar, bolaparvar xalq. Shuning uchun oilasi yonida bo'lsa yaxshiroq o'ynaydi dedik. Va futbolchilarning ruhiy holatini hisobga olgan holda bolalarga alohida xona qilib bergandik. Futbol federatsiyasi oilasini ham olib keldi futbolchilarni. Qaysi davlat futbolchilarga shunaqa imkoniyat yaratgan? Oila yonida bo'lsa yaxshiroq o'ynaydi. Terma jamoa nomini ayting. 1. 2.
1: Ha, qaysi qit'ani aytolmaysizmi? Yordam berishga.
0: Yo'q.
1: Mayli, Portugaliya.
0: Portugaliya, ya'ni biz bilan birga o'ynaydigan Portugaliya. Portugaliya futbolchilari oilasi bolalari bilan keldi, chunki biz oilaparvar xalqmiz va oilasi yonida bo'lsa, ruhiy dalda berib tursa futbolchilar zo'rroq o'ynaydi deb o'sha terma jamoa federatsiyasi Portugaliya o'yinchilarini oilasi bolalari bilan olib keldimi? Yo'q. Kitobim 98 ishtirok uchun tashakkur. Bugun futbol time ozgina vaqtliroq tugatamiz. Futbol bilan bog'liq tadbirimiz bor bugun. Oyog'imni qo'limga olib chopishim kerak. Ish qilib tirbandlikda bo'lmasin, eson-omon yetib olay. 23 iyun sanasi, haftaning 2-chi kuni seshanba. Bugun mundialda navbatdagi matchlar bo'lib o'tadi va bu matchlarni eng toji bo'lib O'zbekiston milliy terma jamoasi va albatta Portugaliya terma jamoasi turibdi. Shunday ekan, chin dildan qo'llab-quvvatlaymiz. Chin dildan qo'llab-quvvatlaymiz va umid qilamizki, chiroyli g'alaba bizning futbolchilarimizga nasib etadi. Sensatsion g'alaba, butun dunyoni shokka tushiradigan g'alaba O'zbekiston terma jamoasiga nasib etadi va Toshkent erta tongga qadar butun O'zbekiston bilan birgalikda bayram qiladi. Bugun Portugaliya O'zbekiston, keyin Angliya Gana o'ynaydi. Tongda ham o'yinlar bor. Xullas, yuragimiz O'zbekiston futbolchilariga taqdim etilgan. Umid qilamanki, bugun shu yurak faqat sevinchga, faqat quvonchga to'ladi. Alamga, mag'lubiyat ko'z yoshlariga to'lmaydi. O'zginadan so'ng o'yinni davom ettiramiz. Eslatib o'taman, o'yin homiylari Manol brendi har kuni moy ulashadi va Hydralife brendi. Eng ma'qul, eng yaxshi suv Hydralife tanlovi.

0: Bugun maxsus savol beramiz. To'g'ri javob bergan muxlisimiz uylariga cooler va 10 ta suv yetkazib berishni va'da qilgan Hydrolife. Shunday ekan, suv ichmoqchi bo'lsangiz, Hydrolife eng yaxshi tanlov.
1: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar.

Porsche'da yig'lagan yaxshiroq, tramvayda yig'lagandan ko'ra. Miya Boyka Hit FM 98 yig'lasak ham xursandchilikdan, quvonchdan yig'laylik. Porsche Cayenne rulida o'tirib yoki Porsche Taycan, Porsche Macan, Porsche Panamera'da o'tirib xong-xong yig'lashga ham tayyorman xursandchiligimdan. Alloh niyatimizga yetkisin, eng yaxshisi.

0: Gidrolife brendlari. Ular ham, ya'ni o'sha yerda ishlaydiganlar ham futbolni bugun jondalar bilan ko'rishadi va muxlislik qilishadi. Football time. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Telefon go'shiga yaqinroq keling, ismingiz nima?
1: Yas.
0: Xursandman. Bugun qanaqa hisob bo'lar ekan?
1: Qanaqa hisob bo'lishda qat'iy nazar g'alaba qozonsak bo'ldi.
0: A, bo'ldi. Farqi yo'q-a. 5-0 ga yutamizmi, 10-0 ga yutamizmi? Farqi yo'q-a.
1: 1-0, 0-0, 3-0 farqi yo'q. Yutsak bo'ldi.
0: Bo'ldi, yutsak bo'ldi. Men esa oson savoldan qiyin savolga o'taman. Umid qilamanki, qiynalmasdan to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz, xo'p?
1: Xo'p.
0: Ushbu jahon chempionatida Messi 5 ta gol urishga ulgurdi. Siz u tarafmisiz yoki unga raqib tarafmisiz?
1: Men Messi tomonmasman.
0: Tomonmasiz. Bo'ldi, tushunarli. Nima qildi unda 5 turgan bo'lsa degan odamlar qatorida siz?
1: Xuddi
0: shunday.
1: Vazifasi? Maydondagi vazifasi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, 5 ta gol urgan Messi haqida, Leo haqida 38 yosh aqldan ozsa bo'ladi. Men uni yoshimda 4 yil bo'lgandi pensiyaga chiqqanimda va chiqqanimga va 120 kilo edim degan futbolchi kim? Messi. Soyloq kim?
1: Ronaldo.
0: Ronaldo. Messi aql bovar qilmas futbolchi. 38 yoshida qarang nimalar qilyapti maydonda. Men uni yoshida futboldan pensiyaga chiqqanimga 4 yil bo'lgandi va 120

0: Uchinchi savolga keldik. Uchinchi savol. Uchinchi savolga to'g'ri javob bera olarmikansiz yoki yo'qmi?
1: Osfarog'dan bersangiz yaxshi bo'lar. Moyim yetib kelgan edi.
0: Nima mashina haydaysiz?
1: Cobalt.
0: Cobalt. Cobalt uchun eng yaxshi moylarni taqdim etadi Manol brendi. Faqat moy bermaymiz. Uni almashtirib ham beramiz tekinga bilasiz?
1: Bilaman.
0: Bilasiz. Yana kim shunaqa beradi qani ayting agar futbol time deb aytmasangiz?
1: Eshitilmadi.
0: Yana kim shunaqa beradi tekinga moy berib almashtirib beradi agar? Bizda yutmasangiz. Uchinchi savolga keldik. Uchinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishingizga to'g'ri keladi. Savolni eshiting va aniq javob berishingiz, moy yutishingiz yoki yutmasligingizga sabab bo'lishi mumkin. Balki men futbolchi bo'lmasdim va jahon chempionatlarida, Yevropa chempionatlarida top klublarda o'ynamasdim. Agar bir umr Sporting fanati bo'lgan bobom ashaddiy raqibi Benfica akademiyasida o'ynashim uchun pullarni to'lamaganida qaysi futbolchi?
1: Benfica akademiyasida
0: Sporting fanati bo'lgan bobosi Benfica raqibi bo'lishiga qaramasdan akademiya pullarini to'lab beradi va 7 yoshida unga sovg'a qilishadi. Endi sen futbolchi bo'la olasan, seni Benfica uchun to'lanadigan pullaringni bobong to'lab berdi. Agar shu to'lov bo'lmaganda balki men jahon chempionatlarida, Yevropa chempionatlarida va top klublarda o'ynamagan bo'lardim. Kim? 1 2 3
1: Yordam beraver. Ey, xatab domosdan
0: jamoasini bilsangiz bo'ladi. Qaysi terma jamoada o'ynashini? 1 2
1: Portugaliya.
0: 3 Kim?
1: Portugaliyadan.
0: Kim? 1
1: Fernandes bo'la qolsin.
0: O'zga

to'g'ri javobni aytarsiz deb, lekin afsus, suddan chiqmadingiz. Bu futbolchimizga begona emas, lekin kimligini aytmayman. O'zingiz topishingiz kerak. Qani kim to'g'ri javobni bergan ekan? Oilasi ikkita qarama-qarshi klublarga bo'lingan bo'ladi. Onasi taraf Sporting fanatlari, otasi taraf Benfica fanatlari. Otasi o'ziga og'diradi, ya'ni u ham Benficani yaxshi ko'radi. Lekin imkoniyati bo'lmaydi ota-onasini Benfica akademiyasini to'lovini qilishga. Ay 7 yoshida tug'ilgan kunida sovg'alar bilan birgalikda unga qog'oz uzatishadi va otasi aytadi: "Tug'ilgan kuning munosabati bilan seni bobong Benfica akademiyasini hamma to'lovlarni qildi. Endi sen bemalol futbolga qatnashing mumkin" deydi.

0: mag'lubiyatga uchratdi. O'zbekistonda bayram boshlanadi, tongga qadar bilasizmi? Ko'chalarda mashina signallari, salyutlar, bayroq qilpiratgan yoshlar, xursandchiligidan raqsga tushayotgan, bir-birini tabriklayotgan. Futbolchalik insonlarni bir-biriga yaqinlashtiradigan, birdam qiladigan. O'zbekistonda faqat futbol va osh bo'lsa kerak, nima deysizlar? Shunday ekan, yutaylik bugun shu manzara. Hayolimizdan reallikka aylansin, ha? Uyga qaytamiz-ku. Toshkent ko'chalarida bayram, salyutlar, hamma xursand, hamma signal chalgan. Katta-katta bayroqlarni mashinalarga o'rnatib, signal chalib, Toshkent ko'chalarida O'zbekiston bayrog'i to'lib toshgan. Niyatimizga yetaylik, shunaqa bo'lsin. Ketafam Football Time. Ozginadan so'ng efirga qaytaman. Shu xayol mazza qilib surib olay, keyin xayollarimiz rostga aylansin.
1: Football Time.

o'ynasin bugun, butun O'zbekiston o'ynasin, butun O'zbekiston bayram qilsin bugun. G'alabadan so'ng Hit FM Football Time. Va biz hamkorlarimizni eslatib o'taman. Manol brendi, yonimizda turgan gigant hamkorimiz, Gidrolife brendi biri. Mashinangiz uchun eng yaxshi motor moylarini ishlab chiqaradi. Mashinangizni yuragi zo'r ishlashi uchun. Biri esa

0: qilmasa ham bo'ladi endi. Yana ham kitobimizga durang bo'lsa ham qatnashmasin.
1: Bo'ldi, durang bo'lsa ham xafa bo'lmaysiz.
0: Ha.
1: Xafa bo'lishga nima bor ekan? Durangi do'ppimizni osmonga otamiz, to'g'rimi?
0: To'ppa-to'ra.
1: Demak, g'alaba yoki durang, mayli. Oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savollarga keyin o'tsak ham bo'laveradi.
0: Harakat qilamiz.
1: Bo'ldi, harakat qiling, uddasidan chiqing. Qiynalmasdan aniq to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Tayyormisiz?
0: Tayyorman.
1: Tayyorsiz. Va savol qanday jarang sochadi siz uchun? Tarkibini asosiy qismini yoshi katta futbolchilar tashkil qilmoqda bu terma jamoada va ularni hazillashib, "Ha, dodalar, bugun Panama bilan o'ynaysizlarmi?" degan so'zlar bilan olqishlashmoqda. Kim ekan o'sha dodalar? Qaysi terma jamoa? 1 2
0: Yevropa chamandasimi?
1: 3 Ha. Baraka topgur, oson savoli. Bugun kimlar o'ynaydi? Panama bilan kim o'ynaydi bugun? Shuni bilish qiyinmasu, yo men qiyin savol beryapmanmi? Mana Abduhayot to'g'ri javob yozdi, Nodir to'g'ri javob, Oskar Van aniq to'g'ri javob yozdi, Dilmurod 707, Burxon aniq javob, Zokir Ergashev aniq javob. Qolgan javoblarni tepasiga chiqmadim, tepada ham javoblar juda ko'p. Keyingi tinglovchimiz aloqadalar, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Ismingiz?
2: Qahramon.
1: Qahramon, dodalar kim ekan?
2: Qamati.
1: Kim?
2: Qamati.
1: Iltimos, dinamik o'chirib, aniq tiniq eshitiladigan qiling ovozingizni.
2: Hozir.
1: To'xtab oling. 1 minut endi ulgurmasam kerak. 1 minut kutishga 10 soniya kuta olaman.
2: Shunga.
1: Tez-tez qiling iltimos. Dinamik o'chiramiz yo quloqchilarni o'chiramiz, telefonni quloqimizga qo'yamiz. Qaysi jamoa?
2: Xorvatiya.
1: Xorvatiya terma jamoasi. Xo'sh, dodalar bugun Panama bilan o'ynashga tayyormisiz? Modrich 40 yosh, Perishich 37 yosh, Ante Budimi 34 yosh, Andrey Kramerich 34 yosh, Mateo Kovačič 32, Dominik Livakovich 32, Mario Pašalich 31. Bechora dodalar, qarang. Bir yashashga ham qo'ymaydi futbol fanatlar. Hammasi ular uchun yosh-yosh bo'lish kerakmi? Biz esa ikkinchi savolga o'tamiz. Erling Holland intervyu berdi va jahon chempionatini shu terma jamoa yutsa kerak dedi. Qaysi?
2: Fransiya.
1: Fransiya Iroqni yutdi va Norvegiya ham, ya'ni Holland jamoasi ham, Mbappe jamoasi ham play-offga chiqdi va bizni Fransiya yutadi. Va butun turnirni ham Fransiya yutsa kerak. Jahon chempionati fransuzlar bo'ladi degan so'zlarni Holland aytmoqda. Men esa fikrga qo'shilmasdim Hollandni. Va 3-uch

0: yigitlarimiz dunyoning eng kuchli terma jamoalaridan biriga qarshi maydonga tushadi. Shuning uchun ularga hayot yozishdan tiyilamiz. Chunki vatan ideal bo'lgani uchun hech kim yaxshi ko'rmaydi, bilasizmi? Ya'ni vatanda kamchiliklar bo'lmagani uchun, muammolar bo'lmagani uchun hayot oson, zo'r bo'lgani uchun yaxshi ko'rmaydi vatanni. Vatanni kamchiliklari bilan, muammolari bilan, minuslar bilan yaxshi ko'radi. Chunki biz shu yerda tug'ilganmiz, shu yerda kindik qonimiz to'kilgan, shu yerda non yeganmiz, tuz yeganmiz. Va terma jamoa yigitlarini ham yutishlardan yoki yutqizishlardan qat'iy nazar qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Umid qilamanki, futbol fanatlari madaniyat bilan chiroyli o'yinni tomosha qilishadi va faqat yaxshi fikrlarni yozishadi. Tanqid qilish mumkin, lekin haqorat emas. Ayniqsa futbolchilarni ota-onasini haqorat qilishdan iltimos tiyiling. Bu judayam xunuk holat o'zbek futbol fanatlari uchun. 18:37 O'zbekistonda soat, reklamaga chekinamiz, bitta qo'shiq chiqadi, keyin Telegramdagilar uchun maxsus savol jarang sochadi, keyin menga ruxsat berasiz. Bugun katta futbol bayrami va shu futbol bayrami oldidan bizni tadbirimiz bor va shu tadbirda men ishtirok etishim kerak. Agar mabodo o'sha yerda futbol fanatlari, meni radioda eshitadigan, biladigan odamlar bo'lsa, men gapirganimda qo'llab-quvvatlashingizdan judayam umidvorman. Xo'sh, qo'shiqchamiz, keyin esa bitta tarona, keyin Telegramdagilar tayyor turing.
1: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Hypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Hypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. Hypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hozir savolni beraman va birinchi bo'lib Telegramdan to'g'ri javob yozishingiz kerak. Endi Telegramga javoblarni yozasiz. Birinchi bo'lib yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va Manoldan moy yutadi. Birinchi bo'lib, faqat birinchi bo'lishingiz kerak. Ikkinchi, uchinchilar afsus g'alaba qozona olmaysiz. Bugun Portugaliya bilan o'ynaymiz. 2024-yil Portugaliya Turkiya bilan o'ynaganda o'yinni bir necha bor to'xtatishga majbur bo'lgan hakam. Nima uchun? Nima sababdan o'yin bir necha marotaba to'xtatilgan? Turkiya Portugaliya 2024 Euro. Birinchi bo'lib qolsa kim to'g'ri javob yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Birinchi bo'ling va yuting Manoldan motor moyi. Manol brendi Yevropa brendi bo'lib, avtokosmetika, motor moylari, sovutish suyuqliklari va albatta avtomobil uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi. Shahar do'konlaridan so'rang. Agar moyingiz yetib kelgan bo'lsa, Manolda tanlovni to'xtating, ya'ni Manolni oling. Yana bir homiyimiz Hydrolife brendi har juma Hydrolife dan maxsus savol jarang sochadi. Kelayotgan juma kuler va 10 ta suv yetib olishingiz mumkin. Javoblar yomg'ir yog'ilishni boshladi. Men esa eng pastga tushaman, chunki Telegramda bilasiz, to'g'ri javob yozgan muxlisimizni javobi eng pastda turadi. Birinchi yozgan tinglovchimiz va hozir javoblarni o'qiyman. Issiq, tuman, yomg'ir, ob-havo, issiq, tartibsizlik, yomg'ir, ob-havo. Roza bo'lgani uchun, issiq bo'lgani uchun, suv ichish uchun, pirotexnika, chaqmoq, chaqishi. Abdulla Akbarjonov aniq to'g'ri javob birinchi bo'lib sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va Manoldan moy. Sizning mashinangizga quyiladigan bo'ldi. Birinchi to'g'ri javob Abdulla sizdan yetib keldi. Akbarjonov bo'lsa kerak, familiyasi oxirigacha ko'rinmagan. Keyingi to'g'ri javob. Oh, ozgina yaqinlashgan. Jalol aniq to'g'ri javob emas, lekin ozgina yaqinlashgansiz. Yomg'ir, juda issiq yomg'ir, kuchli yomg'ir, kun issiq bo'lgan. Turk muxlislari sabab, to'polon sabab, yomg'ir sabab. X12 siz ham to'g'ri javob yozdingiz. Qo'pollik sabab, qo'lidagi datchiklar ishlamay qolgani sabab, jarohat sabab, ob-havo irqiy kamsitish, projektor o'chib qolgan mojaro. Kun issiq, yomg'ir qattiq yozgan. Xullas, birinchi to'g'ri javob 5657 abonent raqamlariz, ism sharifingiz yozing. Manol brendidan bugungi moy sizga nasib etdi. Ketapam futbol time. Biz bugun sal vaqtliroq tugatamiz, chunki men hozir uchishim kerak. Tadbirda meni kutishmoqda. Duo qilib qo'yinglar iltimos. Bu men o'tkazishim kerak bo'lgan birinchi tadbir. Bunaqa formatdagi duo qilinglar. Zo'r o'tsin denglar. Muxlislar yaxshi kutib olsin denglar. Sizning duoingiz o'tadi futbol fanatlarni. Shunday ekan, duo qilinglar iltimos. Chiroyli o'tsin tadbir va albatta g'alaba bizga yor bo'lsin. Tadbirdan keyin o'yin boshlanadi va katta ekranlarda o'yinni futbol fanatlari bilan tomosha qilishga men tayyorman. Endi esa to'g'ri javobni o'zim e'lon qilaman. Portugaliya Turkiya 2024-yil Yevropa chempionati o'yin bir necha bor to'xtagan. Ya'ni o'yinni bir necha bor to'xtatishga majbur bo'lgan hakamlar. Sababi issiq yoki yomg'ir yoki projektorlar o'chib qolgani sabab emas. Balki styuartlar himoyasini yorib o'tib bir necha bor maydonga muxlislar yugurib chiqavergan. Kirish bilan suratga tushish uchun. Aynan shu sabab o'yin to'xtagan. Bir necha marotaba Turkiya Portugaliya. Bugun shunday bo'lmaydigan umiddaman. Ya'ni o'yinda tartibsizliklar bo'lmaydi. O'zbek futbol fanatlari o'zlarini juda chiroyli tarafdan namoyish qilishadi. Oxborlarni qo'llab-quvvatlashadi. Biz esa duodamiz, ekran qarshisidamiz, yuraklarni hovuchlab eng kuchli terma jamoalardan biriga qarshi maydonga tushadigan mardonavor oqbo'rlarimiz ushbu tanlanganlarni bo'rdik g'ajib tashlashidan umidvormiz. Olg'a O'zbekiston, olg'a ona vatan, olg'a oqbo'rlar. 98

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: geliyorsun.
1: Sevimli radyoingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Kechki soat 9 dan 15 daqiqa o'tdi. Hamma-hammaga 98.8 orqali biz xayrli kech tilamoqdamiz. Oramish radio stansiyasi live efirga qaytmoqda. Studiyada esa men Borxo Jalolim. Bugun Sofa Time o'z ish faoliyatidan o'z vaqtida o'z soatlarida boshlamoqda. 88.1.14.80 oshon pallasi so'z bugungi jahon chempionatidagi Portugaliya va O'zbekiston futbolchilar o'rtasida bo'ladigan ajoyib tarixiy voqeaga qanday tayyorgarlik xayrlarda uni tomosha qilishni reja qilgansiz? Shu haqida mini selfie yuborsangiz zo'r bo'lardi. Uyingizdamisiz, ko'chada, do'stlar davrasida, stadion, ofis, yo'l farqi yo'q. Qanday tayyorgarlik avj olgansiz tomonda bugungi futbolni tomosha qilish uchun? Ro'parosi 45 daqiqa qoldi. O'zbekiston vaqti bilan soat 22:00 biz Houston stadioniga nigohlarimizni qaratamiz. Butun dunyo bugun o'ziga xos emotsiyalarni u yerdan turib tomosha qiladi. Kimlardir yig'laydi, kimlardir kuladi, qarsak chaladi, kimlardir jahl qiladi, kimlardir yutadi, kimlardir esa afsus mag'lubiyat quchadi. Hammasi bugun 22:00 dan boshlanadi va bir necha minutlar davom etadi. Alha O'zbekiston, butun dunyoga ketafimdan salom. Siz bugungi futbolni qayerlarda ko'rishni reja qilgansiz va taraddud qanday ketmoqda? O'sha joyni o'zidan qayoqqa selfini jo'nating, kutaman. Bugungi bizning kechki efir ham aynan futbolga yo'naltiriladi, o'rtoqlar. Qolaversam, men bugun sizlar bilan radio orqali futbol haqida qayoqqa maydondan xabarlarni yetkazib, bir-birimiz bilan fikrlar almashib, emotsiyalarimizni jonli efirga joylashimiz mumkin bo'ladi. Qo'ng'iroqlar qabul qilaman 22 dan boshlab. Bordaysiz, futbol tomosha qilayotgan bo'lsangiz, ana shu joydan bizni muxbirimizga aylanishingiz mumkin. Qisqa mini fursatlarda u yerda bo'layotgan voqea hodisalardan xabardor qilasiz. Jonli emotsiya qilasiz bizda bugun. Sofa Time. Bugungi futbol uchun tappa tayyor siz uchun. Xatlardasiz. 88-114-980. Yo'lda hozir futbol uchun avtomashina boshqarib o'sha manzilga yo'l olgan hammaga salomlar bizni radio tarmog'imizdan. Yaxshi yetib oling, 22:00 dan boshlanadigan bugungi zafarli yo'llar O'zbekiston sharafiga, O'zbekiston nomiga, O'zbekiston futboliga faqatgina ijobiy natijalar bersin. Amin deb qolamiz va boshlaymiz. Xo'p, Nigora bizda yozadilar. Assalomu alaykum, alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli kech, xush ko'rdik sizni radio stansiyamizda. Selfie Time. Abduvohiddan ham xabar bor. 14 soniya avtomashinadalar va mini-info ulardan eshitamiz.
2: Assalomu alaykum, aka.
1: Va alaykum assalom. Rahmat.
2: Ziyan Next ishlab eshitdingiz mana. Sarakulka. Sarakulka.
1: Sarakulka, futbolga tayyorgarlik qanday Abduvohid? Ketafamda qayerdan tinglasam bo'ladi? Qayerdan? Xohlasangiz bizni onlayn tarzda 3w.ketafam manzili orqali ham kuzatishingiz mumkin. Keyingi xabar, bunyodkorga kep o'tirmanglar, kirib bo'lmaydi, aytib qo'yinglar, kelayotganlar bo'lsa deb yozadilar Anvar. Anvar 12:22, nima uchun borish mumkin emas, nega kirib bo'lmaydi, shu haqida mini info qoldiring, chunki odamlarga bu qiziq va biz esa batafsil ma'lumotlarni ular bilan o'rtoqlashishni xohladik. Kutamiz sizdan kerakli infolarni. Bunyodkor taraflarga bormang, stadionga kirish hozirchalik mushkul ekanligini bizga tinglovchimiz yozmoqdalar va qanday u yerda to'siqlar bor, shu haqida ham ulardan xabarchilarni kutib qolamiz yaqin daqiqalarda. Bunyodkor to'libdi-yu, hali bunyodkordan mana qanaqa video bor, ochamiz va kengroq ma'lumot hozir radio stansiyamizda paydo bo'ladi. Bunyodkor stadionini tepadan tunnel o'tish yo'lidan videoga olib yubormoqdilar tinglovchimiz Rostam. Odam gavjum, futbol ishqibozlari, fanatlar u yerda. Bugun katta monitorda, bu jahon maydonida bo'ladigan futbolni tomosha qilish uchun yig'ilishmoqda, to'planishyapti va odam rostam ko'p. Rahmat bu uchun. Qanday Rodaxondan qanday selfi, futbolga qay tarzda tayyorlanmoqdilar, qattalar.
3: Kayfiyatim yo'q bo'lsa ham, o'g'limni kayfiyatini ko'tarishga futbol bilan, futbol ko'rayotganda bir shirinliklar bilan, snacklar bilan ko'rish uchun hozir bir do'konga kirdim. Reklama bo'lib qoladi sizga. Shirinliklar olamiz.
1: Nima uchun kayfiyatingiz yo'q? Shu haqida ham info qoldirmabsiz. Kayfiyatni doim zavqli eting. Bu mumkin emas, kayfiyatim yo'q deysiz. Mana men ham bir necha kunlik shamollashdan so'ng pnevmoniyalarni o'tkazib o'tirman efirda. Kayfiyatim yo'q demayapman, shamolladim demayapman, pnevmoniya o'tkazdim demayapman, antibiotiklarni qiynalib qabul qilib jonim og'ridi demayapman-ku. Lekin men auditoriyam kayfiyatim yo'q deydi. Donoxondan xabar kelgan, video ochamiz. Ular qayerda oqshomni o'tkazmoqdalar to'soni 8 bilan.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Biz selfie time Xumsonda eshitamiz.
1: Xumson, bassen.
4: O'g'limni tug'ilgan kuni munosabati bilan. Tog'asi Xumsonga dam olishga yubordi.
1: Qanday yaxshi tog'ala bora, tabriklab qolamiz. Bayramlarni yaxshi o'tkazib olinglar, xursandmiz. Bugun tungi sohil bo'ladimi? Albatta yo'q, chunki biz bugun futbol tomosha qilamiz, futbolni his etamiz va jonli emotsiyalar bilan o'rtoqlashamiz qo'ng'iroqlar asosida. Bunyodkorda havo qomadi-ku, deb yozibdilar tinglovchimiz. Nazmina, nega unday deyapsiz? Video jo'nating bizga, video reportajlar qiling. Qayerda futbolni tomosha qilmoqdasiz o'rtoqlar? Futbol kayfiyati qanday, nimalar, qanday natijalar kutyapsiz? Shu haqida mini info 88 114 90 80. Bugungi Sofit ham loyihamiz aynan jahon maydonida ro'y beradigan futbolga bag'ishlanadi.
5: Assalomu alaykum alaykum janoblari, sog' salomatmisiz? Efir yaxshi boshlab oldingizmi? Chetda yurganlarga kim bilsa aytvorsin, onlayn qanaqa programmadan, qanaqa prilojeniyadan, YouTube'danmi, nimadan tomosha qilsak bo'ladi? Shu haqida ma'lumot berib yuboringlar. Hammaga yana bir bor Niderlandiyadan salomlar. Yo'ldamiz, biz ham futbolga tayyorgarlik ko'rib, hozir to'xtashga harakat qilamiz.
1: Niderlandiyada mana bugun biz radio stansiyamizni yo'qlaganlar bor. O'rtoqlar qattasizlar, futbolga tayyorgarlik qanday? Bugun ajoyib O'zbekiston va Portugaliya o'yinini qayerlarda tomosha qilishni reja qilgansiz? Kimlar bilan? Shu joyni o'zidan qayoq video selfie jo'nating 15 soniya reglamentdan chiqib ketmagan tarzda. Menga qiziq bugun futbolni yurtdoshlarimiz qay kayfiyatda, qayerlarda, kimlar bilan kuzatishmoqchi? 88 114 90 80. Bir osirib qaytamiz. Kel jonim yaqinroq qo'shig'i bilan Ravshan Sobirov bizni FM tarmog'imizda, radio stansiyamizga yaqinroq kelinglar.

0: Кешки саат 9:00 25 дакыйка өтөт ки дафам радио стансасыдарса Равшан Сабиров кел жаным якынрак кылышы менен биздин тилекчилерибиз үчүн садо салышты. Саноклуу дакыйкалар калмакта. Өзбекстан менен Португалия яшыл майданда топшурада бүгүн. Бүтүн дүйнөнү да катын Өзбекстанда менен Португалияда болот бүгүн. Дос Хьюстон катты күнүм. Футбол майданыга разым саламыз ва Өзбекстанды колдоп-кубатлайбыз. Кимде кандай тахминлер бар ёзинг. Бүгүн сөздүн шу футбол кайтарызды кечеди. Нималар күтөйөпсүз? Кандай оюн тамаша кылыш истегидесиз? Овозли хабар ёзып калдырган хохласаңыз, коңгуроқлыган тарза алакага чыгыңыз бизге. Хаммасы бүгүн футбол хакыда болот, Surfy Time лайхасы бундан мустасно эмес. Менге кызат үйлөчүлөрүбүз бүгүнкү футболну кандай көрүшкө тайярланышмакта. Кана ачамыз бурун макетин хабарларды. Масуттан келген хабар менен Surfy Time давам этиш керек экенин түшүнүп жетмоктомун ва азыр мына ачамыз.
1: Ассалому алейкум.
0: Ва алейкум ассалом. Коңгуроо Дмитрийле битти
1: шу. Худо халаса достарыбыз менен жыгылып бүгүн футбол көрмөкчүбүз. Вот юлдамыз иншааллах. Фақат омат, омат.
2: Фақат омат. Через 300 метров круговое движение. Ты съезд.
1: Бизде яры болсун. Алга Өзбекстан.
0: Ура! Мана шулай зор кайфият менен биз бүгүнкү Өзбекстан футбол жылдызларын колдоп-кубатлайбыз. Жүрөгүбүздөгү мехрна сөйгүнү аларга жөнөлтүрөбүз. Алар бундан кубатланган тарзда жакшы бир натыйжа көрсөтүшөдү. Таңыр Таалага көп дуалар сурап мурожаат этабыз. Өзбекстандын байрагы баланы көтөрүлсүн. Жылдызларыбыздын жүздөрү жарык болсун. Футбол ишкебазларына жакшы натыйжалар менен бүгүн катта зафарларга алып чыксын. Ана шундай истеклерибиз бар. Масуд Бек эсе достор даврасында футбол сооротсун. Кейинки видео хабар кимден? Халида Ханман. Биз футбол көрүш үчүн ана шундай таярдык көргөнбүз. Чыралуу декорлор жасатышыпты. Вау, байрам кайфияты үйдө. Бүгүн хамма мазза кылып футбол көрөр экен де. Коңгуроо бар 65-35 абонентидан. Ассалому алейкум.
3: Assalomu
0: alaykum. Assalom. Rahmat. Kim bu tanishamiz?
3: Rahmat.
0: Kim?
3: Rahmat.
0: Rahmat. Qanaqasiz? Tug'ilgan kunlar zo'ratdimi?
3: Alhamdulillah.
0: Kayfiyatlar cho'g'mi? Kayfiyatlar qanday?
3: Men kutmagandim lekin gap yo'llagiga.
0: Nimani kutmagandingiz? Futbol haqidagi mavzumi yoki efirga kelishimmi?
3: Yo, tug'ilgan kuni menga shunaqa narsa qilasizlar deb kutmadim.
0: Bu hammasi Tayri Taoloningizga mukofoti. Har doim shunaqa yaxshi insonlarni yuragida, qalbida bo'ling, esida bo'ling, yodida bo'ling, duosida bo'ling. Istagimiz shu sizga.
3: Men hozir ayolim bilan bir anaqa ikki ovoz ovozingiz azgina shamollash bormi?
0: Ha, etimo понимание o'tkazdim.
3: Ha,
0: bizni bilinmiz, qarang. Bu efirda aytdim ko'p pnevmoniya bo'ldim deb hozirgina.
3: Yo'q, bizni uzoyni eshitmadik.
0: Demak, radioni boshidan yoqmabsizlar, bilib qoldim.
3: To'g'ri, yo'q, boshidan emas edi, boshi turaz yoqdim
0: deya. Yes, shunday, shunday.
3: Keyin telefon qilsanglar bo'ladi degandek, turaz boshda telefon qildim.
0: Qatta ketyapsizlar hozir.
3: Ha, xudo xolisa hozir shoshib har doim qiladigan ish qilib, bolalar turnovkada olib, dam o'y qilib uyga shoshyapmiz.
0: Necha daqiqada yetib borasizlar?
3: Xudo xolisa, ma'lum ki, taqat yetib boramiz. Agar speed qilmasa, indeksga kirib ketamiz.
0: Yes, hop, Portugaliya O'zbekiston bugun yashil maydonda bellashadi. O'zbekistonning birinchi uchrashuvi bo'ladi bu jahon chempionatida. Siz fikringiz, siz emotsiyalaringiz, siz kutuvlaringiz.
3: Xudo xolisa, endi har doim hamisha yaxshi niyatda bo'lamiz. Ma'lumki, 1-0 yutamiz.
0: Ha, yutamiz. Jo'at bilan 1-0 dedilar.
3: Men Xudo xolisa oldingi o'yinni ko'rib etyapman. O'zimni fikrim hozir o'zi Portugaliyada bosim kuchli, ularda juda tushkun kayfiyatda ular bizga qaraganda.
0: Garchi u yerda Cristiano bo'lishiga qaramasdan ham,
3: ularda biroz Cristiano unga bo'lyapti bosim. O'qitsangiz, o'zi izohlarni o'qitsangiz, Messi bilan ko'p taqqoslashadi, unda unga bosim ko'payyapti, kayfiyatda.
0: Bugun aynan O'zbekistonda turib, o'sha kim Messi bo'ladimi? Ronaldo'ga ishqibozlik qiladigan hamma.
3: Yo, lekin to'g'ri, lekin hamma
0: bugun O'zbekistonga, O'zbekistonga bugun.
3: Turvani anaqalarni ham aytdi. Portugaliyaga muxlislik qilardim, lekin bugun vatanim deb hamma O'zbekiston deb radioda hali aytishdi lekin.
0: Albatta, shuning uchun Messi uzr, Ronaldo uzr. Biz bugun shuni kechirib turasizlar.
3: Bugun o'zimizda Messi, Fazlullayev, o'zimizda Cristiano bo'ladi, Shomurodov bo'ladi.
0: Yes, O'zbekiston biz sizlar bilan birgamiz, omad. Rahmat, o'ylaymanki yana yaxshi mana shu futbol haqida zo'r natijalar bilan gaplashamiz. Orada telefon qilib turing, orada telefon qilib xabar berib turing bizga.
3: Brunolni eshitib oling, Brunolni xudo xohlasa.
0: Shu, yo'q, yana orada bir emotsiyalar bilan bo'lishtiring dedim, hali bo'layapti, bizga ozgina sharhlab turing uni. Kutamiz
3: qo'ng'iroq. Aloqada emas, xudo xohlasa.
0: Bo'ldi, 23:00 qadar men efirdaman.
3: Tartamay.
0: Oshamiz chiroyli bo'lsin. Mana biz yaxshi kayfiyat bilan loyihamizni davom ettirishga tapa tayyormiz. Keyingisi Xolid ibn Xatab, adashmasam. Mana shunday Nika egasidan xabar kelgan. Ko'raylikchi, futbol qanaqa kayfiyatda ekan, qatlada eshityapti bizni.
4: Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. Bugun biz Semeni Vum uylariga futbol ko'rishga ketyapmiz. Olg'a O'zbekiston.
0: Let's go O'zbekiston. Abbos qani? Abbos xabarlarini bosaylik-chi, Mustofa ta'am.
5: Assalomu alaykum. Kechirsam, assalomu alaykum. Alaykum janoblari. Ana biz yo'lda ketyapmiz, o'rta soyga qarab.
0: Qo'ng'iroq qilmay turinglar, o'rtoqlar.
5: Endi o'zbek o'g'lonlariga oq bo'ridagi omad tilaymiz. Doim Portugaliyani shunaqa yutsinki, tarixlarda qolib ketsin. Ya umiddamiz. Bugun agar Portugaliyani yutadigan bo'lsa, O'zbekiston uchun jahon chempioni degan unvonni berib olsa ham bo'ladi.
0: Qanaqa yaxshi niyatlar bildirishyapti, qanaqa katta shijoat, qanaqa bizni vatanimizda niyatlar juda ham ulkan. Keyingi xabarni ochib o'tsam.
6: Assalomu alaykum, alaykum.
0: Va alaykum assalom, Xolida.
6: Mana biz futbol tomosha qilish uchun katta o'g'limni stadionga tashlab kelyapman. Endi kichkina o'g'lim bilan biz uyda ko'ramiz. Katta o'g'lim o'rtoqlar bilan ko'radigan bo'ldi. Kichkina o'g'lim bilan biz hozir uyda ko'ramiz. Kayfiyat zo'r. Xudo xolisi O'zbekiston chempion. Snakler oldimizda, shirinliklar oldimizda, ichimliklar oldimizda. Xudo xolisi O'zbekiston Portugaliya o'yinini intizorlik bilan kutamiz. Omad.
0: Bugun zo'r emotsiyalar bo'ladigan oqshom. O'zbekiston Portugaliya. Omad yor bo'lsin. Safi time 88 1480.

0: bomba to'g'rida haqiqa qoldi, adashmasam. O'zbekiston va Portugaliya futbol maydonida o'zaro bellashishlariga umid qilamiz bugun. O'zbekiston yaxshi natijalar bilan jahon chempionatida tarixiy bo'lgan o'yinda mana shu go'zal sahifalardan joy egallashiga astoydil harakat qilishadi va buni uddasidan chiqishadi. Omad yor bo'lsin O'zbekiston terma jamoasiga. Houston stadionida hozir millionlab odamlar, butun dunyoda qatar O'zbekistonga va Portugaliyaga qaratilanadi. Bugun ko'plab insonlar, butun dunyo O'zbekiston davlatini yana ham tanishadi, yaqinroq bilishadi biz haqimizda. Va jahon arenasida bugun O'zbekistonning bayrog'i, nomi, yulduzlari sharaf bilan to'p surishadi. Bravo. Omad yor bo'lsin shuni yuragimizdan. Oldinda esa reklama yo'nalishi bor, undan keyin esa qaytamiz. Bugun futbolga siz qanday tayyorgarlik ko'rmoqdasiz? Kimlar bilan qayerlarda bugungi jahon chempionatini tomosha qilishga tappa tayyorsiz? Shu haqida video jo'nating, ovozli xabarlar, xullas hammasi bugun faqat futbolga yo'naltiriladi. 88 114 90 80 qo'ng'iroq ham qabul qilaman, reklama e'lonchasini o'tkazamiz va galdagi yurtdoshimiz bilan bog'lanishga men shayman. Telefon qilasiz 88 114 90 80.
1: Reklama. FTV телеканалыда X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
0: Radio stansiyamizga telefon qilmoqchi bo'lganlarga eslatamiz. 114-90-80-88 kodi bilan. Tinglovchimiz borlar, gaplashamiz. Alo, assalomu alaykum, xayrli kech.
2: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Alaykum assalom.
0: Zo'rman, o'zlar omonmilar?
2: Yaxshi, rahmat, sog'ing.
0: O, hafta mashrada ketayotlarmi?
2: To'xtadim, cho'g'imdan
0: uyga. Ha, demak, bu uyda tomosha qilasiz futbolni. Men
2: o'ketsiz, anaqam bo'lma dedi. Uyda ko'raman
0: o'zim, maqsadim bo'lmadi. Yoningizda, sherigiz bo'ladimi yo bir o'zingiz yaxshi ko'rasizmi katta monitorda futbol tomosha qilishni? Yo,
2: menga o'sha
0: o'zim
2: uyimda sharoit
0: qo'yganman,
2: o'zim
0: ko'rib o'taman. To'g'ri. Bir o'zingiz demak, kuzatuvchi
2: bo'lib. Emotsiyalar
0: bilan. O, orada gol bo'lganda baqirib, o'rningizdan turib, ura deb qarsaychilar bo'lib.
2: Yusradan
0: o'zini g'romkisi baqiraman. Yo'q, qo'l. Mabodo qanaqadir bir hayajonli, juda bir xavfli taktikalar bo'lib qolganda shu bir so'kib qo'yasizmi?
2: So'kiladi. Alo. Alo. O'yinga kirishib ketadi odam muxlislik qilib.
0: Tushundim, tushundim. Eshityapsiz.
2: Oyog'imiz lida anu kirishib ketadi. So'ng o'tsalar.
0: Shu, shunday, shunday.
2: Oyog'imiz lida anu. Qattiq bo'ldi qana bu so'nggi.
0: To'g'ri, 40 dan keyin oyog'imiz lida.
2: Yolg'on gapirsam bo'ladi, 9 dan keyin deydi.
0: Yes, xo'p. Demak, shukrulloh, qanaqa tilak kutyapsiz? Mana borini ayting, sizda nima bor bugun? Nima, qanaqa natija?
2: Realni o'ladigan bo'lsa, endi butun xalqimiz g'alaba kutyapti-yu, lekin oson o'yin bo'lmaydi.
0: Albatta, chunki u yerda
2: oson o'yin bo'lmaydi.
0: qaysidir ma'noda professionallar bu jahon arenalarida birmar necha marotaba bellashib ko'rgan, texnikasini sinagan, tajriba olgan, tushunyapsizmi, tinimsiz harakat qilgan, dunyoni eng katta futbol maydonida yulduziga aylangan qirollar bordi baribir qaysidir ma'noda. Yetakchilar desak ham bo'laveradi. Oson bo'lmaydi ularni yutish.
2: Albatta.
0: Xo'sh.
2: Endi mani anaqam bashoratim.
0: O, bashoratiz, bashoratiz.
2: Yo'q.
0: Juda chiroyli jumla bo'ldi, meni bashoratim. Xo'sh,
2: o'rtoq. Kerak bo'lardi, ruschada bashorat o'qing.
0: Meni taxminim desagan bo'lardi, yo'q-mi? Qala-qala bizni bashoratchimiz shukrlonib, bashoratlarni eshitdinglar.
2: 3-2 yutamizda holati.
0: 3-2 yutasiz. Demak, bizda 3, Portugaliyada 2 bo'ladi bugun. Omad yor bo'lsin. Chin yuragimizdan. Men radio stansiyaga kelib, shundoq studiyaga kelib, televizorimizni yoqsam, ishlamayaptida aksiga shu bugun. Ulanmagandi. Men ham o'tirib tomosha qilmoqchi edim. Ey dedim, uyga ketsammikin yoki tinglovchilarimiz orada qo'ng'iroq qilib yetib turisharmikin natijalarini, nima bo'lyapti, qanday bo'lyapti, sabab taksi qilib eshitayotganlar bor, tikuvchilik qilayotganlar bor, internetlari biroz uzilib qolgan yoki bo'lmasa televizordan yiroq bo'lganlar ham eshitadi bizni. Shu uchun qolsammikin, tinglovchilar telefon qilib yetib turisharmikin natijalarini degan fikr bo'lyapti menda. Demak, telefon qilib turasiz. 23 gacha shu yerda bo'lsak bo'ladi.
2: Albatta,
0: yo'q, yonmay qoldi deysizmi televizor? Televizor yonmayapti, ha, uni tashlar edim, yana radio orqali natijalarini eshitayotganlar bor-da bugungi kunda.

0: Кисини берип турса болду
1: юлдузларыбызга. Жоору болсо кымбат.
0: Худдур шундай. Ошо Хьюстон стадионузу нече орундук ээге? Дарбака шүкүрла буласың бу инфону? Мен кызыктым.
1: Йо, менчи 60 миңден катта болсо керек,
0: мухлисы.
1: Катта стадионда болот.
0: Ошо Хьюстонду наамадыш мысалы?
1: Хьюстон.
0: Бу хакыда биледигелер, эми мен жаңы футболго кызыкмайман, жаш шунавандасы эмасман. Toğrusu, şu üçün batafsız malumatlar boladı gönü varsa ara ara da dinleyicilerimizden kutup kalamız. Şimdi ozu bu infoların hamasını şırınlı keşkurun iki duyu hatsizem şunu da ayeti veredile.
1: Ulan tadbır gelme durgen kitle şekeli.
0: Çünkü ha, şırında futbolunu piri kamil idi. Ve radyo stansada en zor futbol alı barucu, metri barucu deyip şırını tam agen ben. Ana shu fikrimni qolib ketaman har doim. Sheringa faqat respekt, omad, faqat ularga yarashadi, bilmadim. Shaxsan men boshqa loyihalarda ham boshqa boshchilarni eshitib ko'rganman. Aynan futbolni kimlardir olib borishga urinib ko'rishdi, ora-orada davom etayotganlar ko'rinmas, omadini bersin. Lekin bu shirin bu shirin. Shu uchun omad. Balki orada
1: qo'shilib qolarlar.
0: Ha, balki orada shirindan bir infolar bilan qo'shilib qolarlar radio stansiyamizga. Qaynoq xabarlar bilan. Rahmat sizga, shukrlar, kutamiz qo'ng'iroqingizni.
1: Okay, omad sizga,
0: infolarga omad. Tashakkur. 88 114 80 o'rtoqlar Telegram-larga qaytamiz yana. Ovozli xabarlar bor. Qani, ketdik. 89 81 abonentidan Sofi video.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Boshlovchilar, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
2: Hozir futbol boshlanadi. Futbol kutyapman. O'zbekistonga omad tilayman. O'zbekiston Portugaliyani 2-0 ga yutadi, aniq.
0: Voh, ular 2-0 ekan taxminlari.
3: Yaxshimisiz? Xayrli oqshom. Kelada charchamayapsizmi mana? O'g'lim bilan biz uyda futbol ko'ramiz, xudo xolisi.
0: Yes, omad yor bo'lsin. Ovozli xabar keldi. Qani ochamiz. Kimdan bu? Ismlari noma'lum. O'zlari balki ovozli xabarda tanishtirib o'tgan.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Alaykum
1: omad. O'yin masalasida meni fikrim subyektiv. Bu 2-2 hisob. Chunki yurak va miya jangi bo'lyapti. Yurakdan Portugaliya uchun, miyadan O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun muxlislik qilaman. Shunga jangovar durang bo'lsa, rozi bo'lardim, xursand bo'lardim. Siz ham kuymasin, kabob ham kuymasin.
0: Endi undoq qilmaydi endi, yo'qga qo'ting, yo'qga qo'ting. Aytadi, yo'q bo'lsin, yo'q bo'lsin deganda. O'rtoqlar qo'ng'iroq qabul qilmayapmiz, chunki xabarlar bor. Selfie Time loyihasi uchun maxsus kelgan Bekzotdan balam. Qaysidir ko'chalarda yurtilib Bekzot. Xat bu, ko'chada hech kim qolmabdi-yu Bekzot. Assalomu alaykum. Stadion 80 ming odam sig'diradi. Ana, juda ham katta stadion, 80 ming ta odamni o'z bag'riga oladigan stadionda bugun O'zbekiston terma jamoasi Portugaliyaga qarshi futbol maydonida bellashadi. 62-68 iltimos, telefon qilmay turing please. Men aytib turibman sizga, selfie qabul qilyapman. Rahmat. Xo'sh, Bekzotdan ovozli xabar ochamiz.
4: Assalomu alaykum, Ariyalim, akaginam, tuzumisiz, charchamayapsizmi? Sog'liqlar yaxshimi, yaxshi bo'ldingizmi ancha? Xudo xolisi, Samarqand darvoza mahallasidan, Toshkentning eski ko'chalaridan alangali salomda. O'zbekiston olg'a. Qanday natija bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekistonimiz uchun harakat.
0: Xuddi shunday. Ilhom Bekdan ovozli xabarmi video?
5: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom.
5: Yaxshimi, tinchmisiz? Xudo xolisi, futbolga tayyorgarlik. Portugaliya yutadi 3-0 yoki 4-0 ga O'zbekistonni. Kuchlilar tan olish kerak deydi.
0: Aha. Yaxshi. Ilhom Bekga tashakkur. Kim futbolni qayerda kuzatmoqchi? Bir pasda kuchlilarga taslim bo'lib qolasizlar, deb mana tashqi emotsiyani qarang. Tashqi emotsiya insonni boshqaradigan haqiqat bor-da, bitta. Xudoga ishonmaymizmi? Faqat tashqi kuchlarga ishonamizmi? Tashqi emotsiyalarmi faqat hammasini boshqaradi, o'rtoqlar? Bilmaymiz nima bo'ladi, biz bilmaymiz. Biz taxmin qilamiz faqat.

ilanımız her daim o'zingizni tan olin do'stim. Bu farazdagi odamni kuchli deb uni yuqoriga chiqarib qo'ysangiz bo'ldi, u sizni majaqlab ketadi. Lekin dunyodagi eng kuchli odamsiz, siz har doim shu narsa eslatib tursin. Ongiz singdirish kerak uni, ruhiyatni zo'r qilish kerak.

Mikul. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davr reklama bo'limi 33 598 00.
2: 22-dan 12 daqiqa o'tdi. Bu kitobam radio stansiyasi hamma-hammaga yulduzli oshon xayrli bo'lsin. 23-chi kun bugun seyshanba. O'zbekiston mamlakatida tarixiy voqea. Chunki bugun biz Portugaliya bilan birgalikda ajoyib bo'lgan uchrashuvni o'tkazmoqdamiz. Houston 80 mingdan ziyod futbol ishqibozlarini o'z bag'riga ola oladigan stadionda hozir ajoyib bellashuv. Portugaliya hisob 1-0. Portugaliya hozircha oldinda bormoqda. Bu haqda hozirgina qaynoq xabar kelgan. O'zbekistonda esa hozircha 0. Demak, bugungi futbol uchrashuvini Portugaliya gollar bo'yicha ochib berishga muvaffaq bo'ldi. Shunga qaramasdan biz zo'r kayfiyatda davom etamiz. Shukrulloh bizni bu haqida xabardor etdi. Madashara stop-stop akkaunti egasi Sherzod mana. Ura! Portugaliya! Bir ochko! Ya'niki 1-0 demoqchilar. Ular bugun Portugaliyaga Sherzod ishqibozlik qilyaptilar. Hisob 1-1 degan xabar keldi. Bu qanchalar to'g'ri bilmadim, chunki men daqiqada onlayn futbol tomosha qilish imkoniga ega bo'lolmayapman. Izlab qidirib topolmadim hech qayerdan. Shu uchun radio stansiyani mikrofonini ishga solgan tarzda yana tinglovchilarimizga yuzlandik. Qani bormi? Natijalar qo'ng'iroq 88 Brizontal 80. Shu onlardan o'zida ham futbol tomosha qildim. Parallel tarzda radio eshitayotganlar bormi? Hisobni ayting bizga, chunki oramizda afsuski internet orqali futbol ko'ra olmaydigan, televizor yordamida futbol tomosha qila olmaydiganlar ham topiladi. Ularga faqat radio bo'lsam jo'r. Biz esa qaynoq xabarlarni yetkazib bersa yaxshi bo'lardi. Hamma jim, barcha futbolga qaratish kerak diqqatini. Men shunga qaramasdan izlanmoqdaman, qidiryapman hozir. Bor jonu jahdimni ishga solgan tarzda deydi-yu. Mana internet tarmoq orqali izlayapman, onlayn qayerdan ko'rish mumkin. Xo'p, 81-85 da qo'ng'iroq bo'lmoqda, ulanamiz. Assalomu alaykum, xayrli kech.
3: Assalomu alaykum, alaykum. Men Sherzodman, Toshkentdan.
2: Sherzod, bugun Portugaliyaga
3: qo'yotgan bola.
2: Ishqibozlik qilayotgan fanat.
3: O'zbekistonda birinchi sarat mana.
2: Qani aytingchim, natija qanday, nima bo'lyapti yashil maydonda hozir?
3: 13-chi daqiqa.
2: 13-chi daqiqa. Nechinchi daqiqa?
3: Hozir.
2: Sherzod,
3: 8-chi daqiqada.
2: 8-chi daqiqada, demak, O'zbekiston darvozasi ishg'ol qilindi. Kim tomonidan? Qaysi futbol yulduzi?
3: Albatta, Cristiano Ronaldo.
2: Ronaldo. Har qanday bosimlarga uchrashiga qaramasdan u yaxshi natija ko'rsatyapti. Va kayfiyati zo'rligini hozir uni bosimda ekanligini ta'kidlaganlarga ko'rsatyapti u. Bu yaxshi.
3: Albatta.
2: Bu yaxshi. O'zbekistonliklarning kayfiyati qanday? Shijoati qanday?
3: Vaziyatni ko'rish kerak.
2: Mana hozir tomosha qilyapsiz, kayfiyat qanday O'zbekiston terma jamoasida? Bizning yulduzlarimiz. Yomonmas.
3: Yomonmas.
2: Ha, siz yomonmas deya olasiz, chunki siz qarshisiz deya bugun O'zbekiston terma jamoasiga.
3: Albatta.
2: Eh. Nimaga O'zbekistonga ishqibozlik qilmayapsiz, mana sizga savol, Sherzod.
3: Uchta o'yinni ko'rdim, O'zbekistonligini yutqizayotganiga senga.
2: Albatta, bu sizni tanlovingiz edi, tasavvur qiling. Farzandingiz musobaqaga bordi-da va sal yutqazayotganini ko'rdingiz. Nima qilasiz? O'g'lingizni chetga surib, raqibiga balet qilasizmi?
3: Qanaqa? Men oldindan Portugaliya balet qilganman.
2: Aha.
3: Haligacha.
2: Aha.
3: Haligacha.
2: Sodiqsiz shunchaki, sodiq fanatsiz.
3: Sodiqman.
2: Nima bo'lishidan qat'iy nazar, faqat bitta Portugaliyaga.
3: Yana bitta gol kerak.
2: Hozir vaqt ko'rsatadi buni.
3: Albatta.
2: Tashakkur sizga, Sherzod, ajoyib suhbat uchun, natijalar uchun, ma'lumotlar uchun. O'zbekiston terma jamoasiga ishqibozlik qilayotganlar bor oramizda. Topilsa qo'ng'iroq qiling 88-1-80-80. Havoga hali kecha 22:17 daqiqada yashil maydonda bo'layotgan vaziyatni tinglashimiz Sherzod ozginagina izohlab o'tdilar, emotsiyalar bilan bo'lishdilar. Qolganlar jim, mana bizga yana stop. Аккаунт агасы видео хабар жорат билан хан ошилик чи зуддик билан хандай ифолар келди. Уф, одам көплигини қарайлар, ҳамма Ўзбекистонга мана. Индексда тамоша қилиш мақсади бор.
4: Ўзбеклар.
2: Ўзбекистон.
4: Шу бутти ўзи жаҳон чемпионатига бориш, юлдизлар билан ўйнаш, ўшани ўзи юту ўзи.
2: Omad yor bo'lsin, rahmat qanoq xabarlar uchun. Juda ham ko'pchilik odamlar mana stadionlarda, mana indeksda yig'ilib ulkan monitor yordamida hozir bizdan futbol yulduzlarimiz bellashayotgan jarayonni ko'rishmoqda. Portugaliya oldinda 1-0 hisob yetkazilgan ma'lumotlarga qaraganda va yana qiziqarli mana shunday video xabarlar, qo'ng'iroqlar kutib qolamiz. O'zbekiston terma jamoasidan esa faqat Zor kayfiyat. Oldin esa chiroyli qo'shiq ketma-ketligi eshitamiz. Bir necha daqiqalardan so'ng yana albatta qaytaman jonli efirga. Shukrullo ovozli xabar yozdilar. 7 soniya qana eshitdik. Kelagidir qo'ng'iroq qilmayaptilar. Telefon qilishga yoki vaqtlari bo'lmayapti mumkin.
5: Hisob 2-0. Portugaliya foydasiga Nuno Mendes urdi.
2: 2-0 hozircha buni. Qayon noqini gol bo'pti-da. Biz Sherzod bilan gaplashganimizga qadar. Yana tinglovchilarimizdan xabarlar, natijalar. Ura Portugaliya 2-0 degan xabarni mana tomosha qildik. 88-1-80-80. Telegrammalarda futbol ko'rayotganlar jo'natishmoqda natijalarni. Meni mana hozir Telegram yordamida ko'zlarim Houston stadioniga qaratilindi. Ronaldoni ko'rsatishmoqda jahon ekranlari orqali yaqin kadrlardan. Ana gol.
6: Portugaliya 2-chi bo'lib urdi, alalim janoblari. Shunaqa. Ronaldo 2-ta gol urdi. O'yin shunaqa zo'r bo'ldi.
2: Ko'ryapman. Shijoat bilan mazza qilib tomosha qilishli o'yin bo'lmoqda. Qo'shiq eshitamiz biz. Rayhon ijrosida biror bir shohroq qo'shiq bormikan? Qazmini izlaymiz. Rayhon. Sevgilim qaytadi. Qaytadi sevgilim. Ketafam radio stansiyasi. Hammaga halli kech. Kayfiyatingiz zo'rmi? Qani bizda eshitayotganlar, avtomashinada yurganlar, kuzatayotganlar, bormisizlar, nima qilyapsizlar? Futbol qanaqa ketyapti? Nega jimsizlar? 88-1-80-80 Telegram tarmog'imiz ishlamoqda.

0: Yigirma ikidan yigirma yetti daqiqa o'tdi. Bu 98 radio stansiyasi hamma-hammaga esa hello song studiyada boshlovchi Alim 23 iyun sanasi bugun seshanba. Allohga qo'shiq bilan Otabek Madrahimov bizni FM tirmog'imizda shu onlarda esa men hammaga xayr manzur qilgan tarzda studiyani tark etmoqchiman. Endigina radio stansiyamizga bog'langanlarga esa natijalarni qayd qilish istagidaman. Chunki aynan bugun futbol olami yashil maydonda O'zbekiston va Portugaliya o'zaro bellashmoqda. Jahon chempionati Houston stadionida bu jarayon va butun dunyoning diqqati hozir mana shu o'yinga qaratilgan. Tashqarida avtomashinalar soni juda kam. Shu uchun men uyga barvaqtroq ketishga harakat qildim. Omonlik tezlikda yetib borish uchun ma'lumotlarga qaraganda natijalar 2-0 Portugaliya hisobida, hozir 2 O'zbekiston biroz orqada qolmoqda. Mana tenglashib qolar natijalar. Yaxshi gollar kutamiz, hali vaqt bor. Hammaga xayrli kech. Omad yor bo'lsin, Alha O'zbekiston. Xo'p, efirda esa savdo solish kerak bo'lgan qo'shiqman boshqa edi, bilmadim nima sabab bu tarona jarang berdi. Hozir astag'firlaymiz.
1: Xasta bo'lib qolsangar aniq.
0: Men payshanba oshomida albatta radio stansiyamizni jonli efirga qaytaman. Oshomingiz xayrli bo'lsin. O'zbekiston futbol yulduzlariga omad. Qolganini uyda ko'rib qo'yamiz. Hamma xabar yozgan, biz bilan bo'lganlarga minnatdorlik. Qoramajon radio stansiyadan keyingi efirga qadar xayr.

O'zbekiston terma jamoasini tabriklab qolamiz. Natija yomon emas, 2-1. Va nihoyat O'zbekiston ham raqibining darvozasiga to'p kiritdi. Ura! Let's go! 2-1 hisob. Bravo!

0: Xo'p, jonli efirga qaytamiz yana. 22 dan 36 daqiqa o'tdi. Bizga hozirgina tinglovchilarimiz yozgan xabarda O'zbekiston terma jamoasi Portugaliya darvozasiga bitta gol kirgizdi degan xabarni ko'rdik, sevindik, e'lon qildik. Lekin natijalar keyin boshqacharoq ko'rinishdi. Davom etganligini bizga hozir xabarni berishmoqda. Batafsil ma'lumotlar bilan tinglovchilarimiz agar oramizda bo'lsa, telefon qilgan tarzda bizga qanoq ma'lumot berishlarini istaymiz. Radioda bir boshqacha intervyu olib ketdi hozir hamma yo'q. 88-114-980 mana Oltinbek yozyaptilar. 2-1 gol, O'zbekiston gol urdi degan xabar bor 22-29 da. Men uni chiqib e'lon qildim, lekin biroz turib natija 2-0 bo'lib qolgan yana. Kimdir qo'ng'iroq qilyapti. Assalomu alaykum, haligich.
1: Assalomu alaykum, yana bir bor. Alaykum
0: aka. Vo, shukr Alloh, alaykum assalom. Xormang.
1: Salomat bo'ling.
0: Televizor yondamisiz?
1: Albatta,
0: futbol ko'ryapsizmi?
1: Albatta.
0: Nima bo'ldi? Shukr Alloh, nimaga 2-1 keyin natija o'zgardi? Hozir shuni tushuntiring bizga.
1: Hop, endi gol urganicha ular lekin hujum qildi, boshidan gapirdi.
0: Xo'p, Portugaliya hujum qildi O'zbekiston darvozasiga qarab.
1: Juda kuchli hujum qildi, Ronaldo urdi. Keyin Nuno Mendes urdi, 2-0. Keyin O'zbekiston hujumga o'tishni boshladi. Abbos ta'sir qildi, oyog'iga ulanib, himoyachisini oyog'igada.
0: Xo'sh, demak Abbosning oyog'i tegib ketgan ularning himoyachisining oyog'iga.
1: Ketdi, foul ketdi, ketdi.
0: Xo'sh.
1: Keyin Abraniti kelib, hali birinchi o'yinda Mehrus Karim pushka tepdi-yu.
0: Aha.
1: Ko'rmadingiz pushka, shunaqa gol urdi.
0: Yo'q, ko'rmadim.
1: Vaqtcha chog'li gol urdi lekin.
0: Gol bo'ldimi?
1: Ha, gol bo'ldi.
0: Nimaga o'tishdi? Nega?
1: Voy, to'xtin. 3-1 Ronaldo urdi.
0: Voy. 3-1.
1: 3-0, 3-0, 3-0.
0: 3-0.
1: 3-0.
0: Yana Ronaldo. İkinci gol ha bugün onu.
1: Ronaldo'nun ikinci golü. Üçte golü.
0: Umumi üçte gol. Ronaldo derse bugün ikide gol Özbekistan darvozasi.
1: Da da. Çünürdü.
0: Hop kendime göre iki birimiz nol gelen kaldı. Yine şükürullah.
1: Kengen stüdyo varge karodu. Şimdi Kore'de gol vardı.
0: Hoz.
1: Vardı full işlet yanını tartıladı. Ki after review oldu. Gol atmaya kaldı deb bo'ldi.
0: Demak gol keyin bekor bo'ldi. Yana
1: bekor
0: bo'ldi. 2-0 ga aylandi. Hozirgina mana Ronaldo uni 3-0 ga
1: yetkazdi.
0: Yetkazib qo'ydi. Ay, Ronaldo.
1: Abidna,
0: abidna. Jahlim chiqib ketdi. Ketdim uyga bo'ldi.
1: Yo, birinchi o'yinda Portugaliya buni o'ynamadi. Hozir vaqti kuchli o'ynayapti Portugaliyachi.
0: Endi ular ham bilgandi, kuch yiqqandi. Yiqqandi kuchi.
1: Portugaliya juda kuchli o'ynayapti bugunchi.
0: Ha, bugun Portugaliya katta maqsadlar bilan chiqishgan, juda katta tayyorgarlik ko'rishgan ular. Endi O'zbekiston terma jamoasini-chi, bu yerda faqat hozir yaxshi kayfiyatda qo'llab-quvvatlash kerak, nega? Chunki ular ilk bor, to'g'rimi, jahon maydonida? Endi Portugaliyaning jahon arenasida nechinchi taxminan o'yinlari bu? Shukrulloh, taxminan.
1: Jahon chempionatida ham 10-tadan oshuv bo'lsa kerak.
0: Ha, endi bilasizmi, 1-sinf bilan 10-sinf tajribasi baribir farq qilganda, baribir, to'g'rimi?
1: Albatta, albatta, albatta.
0: Bu yerda biz faqat O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaymiz, faqat O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaymiz.
1: Nima futbolchilarimizga nega chiqam yozmayman, vaziyat?
0: Albatta, chunki yana aytayapman. Mana taxminda bu endi shunchaki taxminlar. 10-sinf bilan 1-sinf bolasini bellashgani qo'ysiz, baribir. 10-sinfda tajriba kattaroq-ku, baribir.
1: Hamma tomonlarda.
0: U 9 yil davomida maktab darsini o'qib, xato qilib va texnikasini o'rgandi, ustida ishlagandi, baribir.
1: Albatta.
0: Shu uchun O'zbekiston Malatsi.
1: Respekt, respekt, boshqa ishlamadi. Kechagi o'yinda Misr yutdi-da, endi men ko'raman, alalim aka, maylimi?
0: Yes, yes, bemalol, bemalol.
1: Misr yutdi-da, anaqa 3-1-ga. Qaldir komandandi, mana Misr necha yildan beri jahon chempionatida ishtirok etib keladi, birinchi g'alabasini nishonladi, qarang.
0: Birinchi g'alabasi, necha yil jahon chempionatida ishtirokidagi birinchi g'alabasi.
1: Afrikaning eng kuchli komandalaridan-da, mana necha yil deganda endi birinchi g'alabasini nishonlabdi. Bizni endi bir marta chiqdiga 34 yil degandi.
0: Shu yillarga O'zbekiston juda yaxshi o'ynayapti. Qarang mana baribir nima bo'lgan taqdirda ham gol kiritishgan bo'ldilar. Faqat ozginagina mana xato bo'lib qoldi deb o'tdi. Lekin baribir gol bordi-da ular darvozasiga to'p kirdi.
1: Bor. Kirdi. Endi kechki bo'limda ko'ramiz. Kechki bo'limda yaxshi o'ynaymiz-ku. Sarosimadi, sarosimadi bo'ldi hozir.
0: Yo, sarosimamadi emas. Zo'r kayfiyat ularda.
1: Zo'r kayfiyat.
0: Bo'ldi, mana shu radioni o'chiraman. Taksi chaqiraman, qolganini mana uyda ko'rib qo'ya qolaman.
1: Instagramda bo'lmasam, prima efir qilsangiz, ana gaplashtiramiz.
0: Chunki harakat qilyapman, qanday xabar yetkazishga, mana Oltinbek yozyaptilar, gol deyaptilar, keyin kimdir aytyapti, nimaga bizni ko'rsatmayapti O'zbekistonni golini, hisobini. Mana aytyapman, bilmadim. Xullas, aytyapman, yaxshi uyda ko'rib qo'ya qoling ha.
1: Muxlislar tinchlashyaptimi sizda?
0: Yo'q, menimcha hamma futbolda hozir. Yana bilmadim, shotdamisizlar? Menimcha hech kim qolmadi o'zi bilan mendan tashqari.
1: Oke, kayfiyat tushirmaymiz,
0: kayfiyat tushirmaymiz. Yo'q, kayfiyatchi qiziq umuman tushmayapti, chunki aniq ma'lumot kelmayotganligigacha ozgina bu yerda odam ikkilanib qolyapti-da, nimani e'lon qilish kerak, qanday bo'lish kerak, qanday yo'l tutish kerak hozir.
1: Emotsiya qotdi, oke, emotsiyachi.
0: Emotsiya albatta, qolaversa.
1: Oz, bo'ladi.
0: Nimagadir onlayn hech qachon topib bo'lmadi-da ko'rish jarayonini. Mana bor ekan, bormiz, Leon yozyaptilar, bormiz, assalomu alaykum, Doston yozyapti, shu yerdamiz, bor ekan bizni kuzatayotganlar.
1: Ha, bor ekanmi?
0: Ha, mana yana Lakostdan kelyapti ovozli xabar, bilmadim nima ovozli xabar, ocholmaymiz, chunki siz bilan gaplashyapman hozir. Yo, bor kuzatayotganlar, bor.
1: Bormi?
0: Bor, lekin shunga Nigora ham bor ekanlar. Nigora ham qo'l ko'tarib qo'ydilar. Yotdim.
1: Hozir O'zbekiston hujum qilyapti.
0: O'zbekiston hozir hujum uyushtirdi, to'g'rimi hozir?
1: Ha, ketdi, noaniq.
0: Nima bo'ldi?
1: Noaniq, ketayib ketdi.
0: Noaniqlik. Kim u hujumni tashkillashtirdi? Kim uyushtirdi? Kim uni tepasida yaxshi harakat qildi?
1: Eldor Shomurodov pas berdi, Otabek Shukurov ketdi.
0: Aha, lekin asos
1: noaniq.
0: Noniqlik ishg'ol qilolmadik biz bugun raqiblarimizni darvozasini. Eh, Nigora mana Leon yozyaptilar, alalim janoblar, labbi, assalomu alaykum. Taksichilar ham shotda ekan, taksida eshitishyapti, bor bizni eshitayotganlar. Bekzod, man shotdaman, Bekzod biz bilan birgalar ana. Xullas,
1: alalim
0: aka, labbi.
1: Kunol, mavoda ertaga bir efirga kelmaysizmi?
0: Ertaga efirim yo'q.

0: morgu futbolda mı izledin değil mi? Okey.
1: Kırıktan ki gün çakalan yoksa kalır gelsin. Kullas.
0: Kasırı bulardı ya.
1: Bizleri kılanma. Ejdamız. Rahmat.
2: Реклама. Пулькер акма, Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
1: Шүгүрлаш отурамысыз. Эфирдамыз жана реклама чыгып калды. 30 бармасы болмасын.
0: Мейманал, мейманал.
1: Тилөчлөрүбүз жазышыпты. Үчүн 0 үткөзүп аткан болсок керек, экен хитафан менен биргемиз. Хоп, футболчуларыбызга омат. Жолдо иштеп кетмоктабыз мана. Хамдам экен бу. Португалия халы яна гол отуш нияты барга окшойпты деп Бегзот жазыптылар ва Нигора ханбыз менен бирге мазык күлөптылар.
0: 6 мүнөт кош берилди биринчи бөлүмгө.
1: Демек, биринчи таймда 6 дакыйка кошулду, туурабы?
0: Ha,
1: shunday shunaqa. Demak, hozir o'sha taym boshlanganmi?
0: Ha, o'sha 47-sekund,
1: 1 minut 34 deyapti. Mhm. Keyin necha 15 daqiqa tanaffus?
0: Tanaffus 15 minut, ha, 15 minut.
1: Uyga yetib olarman, nasib bo'lsa, efirim tugab qolar ekan o'zim.
0: Shunaqa.
1: Shukrlar. Bugun siz bilan man, mana shu kechki efir tugatib qo'yar ekanmiz. Futbolchilarimizga nima degiz kelyapti mana shu daqiqa mana bor ne deyin faqat nima degiz kelyapti shu
0: payt futbolchilarni qo'llab-quvvatlayman maladet nima anaqa yo'q nima deydi olg'a faqat
1: shu
0: borini o'ynashyaptida borini o'ynashyapti
1: shu
0: ularni ham tushunish kerakda biz ham futbol o'ynaymiz ularni ham tushunish kerak oson emas
1: ha bugun davlatimiz rahbari aynan namangan viloyatiga tashrif buyurganlarida bitta gap aytiladi men ham uxlamasdan kutayapman futbolni eng keraklisi o'sha jahon maydonida o'zbekiston nomidan ular bilan o'zbekistonni tengligini namoyon qilib chiqishlarini o'zi o'sha yerda bo'lishlarini o'zi juda katta g'alaba deb aytdilar va futbolchilarimizga bu juda zo'r motivatsiya bo'ldi o'sha yerga yetib borishni o'zi rosa ham katta shijoat mana shu ruhiyatda davom etsin hali ko'p bo'ladi bunaqa uchrashuvlar o'zbekiston hali bu maydonga ko'p boradi hali juda ko'p marotaba o'zbekiston bayrog'i jahon arenalarida tepaga ko'tariladi va biz hali ko'plab jahon o'sha maydonida ko'plab davlatlar bilan hali yaxshi tajriba almashamiz, g'alabaga erishamiz, do'stlashamiz, bir-birimiz bilan ma'lumotlar o'rtoqlashamiz. Eng muhimi bir-birimizni bir-birimizga tanitib, bir-birimizni o'rtamizda o'sha yaxshi mehrni paydo qilamiz nasib bo'lsa. Mana shunaqa.
0: O'zi dunyoda aylanmaki, maylami bir og'iz gapirsam.
1: Albatta, bemalol, bemalol eshitamiz.
0: Dunyoda o'zi sport, ayniqsa mana futboldan tanaladigan narsa yo'q ekan-da, futbol dunyoni tanitadigan, mamlakatni tanitadigan narsa futbol ekan birinchi o'rinda.
1: Shunday, shunday, shunday. Har bitta davlatni jahon maydoniga yetaklab chiqadigan yo'nalish bu birinchilardan bo'lib aynan sport va unda futbol.
0: Да.
1: Футбол жүдде катта бир канакадыр өзүнө күчүгө, аудиториясына эге да, бар бир.
0: Мана шунака.
1: Футбол. Мен хурсамман футболчуларыбыз. Let's go, let's go, let's go. Фахат let's go. Биз уларды колдоп-кубатлайбыз. Хитафам радио станциясы колдон келгенче бүгүн футбол жамоабызды мана şu дакыкага кадар колдоп-кубатлады. Башчы Ал-Алим, шүкүрлөр, рахмат сизге. Yordam uchun, infollow uchun biz bilan birga bo'lganligingiz uchun tashakkur.
0: Rahmat.
1: Yaxshi tomosha sizga. Yaxshi natijalar yor bo'lsin. 98. Men boshqacha alayim. Hammasini yaxshi ko'raman. Barchangizga rahmat. Oshingiz xayrli bo'lsin. Let's go Uzbekistan. I love you Uzbekistan.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Hit FM taqdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM'da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Yos.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
2: Mayli tog'lar nurib ketsa ham, yo dard kelsa qilarman toqat. Nolimayman nedir bo'lsa kam, onam ko'z yosh to'kmasin faqat.

0: Ramadan.
1: Hit FM. Hitler manzili.
2: Yaxshi yomon kunlar bor. Oq va qora yo'llar bor. Xatolarning dastidan sinib ketgan dillar bor. Orqaga qaytmaydigan yaxshi so'z aytmaydigan yuraklarga sanchilgan mag'zum.